0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самая важная падзея эсэнцыі пятніца 17 ліпня.
4: Мігранты з Узбекістану пратэставалі супраць умоваў працы ў Беларусі. Чым гэта скончылася?
6: На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
5: Чым запомніўся сёлетні чэмпіянат свету па футболе?
7: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
4: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
8: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі. І яны адразу нарабілі шуму.
2: Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
1: Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
2: Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
1: Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік, не ведаю, зараз каранік ўжо не існуе.
4: Каранік не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там я не памятаю, Караев, да, вот.
3: Ён апавядае $1000. Ён у гэты момент хлусіць. Ён у гэты момент хлусіць два разы. Першы раз. Потому што не $1000. Таму што сярэдні заробак у беларускай сельскай гаспадарцы адсоткаў на 20 ніжэйшы за сярэдні заробак па Беларусі. Таму гэта будзе не $1000, а там будзе 800. Другое, ён называе лічбу брута, а узбекі кажуць пра лічбу нета. Гэта яшчэ мінус 14%.
4: Падаткі.
3: Падаткі, канешне, астаецца тыя самыя 700, але. А далей пачынаецца самае цікавы. Ведаеце, вось, калі ў вас ёсць па сярэднім, па галіне, я ведаю, што сейчас некія людзі, якія ведуць, якія заробкі ў Беларусі, ў сельхозгаспадарцы скажуць, якія 700. Давайте пакуль паставім на гэта месца. Гэта заробак агулам па галіне. Но вы намагаецеся завлечь людзей не агулам на галіну і не на некія дарагія месцы. У вас же вакансіі самыя танныя. І калі адкрываеш ты банк вакансій, рэспубліканскі банк вакансій, і ўбіваеш, можаце за мной зрабіць тое самае, у вас таксама атрымаецца. Жыватнавод па-рускі. Жыватнавод. У вас адчыняюцца вакансіі. Ты бачыш, 870-1200 рублёў.
4: Угу.
3: Не даляраў, а рублёў. І вось гэта менавіта тыя вакансіі, на якіх і не хапае людзей. І таму рэчаіснасць, у якой у беларускага сельскай гаспадаркі $1000 заробка, іх можна прапанаваць усім, хто хоча прыехаць. І, ну, не ведаю, пакістанцам, узбекістанцам, зімбабвінцам, бірманцам, нынешнім мянмінцам, усім. Так вось, у яго адна рэчаіснасць, а насамрэч, гэта 970 рублёў. Як і прапанавалі на беларускай чыгункі пакістанцам, якія жадалі прыехаць працаваць на беларускай чыгунку. І таму сапраўдная лічба, якую могуць прапанаваць у Беларусі вось па гэтым вакансіям, яна будзе вагацца, яна не будзе $500 чыстымі. Мы не можам прапанаваць $500 чыстымі, таму што вакансіі ёсць, на грошы значна менш. І таму вось агулам сітуацыя 160 тысяч людзей не хапае ў Беларусі ў эканомікі, яна агулам невырашальная за кошт трудавых мігрантаў, таму што там, дзе яны жывуць, адкуль могуць прыехаць, Узбекістан, сапраўды, Узбекістан, ведаеце, Узбекістан вельмі маладая краіна. У Беларусі зараз сярэдні, не сярэдні, медыянны ўзрост, ім дакладней будзе лічба 42 гады. А ў Узбекістане 27 гадоў. Там вельмі маладое насельніцтва, яно вельмі бурна расце, там уже 37 мільёнаў чалавек. І калі б...
4: Медыянны ўзрост, давайте патлумачым, гэта палова людзей.
3: Так.
4: Маладзейшая, палова людзей старэйшая. Так. Да, то бок, ва Узбекістане палова насельніцтва маладзейшая за 27 гадоў. Да. Гэта, а ў Беларусі палова старэйшая
3: за 42.
4: За 42 гады.
3: Да. Гэта тое, аб чым казаў Павел, пра каэфіцыент нараджальнасці і розныя ўмовы ў розных краінах. І таму сапраўды мог бы быць патэнцыял пераезду з Узбекістана на Беларусь маладых людзей, але вось такія ўмовы, то бок, ведаеце, у гэтых умовах не будзе ніякай масавай міграцыі да Беларусі і не можа быць вырашаная праблема недахоп працоўных рук у Беларусі за кошт трудавых мігрантаў. Таму у нас, ну, таму мы ведаем, што запрашалі 150 тысяч чалавек з Пакістану, пакуль прыехалі 220. Ну, чамусьці не едуць. А узбекі ў Беларусі ёсць. У Беларусі прадстаўнікі Узбекістана, там не толькі узбекі, розныя нацыянальнасці, але грамадзяне Узбекістана, яны навучаюцца ў медычным універсітэце. Яны ўжо працуюць дактарамі, у тым ліку, ў Мінску. Яны працуюць у мінскім таксі, але не працуюць на тых месцах, дзе вось малыя заробкі. І ведаеце, каб яны прыехалі до Узбекістана, не патрэбна даже міждзяржаўную мову. Яны самі прыїжджаюць, самі навучаюцца, самі працуюць, ніяк не звертаючы увагу на Лукашэнку і как бы Мірзіёєва, які зараз з'являється прэзідэнтам Узбекістана, які таксама аўтарытарны кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін захада і яго такой твар прымальны. Вось таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава. Ну конечно, вельмі эмацыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць, нам абяцалі адно, а мы атрымліваем тут вось гэта, і вось гэта, і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для еды, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тое ж самае. Ну чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
4: А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І вот як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць, да?
3: Напэўна, культуры больш зразумелыя.
4: Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Увогуле, што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, ну, конечно, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Ну. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. По 500. Да. І бруднымі, по 500 бруднымі.
2: А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
1: Працягваем слухаць Паўла Свердлова і Александра Кныровіча.
4: І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все гэтыя звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнены, што ні адно беларускае медыя, якое нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звярнула на гэту ўвагу. Калі все гэта патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это, аказваецца, інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя. Узбекі в інтэрнаце Нафтана прыехалі працаваць, ну, вообще-то в сельскай гаспадарцы, не на Нафтане.
3: Не вось. На Нафтане дакладна.
4: Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельскай гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку там, простіше. Да, взял там то сё. Крыцей, вот паказалі, вот іх умовы там, вот ужо ёсць узбекі, якія не скардзяцца, як бы вот то сё, 5-10. І праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, от суткі прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ужо працоўныя месцы там, ужо вот яны будуць там па 700 зарабляць. Ужо ім далі жытло і харчаванне за нейкі там калгасны кошт. Не ведаюць, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць. Вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
3: Да што это значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
4: Ну, а вот аказваецца...
3: А нам?
4: Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хацел сказаць.
3: Забыліся пра
4: лікі. Калі ты узбек, то у цябе ў Беларусі больш правоў, чым калі ты беларус. Па-першае, да? Давайте ў гэты бок павернем. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш... Ну ладно, калі ты узбек. Мы тут не будзем...
3: Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць...
4: Да, это магчыма так... Вы думаеце, такі бумеранг, да? Да, дайшло спачатку да там Ташкента, да? Пасля, значыць...
3: Рэха такое.
4: Ташкента, да. А што там у вас адбываецца?
3: Слухайте, а мы... Навіновае радіо для Беларусі. Рэха Ташкента.
4: Ну, карацей, будзе 4 тысячы узбекаў у бліжэйшы час.
3: Не
4: гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц. То бок, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы,
3: ну,
4: да?
3: Хіба верасень яшчэ.
4: Ну, да.
3: Ну, пакуль іх верасень. Лета, верасень. Першая партыя павінна быць верасня, да? Павінна было быць 500.
4: Так, калі па 500 за месяц. Рэальна, такі быў план. Яго агучылі, да? значится, это 4000 человек, это 8 месяцев. То бок, в принципе, некоторые узбеки приедут в Беларусь зимой. Коли у сельской господарцы, ну, широ. По-перше, нашмат меньше працы.
3: Ну, конечно.
4: А по-другое, нашмат нижайшие заробки. Так. То бок, у летку комбайнер, сапраўды, может заработать
3: за
4: комбайнер, кироуца, да?
3: Вот так, так, так.
4: Вот.
3: Так, так. Ну, гэта праца цяжкая.
4: Да, гэта праца 14 гадоў. Ад відна да відна, як бы, да, вось.
3: Гадзін, да.
4: Узімку, ну, канешне, ёсць гэта малочныя фермы, трэба даглядаць карову там. Ну, ёсць што рабіць у сельскай гаспадарцы, але гэта не лета, дакладна. І вось тут у мяне ўзнікае, як звычайна, вось гэта вот ашчэнне таго, як всё гучала, калі узгаднялі, да? Які класны план, зараз дамовімся з Мірзіёвым, узбекі, земля, там, прыїжджайце, у вас мала вады, у нас шмат землі, у нас нема каму працаваць. І як гэта ўсё рэалізуецца?
2: Далей у праграме Еўразум.
1: 20 гадоў таму Месі купаў маленькага Ямала, а цяпер згуляе з ім у фінале чэмпіянату свету.
5: І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
2: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
6: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехці Гусейнзадэ. Яе асноўны і дадатковы час завяршыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завяршылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчане згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завяршэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартін Н напаў на 3 чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартін Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў ЗША, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
2: Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
1: Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
3: Вітаю.
1: Ось раскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
3: Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундыялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд, і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былыя, меркавалі, што ну, гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і, шчыра кажучы, я памыляўся, таму што, ну, мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. Ну, то бок, вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Uh-huh. Вось. Што яшчэ было адметна? Адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, ну, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але, ну, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там, на Ацтэке, гэта іх стадыён самы буйны, ну, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
1: Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці ў прыклад?
3: Ну, спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта ўсе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, ну, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету, ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі у нічыю, адбірае ачкі у Іспаніі, адбірае ачкі у Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і проста заваёвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер увогуле там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія проста там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам, і, ну, і сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
1: Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
3: Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, ну, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. А зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. І вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. Ну і па-другое, Холанд гэта топ-бамбардзір, і цяпер проста
1: гэта машына для забіцця голаў.
3: Так. І ўсе цяпер, ну, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла весь свет, наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
1: Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах, як бы гэта такая прадказальнасць, да?
3: Так, на жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца вось якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентіна, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
1: Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентіна і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
3: Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр, іх самая вялікая слабасць. Гэта Месі, таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
1: Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
3: Так, таму што, ну, ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі. Канешне, кажу пра Ламіна Ямаля, на гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму, і я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам, і няма вельмі шмат прапушчаных галоў, то бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
1: Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
3: Ну вось, да, гэта такая
1: іронія лёсу.
3: Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі, вельмі смешна. Так, 20 гадоў, так, гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкая такое вось цяперашняя і будучыня.
1: Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец.
3: А хто яго ведае, гэтага
1: Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
3: Ну, канешне, так, канешне, так мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
1: Ну, так.
3: Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
1: Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
3: За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
1: Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову, і пераходзім далей.
3: Дзякуй.
2: Далі ў праграме «Еўразум».
1: Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
0: Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47-м годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66-м годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Monkees Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18-го года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся 1.5 года. HBO Max выпусціць дакументальны фільм «Эйфарыя. Позірк назад», у якім акцёры раскажуць пра закулісся серыяла. Прэм'ера адбудзецца 24 ліпеня. У кароткім трэйлеры на экране з'явіліся Зіндая, Джейка Мелорді, Хейтер Шафер, Сінді Суіні, Алекса Дэмі, Мод Апатаў і іншыя. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 2019 годзе, другога – у 2022. Трэці сезон стартаваў 12 красавіка 2026 года і завершыўся 31 траўня. У распрацоўку запушчаны серыял «Адысей», заснаваны на старажытна-грэчаскіх міфах. Яго шоўранерам выступіць выканаўчы прадзюсар першага сезона «Дзіўных спраў» Карл Гайдусік. Праект не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Сёння закончылася падача дакументаў у ВНУ на бюджэтныя і платныя месцы, але на некаторыя спецыяльнасці яшчэ будзе працягвацца набор.
2: Пастанне на 16 ліпеня дакументы ў вышэйшыя навучальныя ўстановы падалі каля 42 тысяч чалавек, а ў мінулым годзе першакурснікамі сталі 48 тысяч чалавек.
1: У соцсетках завірусілася статыстыка апошняга дня, колькі абітурыентаў падало дакументы ў Віцебскі медуніверсітэт. Да прыкладу, на лячэбны факультэт было толькі 95 чалавек на 202 месца, а на педыятрычны ажно 4 на 25.
2: Магчыма, падлеткі адклалі ўсё на апошнюю хвіліну, бо канчатковыя вынікі мы пабачым толькі неўзабаве.
1: Тым не менш, вельмі часта падлеткі паступаюць ва ўніверсітэты не праз уласную цягу да веду, а праз ціск бацькоў.
2: Пра празмерны ўплыў грамадства на выбар падлеткаў і як з ім спраўляцца ў эфіры Еўрарадыё паразважала псіхалагіня Лілія Хедзіна.
3: Сапраўды, да мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за ўспрыманне сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далі. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек, ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ужо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты ўніверсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончвае гэты ўніверсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшую эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такі, такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
1: Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, і бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
3: Ціск з клопату ператвараецца, Клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтыя пажаданні, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды, аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так, у бацькоў ёсць вось такі звышацэньванне сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую психологічную подставу думаць, что яны ведаюць, як жыць. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ужо зарабляць грошы, там, допустим, блогінгам, які прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграм, чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць, вось гэта клопат.
1: А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска, працягвае Лілія Хедзіна.
3: Гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
1: Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна, гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Так. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
3: Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым. А бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так сама існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы. Канешне, страх, як я гаварыла, трывога, страх, так, гэта тое, што пераследуе усіх, амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае, такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў, дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлет? А ці яго пужае гэтая служба ў войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне? Калі мы гаворым пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворым ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад дашкольнага, дашкольнага ўзросту. І ў 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. А вось колькі ў яго ёсць інфармацыі, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас, бацькоў, якія паклапоцяцца.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогу стейсис висьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Пачнём з рубрыкі «Праваабарончы слоўнік» у годкі генацыду ў Срэбраніцы. Пра гэта мы і распавядзем, а таксама пра то, каго ж і якім чынам судзілі за гэтае злачынства. А далей рубрика «Падзея». Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі. Такая панельная дыскусія адбылася ў музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. 18 ліпеня па ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень Нельсона Мандэлы. А існуюць таксама правілы Нельсона Мандэлы. Што ж гэта такое? Пра гэта мы распавядзем у рубрыцы «Каментар». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілаўская. 11 ліпеня у годкі генацыду ў Срэбрыніцы. І пра гэта мы сёння распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 11 ліпеня 1995 года часткі арміі Рэспублікі Сербскай пад камандаваннем генерала Радка Младыча занялі Срэбрыніцу. Гэта баснійскі анклаў, абвешчаны ААН у 1993 годзе зонай бяспекі. Сербскія вайскоўцы і паліцыя, уключаючы атрад «Скарпіёны», аддзялілі мужчын і хлопчыкаў ад жанчын і старых і расстралялі іх. Паводле ацэнак загінула каля 8372 чалавекі. Упершыню падзеі ў Срэбрыніцы прызнаў генацыдам міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў справе Радзіслава Крысціча. У 2007 годзе міжнародны суд ААН паводле пазову Боснії і Герцагавіны супраць Сербіі і Чарнагорії таксама прызнаў тое, што адбылося генацыдам, але не ўсклаў на сербскую дзяржаву прамую адказнасць, усталяваўшы толькі, што Белград не прадухіліў злачынства і не пакараў вінаватых. Пры гэтым міжнародны трыбунал па былой Югаславіі прызнаў адказным за генацыд шэраг сербаў, уключаючы наступных. Гэта Радаван Караджыч, прэзідэнт Рэспублікі Сербскай, у 2016 годзе асуджаны міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі да 40 гадоў зняволення за генацыд. У 2019 годзе апеляцыя замяніла тэрмін на пажыццёвыя. І цяпер Радаван Караджыч сядзіць у турме на востраве Уайт у Вялікабрытаніі. Яму 81 год. Радка Младыч, які кіраваў аперацыяй у Срэбрыніцы, у лістападзе 2017 года атрымаў пажыццёвае, пацверджанае апеляцыяй у 2021 годзе, і ўтрымліваецца зараз у турэмным шпіталі ў Нідэрландах. Яму 83 гады. Радзіслаў Крысціч быў першым асуджаным менавіта за генацыд у Срэбрыніцы ў 2001 годзе і атрымаў 46 гадоў зняволення, аднак у 2004 годзе апеляцыя перакваліфікавала яго ролю на пасобніцтва і скараціла тэрмін да 35 гадоў. Ён адбывае пакаранне ў Эстоніі, яму 78 гадоў. Вуядзін Попавіч быў прызнаны прамым выканаўцам генацыду і ў 2010 годзе асуджаны да пажыццёвага пазбаўлення волі, якое было пацверджана ў апеляцыі ў 2015 годзе. Ён адбывае пакаранне ў Германіі, яму 69 гадоў. Падзельнік Попавіча па той жа справе Любіша Біара памёр у турме Берліна ў 2017 годзе ў 77 гадоў, адбываючы пажыццёвае пазбаўленне волі. А камандзір зворніцкай брыгады Вінка Пандуревіч па тым жа працэсе атрымаў толькі 13 гадоў за непрадухіленне злачынстваў і выйшаў на свабоду датэрмінова ўжо ў 2015 годзе. Яму зараз 67 гадоў. Яшчэ адзін асуджаны на пажыццёвае пазбаўленне волі за генацыд, генерал Здраўка Талімір, памёр у гаагскай турме ў 2016 годзе. А былы прэзідэнт Югаславіі Слабадан Мілошавіч, якому таксама ўмянялі генацыд у Срэбрыніцы, памёр у следчым ізалятары Гаагі ў 2006 годзе, не дачакаўшыся абвінаваўчага прысуду.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Важна сказаць, што асобна разглядалася роля нідэрландскага батальёна міратворцаў ААН у зоне бяспекі ў Срэбрыніцы, які не здолеў перашкодзіць наступу. Частку мужчын уцікачоў міратворцы вывелі за межы ахоўнай базы і перадалі сербам. Суд Нідэрландаў у 2011 годзе прызнаў адказнасць міратворцаў за гібель часткі цывільнага насельніцтва. А 27 чэрвеня 2017 года апеляцыйная інстанцыя ўстанавіла частковую адказнасць дзяржавы і абавязала выплаціць кампенсацыю сем'ям загінулых паводле пазову маці Срэбрыніцы. Пры гэтым у 2019 годзе Верховны суд Нідэрландаў установіў, што адказнасць краіны зводзіцца да 10% ад агульнай шкоды, нанесенай сваякам прыкладна 350 ахвярам генацыду.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Магілы забітых пачалі шукаць толькі ў канцы лета 1996 года і да восені знайшлі каля 200 целаў у 20 магілах. Адзначалася, што сербы, замятаючы сляды, выкопвалі целы з першых магіл і перапахоўвалі іх у дзясятках другасных пахаванняў. Гэта пацвердзіла больш за 1000 аналізаў ДНК. З 2002 года эксгумацыю і апазнанне вядзе міжнародная камісія па пытаннях зніклых без вестак. Да 2013 года апазналі 6066 з 8372 ахвяр. І кожны год 11 ліпеня ў паточарах хаваюць зноў ідэнтыфікаваных. Праз 31 год пасля генацыду ў Срэбрніцы астанкі больш як 1000 ахвяр генацыду да гэтага часу не знойдзены.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Генацыд у Срэбрніцы быў учынены сярод белага дня на вачах міжнароднай супольнасці. На працягу 31 года згадваюць адно з найбуйнейшых масавых забойстваў у Еўропе пасля заканчэння Другой сусветнай вайны з заклікам не дапусціць паўтарэння падобных трагедый. А гэты матэрыял падрыхтаваны дзякуючы запаведніку міжнароднай

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: З вами Ева Бардзілоўская. У музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве, адбылася панельная дыскусія пад назвай «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам пісьменніка, праваабаронцы і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага, пісьменніцы і журналісткі Кацярыны Андрэевай, паэткі, праваабаронцы і старшыні беларускага пэна Тацяны Нядбай, а мадэратарка імпрэзы была Аліцыя Генстінска, пісьменніца і філосафка, старшыня пэна Фландрыі. З удзельнікамі дыскусіі была абмеркавана сіла і значэнне слова ў барацьбе са злом у Беларусі.
2: Што для вас сёння азначае быць голасам Беларусі?
3: Алес Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Вось, мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось, ну але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны, і дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
4: Тацяна Нядбай, беларускі пэн. Сёння я ўспрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі нявінныя знаходзяцца ў турме. Я ўспрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне, пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
2: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
4: Канешне, у мяне з аднаго боку няма пазітыўнай перспектывы, я не бачу пазітыўнай перспектывы, нейкай харошай перспектывы, якая можа з намі здарыцца, але я не магла бы жыць, калі б не верыла ў тое, што я раблю. Я веру ў тое, што наш унёсак, што кожная з нас, кожны дзень працуючы, можа наблізіць гэтую пазітыўную перспектыву.
5: Я лічу сабе адным з галасоў.
2: Пісьменніца, журналістка і былая палізняволеная Кацярына Андрэева.
5: У Беларусі, безумоўна, гэта вялікае многагалосе, шматгалосе, якое яшчэ будзе пачутае. Я веру, што галоўныя словы яшчэ не сказаныя, яны нас чакаюць наперадзе. А мая проста цяпер задача працоўная – гэта ператварыць свой досвед болю і досвед пакутаў у творчыя дасягненні, у працу, у тое, каб несці далей інфармацыю беларусам па-беларуску і без цэнзуры, што я рабіла раней, і знайсці ў сябе сілы для таго, каб працягваць. Бо для мяне таксама было вялікім выклікам вось гэтае вяртанне, зразумець, што я вяртаюся ў тую прафесію журналіста. Я для сябе гэтае рашэнне прыняла, я адчула гэтыя сілы. Канешне, яшчэ не напоўніцу, вось, але для мяне гэта працягваць рабіць тое, што рабіла. Вось што значыць быць голасам Беларусі далей.
2: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
4: У нас уже былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
6: Александр Федута, сябра цэнтру беларускага. Я паслухаў усё гэта з задавальненнем. Мне было вельмі цікава. Адно ўзнікла пытанне да старшыні беларускага пэна, калі ўся імпрэза была арганізавана з дапамогай пэна Фландрыі. Дык, прабачце, галоўная кніга Фландрыі, легенда пра Ульяна Шпігеля, дагэтуль не перакладзена на беларускую мову. А чаму? Гэта кніга пра тое, як першы еўрапейскі народ здабыў праз барацьбу незалежнасць ад супердзяржавы, ад Іспаніі. І я думаю, што гэтая кніжка пра барацьбу вёзаў, пра вясёлую барацьбу, пра моцную барацьбу, про незломных людей, яна мусіць быць на беларускай мове.
7: Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага праходнага кабінета. Імпрэза з аднаго боку для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць палізняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячаў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. А голым жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
1: У дыскусіі «Слова супраць гвалту, культура і правы чалавека ў Беларусі» удзельнічаў, канешне ж, і Алесь Бяляцкі. Чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і ролі культуры для будучай перамогі? Пра гэта з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Аліна Андрыевіч.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не змирился и протягивая змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
3: Змагання в нашым выпадку мы яшчэ перамогі не дабіліся. Трэба быць шчырымі і сказаць, што мы яшчэ не дасягнулі тых мэтаў, якія мы ставілі 80-е гады, 90-е, калі мы стваралі «Весну». Вось, мы бачылі Беларусь як дэмакратычнай прававой дзяржавай. Зараз гэтага няма. Але я перакананы, што мы дойдзем да гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
3: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
3: Фактычна, як і ўсе апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, супраць дэнацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
2: А вот сёння ў Беларусі вывучаюць беларускую мову 1,8%. Калі яшчэ вольнай Беларусі наступіць праз 10 гадоў толькі, ці можам мы спадзявацца, што татальная русіфікацыя не захопіць нашу радзіму назавсёды?
3: Можам спадзявацца. Я думаю, што не так хутка перайначваюцца народы, а ўлічваючы, што Беларусь незалежная, і мы маем ўсё ж такі сваю культуру і тысячы людзей, якія працуюць дзеля гэтай культуры, як самой Беларусі, так па-за межамі Беларусі. Вось, я гляджу на гэта. Ну, вядома, ёсць крызіс, ёсць вось такое жаданне знішчыць нас як асобны народ, вось, з боку і Расіі, з боку гэтых несамастойных, фактычна каланіяльных, вось, беларускіх ладаў, але тым не менш сіл у нас хопіць вытрымаць гэта няшчасце. Я казаў свой час Ніл Гілевіч, перажылі лета гарачае, перажывем і дзірмо сабачы.
2: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
3: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
8: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алесе.
1: Тым часам у музеі вольнай Беларусі адкрытая выстава пад назвай «Кропка ўваходу». Выстава дэманструе рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Вядучы выставы Алексей расказвае пра кожную рэч, аддадзеную палітвязнямі ў музеі вольнай Беларусі.
8: варта асабліва патлумачыць, асабліва прадставіць, гэта зубная паста Максіма Знака. Ён даў нам яе не проста так, это не проста рэч, матэрыяльны носьбіт, гэта адзіны носьбіт з літарамі, які яму дазволілі вынесці з турмы. Вось ён там напісаў каля 6 новых раманаў і наогул каля 30 сшыткаў розных тэкстаў. Але з усяго, што мела некія літары і словы, яму дазволілі вынесці толькі вось гэты экспанат, каторы ён і перадаў нам. У нас вельмі простая сітуацыя. Наш урад і яго прадстаўнікі ў сілавых ведомствах лічаць, што слова, правда, літаратура, любая інфармацыя – гэта тое, што уключае самую вялікую небяспеку для іх асабіста. Гэты страх добра сведчыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць, напрыклад, такі артэфакт, пра які толькі дасвечаныя людзі, людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць сказаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы. Гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Таксама на гэтай выставе прадстаўлены экспанаты з вайны, которая зараз адбываецца ў Украіне, і мы імкнуліся паказаць тое, што паказвае ўдзел, салідарнасць беларускага народа з украінскімі ваярамі. Тут прадстаўлены рэчы двух чалавек. Гэта адзін ваяр, які пажадаў застацца невядомым. Яго асабістая рэч, ён ваяваў у аддзеле аэраразведкі. І таксама асабістыя патчы нашай беларускай ваяркі Марыі Зайцавай, якая загінула ў мінулым годзе ў студзені 2025 года.
2: Якіх артэфактаў у вас найбольш на выставе?
8: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые ў нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы размясцілі іх тут, вось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацыю пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што, тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Вось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, которые самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, у верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго сукі. Дакумент, каторы выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александру Федуце.
6: Александр Федута был политичный зняволенный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб яно з'явилось тут. І я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
1: З 2022 года Музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Праз калекцыянаванне артэфактаў сучаснай Беларусі мы імкнёмся асэнсаваць стан нашага грамадства у яго гераічных памкненнях і трагічных выкліках, у яго салідарнасці і надзеі.

0: стандартныя правілы абыходжання са зняволенымі. Іх сутнасць – паказаць, што з'яўляецца стандартамі ўмоў утрымання і абыходжання з вязням, куды трэба імкнуцца. У правілах робіцца акцэнт на тым, што яны прынятыя згодна з прагматычнай і прынцыповай кропкамі гледжання. Гэты праект ААН быў запачаткаваны ў 1955 годзе і аднавіўся ў 2015 годзе. Ён быў названы ў гонар выбітнага змагара за роўныя правы Нельсона Манделы, бо дыскрымінацыя ў свеце ўсё яшчэ існуе. У якіх краінах дзейнічаюць правілы Нельсона Манделы і ці абавязковыя правілы для выканання? Насамрэч, правілы не маюць такога механізму, як ратыфікацыя. Гэта не дамова паміж краінамі, як, напрыклад, пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Правілы Нельсона Манделы – гэта дакумент мяккага права. Так называюць неабавязковыя з юрыдычнага пункту гледжання дакументы, якія ўстанаўлююць нормы, прынцыпы або рэкамендацыі, закліканыя ўплываць на паводзіны дзяржаў, арганізацый або іншых актараў. Аднак яны не маюць абавязковай сілы, як жорсткае права, напрыклад, закон, дамова або судовае рашэнне. Адна з прычын, чаму правілы не могуць быць дамовай і абавязковымі да выканання, гэта розныя кантэксты краіны і грамадства, у якіх на правілы арыентуюцца як на ўзор. Якія ўразлівыя групы узгаданыя ў правілах Нельсона Манделы? Гэта важнае пытанне, бо правілы былі прынятыя менавіта дзеля недыскрымінацыі, таму яны і названыя ў гонар праваабаронцы, які змагаўся за роўнасць. Ва ўсіх правілаў ёсць толькі адзін прынцып – недапушчальнасць дыскрымінацыі. Тут гаворка ідзе пра расу, колер, пол, мову, рэлігію, палітычныя і іншыя меркаванні, нацыянальнасць, сям'ю, сацыяльнае паходжанне і маёмасны стан. Правілы выдзяляюць асобныя катэгорыі, пад якімі маюцца на увазе уразлівыя групы сярод тых, хто патэнцыйна можа быць зняволены. Гэта наступныя катэгорыі людзей. Асуджаныя зняволеныя. Людзі, пазбаўленыя волі, пазбаўленыя і права на самавызначэнне. А зняволенне не мусіць дадаваць чалавеку дадатковыя пакуты. Таксама гэта асобы з асаблівасцямі псіхічнага і інтэлектуальнага развіцця. Гэта асобы пад арыштам або тыя, якія чакаюць суду, напрыклад, у СІЗА. Гэта вязні па грамадзянскіх справах. Злачынствы, якія яны не здзейснілі, не з'яўляюцца гвалтоўнымі. У некаторых краінах увогуле за такое не пазбаўляюць волі. І гэта з'яўляецца стандартам для ўсіх дзяржаў ААН. Яны мусяць да гэтага імкнуцца. Таму правілы вызначаюць для іх такое ж утрыманне і абыходжанне, як з тымі, у адносінах, да якіх ідзе разбіральніцтва.
1: Каментар.
0: Наколькі беларускія месцы зняволення адпавядаюць правілам Нельсона Манделы? Калі сказаць коротка, беларускія месцы зняволення зусім не адпавядаюць гэтым правілам. У заканадаўстве яны, вядома, шмат у чым ім адпавядаюць. У нас прапісаныя і правы вязняў, і ўмовы іх утрымання, і асноўныя прынцыпы правоў чалавека. І толькі заканадаўча ў нас зафіксавана, што кожны чалавек мусіць быць свабодным ад катаванняў. Гэта абсалютная свабода, якая ні пры якіх абставінах не можа быць парушаная дзяржавай. Аднак на практыцы гэта ж правіла і парушае.
1: Каментар.
0: Правілы Манделы – гэта базавыя правілы, мэты якіх дамагчыся, каб людзі не пакутавалі. Вязні ўжо пакараныя фактам зняволення і пазбаўлення права на самавызначэнне, а палітвязні пакараныя ўвогуле ні за што. Мэты зняволення, паводле правілаў, гэта абарона грамадства і перадухілення злачынстваў, якія яму пагражаюць. Мэты зняволення палітвязняў цалкам супярэчаць гэтаму, яны з'яўляюцца вязнямі за свае погляды, бо проста замінаюць уладам. Таму, напрыклад, праваабарончы цэнтр «Вясна» і працуе. Шмат з таго, пра што арганізацыя піша ў медыа, фактычна пра канстатацыю парушэнняў правілаў Манделы. Таксама праз інфармацыйную працу праваабаронцы патрабуюць, каб з палітвязнямі абыходзіліся згодна з імі. Гэтага ж яны дамагаюцца праз скаргі, даклады, адвакацыю на розных узроўнях. Варта, каб сістэма змянілася і стала больш гуманнай. Гэта асноўны фокус праваабароны ў Беларусі і для Беларусі сёння. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
2: All human rights for all. Высокая рапос жмогаў стайсіс весьянс.
3: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна.
4: Правоабарончая перадача

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. На беларускага праваабаронцу Кісляка, які жыве ў Тбілісі без дакументаў, склалі пратакол. У спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Грузінская паліцыя склала пратакол на беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка, які вымушана жыве ў Тбілісі без дакументаў, паведаміў Паўзірк. Супрацоўнікі памежнай паліцыі МОЗ Грузіі 16 ліпеня прыйшлі дадому да Кісляка і склалі пратакол за знаходжанне ў краіне без дакументаў. Як паведаміў Паўзірку, сам Раман Кісляк паліцыя шукала асобаў, якія нелегальна знаходзяцца на тэрыторыі Грузіі. Праваабаронца збіраўся Раман Кісляк з'ехаў з Беларусі ў ліпені 2021 году, асцерагаючыся рэпрэсіяў, апынуўся ў Грузіі і з таго часу дамагаецца палітычнага прытулку ў гэтай краіне. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Кісляка скончыўся ў лютым 2024 году. Яго немагчыма памяняць у пасольстве Беларусі ў Тбілісі ў сувязі з дыскрымінацыйным пашпартным указам Лукашэнкі. Часовая даведка ад мясцовых уладаў таксама састарыла. Новую праваабаронцу не далі, але для яго дзейнічаюць часовыя захады абароны паводле рашэння камітэту правоў чалавека ААН, які раней разглядзеў ягоную скаргу на адмову грузінскіх уладаў у прытулку. Паводле слоў праваабаронцы, пасля візіту памежнай паліцыі ён накіраваў скаргу на дзеянне дэпартаменту міграцыі, бо ўважае, што той шмат месяцаў з кастрычніка мінулага году ігнаруе ягоныя звароты на конт легалізацыі. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 асобы. 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справаў зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асобаў без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Сярод іх грамадзянін Расіі Дмітры Карчэўны, асуджаны па шаргу палітычных артыкулаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі пэны цэнтр, адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны, заснаваная ў 1989 годзе, працягвае працу ў замежжы. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны пэн-клуб. 4 сакавіка беларускі пэн-цэнтр афіцыйна ўнесі ў спіс экстрэмісцкіх фармаванняў, кажа пісьменніца і праваабаронца Таціяна Нядбай.
3: Ну, безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
2: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю, Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву арганізацыя «Ні на водзі, на дзені» не спыніла працы. Сёлета гэта супрацьстаянне дасягнула новага ўзроўню. Праваабаронцы расцанілі дзеянні ўладаў як палітычна матываваныя рэпрэсіі, накіраваныя на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. Падляшша. Фестываль «Тутака» – гэта важнае месца, якое аб'ядноўвае беларусаў, якое прадстаўляе беларусаў з розных бакоў, кажа ўдзельнік фестывалю палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Інстытут, які аб'ядноўвае нас, нагадвае нам, што мы беларусы сваёй культурай, са сваімі складанасцямі і праблемамі, са сваімі магчымасцямі, сваімі цікаўнасцямі, са сваёй супольнасцю, а таксама са сваёй сімволікай, сваёй культурай, сваімі лідарамі, сваёй ежай. Вось гэтая магчымасць нагадаць самі сабе, што ў нас ёсць вялікая класная жывая беларуская супольнасць, атуда як гэта цудоўны інстытут, які так ужо год за годам гэта робіць і спадзяюся, працягнецца далей.
2: Сам Фадзім Мажэйка прыехаў на фестываль тутака не толькі як удзельнік дыскусіі, але і прыехаў у чаканні цікавых сустрэч і пазітыўных эмоцый, файных канцэртаў і жывой беларускай мовы. Малітва народнай мове. У гарадку пад Беластокам рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства. 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы прыйдзе беларускамоўнае набажэнства. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак набажэнства о 9 гадзіне. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 27 да 30 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Знатнемна і Баразына.
6: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
7: Вітам панства в праграме «Знатнемна і Баразына». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о колейным арыштаваным ксензу католіцкім на Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? 616 лет от великого звычайства под Грунвальдом.
8: Та идея вспульной вальки противка врагам позастает.
7: Срэбрны медаль заслужаны культуре «Глория Артис» для Фундации «Вольность и демократия».
9: Нашим заданием есть вспирание польских медиев, польской прасы, польского школьництва.
7: Pamięć o obławie augustowskiej.
10: To jest nadal ten sam imperializm. On jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego.

0: nadniemna i baryzyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj...
3: Radio Racja.
4: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
5: 8 godzina u Polszczy, 9 u Białorusi.
6: Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Ва ўрочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам праходзіць фестываль абуджаных Тутака.
5: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
6: Вайна ва Украіне. Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. Пад санкцыі трапілі расійскія кампаніі, якія паўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада Еўразвязу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і 5 юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша Уніан. Санкцыі ўведзеныя ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэнняў грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, уваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Сілавікі 17 ліпеня абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Там з'явіліся прозвішча адразу трох чалавек 2006 года нараджэння. Гэта Арцём Астратаў з Віцебска, Мацвей Сіняўскі з Воршы і Ангеліна Грузінская з Берасця. Усім ім прысудзілі імаверна хатнюю хімію за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў 20 году і сілавога здушэння агульнанацыянальных пратэстаў, аўтарытарны рэжым Лукашэнкі пачаў сістэматычна выкарыстоўваць антыэкстрэмісцкае заканадаўства для барацьбы з іншадумствам, ліквідацыі незалежных медыя і пераследу палітычных апанентаў. Максім Вінярскі, былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», знаходзіцца ў Літве ўжо 10 месяцаў. Максім быў засуджаны ў траўні 2021 года на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за быццам бы падрыхтоўку і ўдзелу масавых беспарадкаў. Амаль увесь тэрмін ён адбыў і быў вывезены з Беларусі ў Літву 11 верасня летась. Максім Вінярскі згадаў пра сваё затрыманне і распавёў пра збіццё сілавікамі, якія патрабавалі сведчанняў супраць яго сяброў-анархістаў.
7: Чамусьці яны вырашылі, што яны будуць пытацца ў мяне пра маіх знаёмых і сяброў, якія з'яўляюцца, так умоўна кажучы, анархістамі. Я даволі цвёрда, хаця можа і не зусім гэта гераічна гучала па голосе, калі ты знаходзішся сярод тых, хто цябе збіваў. Я даволі цвёрда сказаў, што тыя, пра каго мне пытаюцца, гэта мае сябры, я пра іх адказваць просто не буду.
6: Пасля гэтага ў базікаўцы сказалі Максіму, што яго доўга шукалі і няўдала затрымалі, таму няма часу яго завозіць на так званую фазенду.
7: Той чалавек, які пра гэта казаў, так мечтацельна падняў у гору вочы, сказаў: ты дзядка відос бачыў, як ён выглядаў падчас затрымання, ты б, гэт, мені ўсё распавёў, гэт, калі б мы зараз ад'ехалі на фазенду на пару дзён. Ну, хто ведае, я нават не магу хлусіць, можа б яду так і было, але на маё шчасце на фазенду мы не паехалі.
6: Паводле Максіма Вінярскага, ён бачыў кадры з Мікалам і дзядком і разумеў, пра што казаў губазікавец. Ён спадзяецца на тое, што і пры такіх умовах ён бы ўсё адно не даў бы ніякай цікавай ім фактуры. Падляшша. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, працягваецца фестываль абуджаных Тутака. 17 ліпеня на фестывалі стартавала забаўляльная праграма. Шмат увагі традыцыйна прыцягнула і канцэртная частка. Сёлета на фестывальнай сцэне выступяць гурты «Без назвы», «Дзецюкі», «Анастасія Рыдлеўская» ды іншыя. Музыкі, якія выступалі на Тутацы ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
2: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
8: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А што я ад сабе, як бы несу, ну, свой гук.
9: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, ў лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новыя тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
6: Канцэртная частка фэсту тут сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад п'ятніцы 17 ліпеня да нядзелі 19 ліпеня ўключна. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панэлі нефармальныя гутаркі. Іх правядзе нашая калега Марына Савіцкая. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Добры дзень. У суботу, 18 ліпеня, вітаю вас, Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рацыя, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводле польскага і 12 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Варвара, Ганна, Лізавета, Апанас, Сяргей, Караліна, Арнольд, Емельян, Каміла і Шыман. Усім імяніннікам жадаю усяго найлепшага ад беларускага Радіо Рацыя. Жадаю таксама усяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 18 ліпеня нарадзіліся, а ў мінулым У такі ж дзень між іншым нарадзіліся ў 1918 годзе Нельсон Мандэла, прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру. У 1933 годзе Яўген Яўтушэнка, расійскі савецкі паэт, сцэнарыст, кінаартыст, фатограф і кінарэжысёр. А ў 1939 годзе Генач Шутаў, беларускі мастак, графік. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. І што зразумела, будзем часта на фестывалі Тутака. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі.
3: Раніца з рацыяй.

0: 11 chwilin pośle 8 u Polszczy i pośle 9 u Białorusi. Wysłuchajecie sobotnią ranicę z racją. I tak jak ja skazał, mnoha budzie praw festiwal tu taka, jaki odbywajca niedaloka Białostoka w uroczyszczy Baryk. I na jakiś jechali się Białorusy z usiego świata. I komentar tak samo będzie tam już przyświeczony. 6 raz blizu Białostoka przechodzić festiwal aburzanych tutaka. Za hety ja niekalki hadów fest zmianił się, a sioleta uwachotne jego zrobili płatnym. Tym niemniej tutaka zostaje się ważnym miejscem, gdzie Białorusy rozkidane ja po różnych krajach świata mogą zabrać się razem, a czuć duch białoruskości i akunąć się u prostory rodnej mowy i kultury. Komentuje Jana Zapolskaja.
1: Коментар рации.
2: Фестываль абуджаных тутака ёсць унікальнай з'явай для беларускай дыяспары. Ён ператварыўся з чыста культурнага мерапрыемства ў фундаментальную прастору свабоды і грамадзянскага сталення. Заснаваны пасля завяршэння гісторыі легендарнага басовішча, фэст атрымаў сімвалічную назву абуджаных, бо менавіта ў 2020 годзе беларусы упершыню ў такой колькасці абудзіліся да сваёй грамадзянскасці і свабоды. Важнасць фэсту тутака для дыяспары выяўляецца ў некалькіх ключавых аспектах. Па-першае, гэта для многіх беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, бяспечная гавань, дзе можна на некалькі дзён запаволіць тэмп і адчуць сябе па-сапраўднаму дома. Арганізатары падкрэсліваюць, на фэсце за свабоду не змагаюцца, у ёй жывуць, ствараючы вобраз той Беларусі, пра якую мараць. Яшчэ падзея ва ўрочышчы Барык лічыцца найбуйнейшай сустрэчай беларусаў у свеце, якая аб'ядноўвае як мясцовую беларускую меншасць, так і эмігрантаў з розных куткоў планеты, ад Варшавы і Вільні да Бельгіі і Злучаных Штатаў. Гэта месца сустрэчы для ўсіх. Фестываль выступае і галоўнай пляцоўкай для сучаснай незалежнай культуры, дзе побач з легендамі выступаюць маладыя і менш знаныя выканаўцы, а праграма ахоплівае не толькі музыку, але і тэатральныя эксперыменты, кінапаказы, дыскусіі на актуальныя тэмы ад легалізацыі ў еўразвязі да будучыні Беларусі ці тых жа перспектыў правядзення круглага стала з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Выконвае фэст і важную асветніцкую ролю праз майстар-класы па традыцыйных рамёствах, лекцыі па гісторыі, напрыклад, пра паўстанне 1863 года і заняткі па беларускай мове. Само слово «тутака» – «тут» сімвалізуе закаранёную сувязь чалавека са сваёй зямлёй, якая захоўваецца нават у эміграцыі. Тутака нязменна падтрымлівае і дух яднання праз акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Гэта прастора, дзе беларусы могуць падзяліцца сваімі планамі і адчуць падтрымку супольнасці, што крытычна важна для захавання маральнага духу дыяспары. Такім чынам, тутака – гэта не проста культурніцкі фэст, а жывы праект, які дапамагае беларусам захоўваць сваю ідэнтычнасць. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: I dalej uwachodzim o nastroj i klimat festiwalu Tutaka. Dygnieł się mohuć być na tym festiwali, jaki odbywa się niedaleko Radka. Uczora, 18 lipienia, odbył się pierwszy dzień aktywności na festiwali Tutaka. Haście eventu czekali koncerty, utarki z kulturnymi, gromadzko-politycznymi dziejaczami, interaktywna jaczastka, art market. Pra urażanie od tego dnia nasza żurnalistka Maryna Sawicka zapytała się u stwaralnika upadziei.
1: Ольга Каралёнак долучается до гутарки. Вольная сцена. Вы робите читку книги Александра Чарнухи «Свиньи».
2: Так, ёсць, сапраўды, наш рэжысёр Владзімір Лісоўскі зрабіў файную сцэнічную адаптацыю гэтага твора. Мы вырашылі, што гэта актуальна, весела і цікава. І ўвогуле кніга карыстаецца попытам, яна класная, яна таго вартая. Робім па ёй тэатралізаваную чытанку. Таксама запрашаем праз тыдзень, 26 ліпеня, у Музеі Вольнай Беларусі, і там таксама яшчэ раз пачытаем жыўцом гэты твор.
1: Распавядзі, калі ласка, пра акцёрскі складнік.
2: Ой, ну як заўсёды, акторы ў нас самыя лепшыя. Гэта і Дзіма Ясіневіч, Яўген Буржусь, Яўген Казакевіч, Ларыса Шчыракова да нас далучылася. Ну, я таксама буду вось такім складам пярэстым. Геаграфічна гэта Варшава, Беласток. Мы прачытаем гэты твор.
1: Што для цябе наогул ёсць фэст Тутака?
2: Другі год тут, і наперш гэта пярэстасць, таму што вось бачыце, і тэатру знаходзіцца месца другі год запар тут, і беларусы, то есть такое беларускае месца сілы, дзе беларусы з'язджаюцца і прывозяць з сабой гэту энергію нашу.
1: А што адбываецца пасля завяршэння? Ці звозяць гэтую самую энергію па сваіх кутках?
2: Ну, вядома, звозяць, напэўна, для гэтага і прыязджаюць, які б не былі варункі, як мне было б цяжка, едуць сюды, каб забраць кавалачак гэтай энергіі з сабой, питацца і распаўсюджваць весці яго далей, канешне, так.
3: Яўген, у мяне з маёй сяброўкай уласны бренд, называецца Біо Яўгеніка, то ад нашых імён складаецца. Мы бренд біжутэрыі з раслінаў, калісьці там яшчэ было шмат раслінаў з Беларусі, калісьці мы збіралі, але так ўжо толькі хіба з Польшы альбо з іншых краін можна яшчэ забачыць гэтыя кветкі ў нашых вырабах. Гэта кветкі затопленыя ў жывіцы. Жывіца смала эпаксідовая.
1: Ці ўпершыню вы на фестывалі Тутака?
3: Не, гэта ўже трэці раз.
1: Чаму захацелася і сёлета далучыцца? Што ў імпрэзе такога прывабнага?
3: Нідзе няма такой атмасферы, такого клімату, як кажуць палякі. Вельмі такі несамавіты фэст, несамавіта імпрэза людзі. У рок-тэму цікава было, што было шмат і палякаў, і беларусаў, і такіх ўжа палячаных беларусаў таксама шмат. Нідзе такого больш не забачыш.
1: Працягваем знаходзіцца на фестывалі Тутака з Ірынай Сідорскай. У вас сёння таксама была ў першы дзень падзеі Тутака. Лекцыя, дыскусія, абмеркаванне. Як гэта знаходзіцца ў эміграцыі пасля 40 год? Дык вось як?
4: У нас нават была не лекцыя, не дыскусія. У нас было сумеснае даследаванне, і кожнае даследаваў сваё жыццё ў эміграцыі. І калі ёсць ўжо нейкі досвед, калі было што губляць і калі жыццё ў Беларусі было пабудавана. Не хачу сказаць, што толькі гэтай мэтавай групе ў эміграцыі цяжка, тым, каму пасля 40. Зразумела, гэта не так, напэўна, складана ўсім, але ўсім па-рознаму. І зразумела, што тыя складанасці, якія, напрыклад, у моладзі, альбо ўжо для людзей, якім шмат гадоў, яны розныя. А мы гаварылі менавіта пра гэты вельмі часта незаўважны ўзрост людзей, якія ў сярэднім і старшым працоўным узросце, якія былі на піке кар'еры на Беларусі і якім было вось тое, што губляць. І мы гаварылі пра тое, якія ролі, на жаль, былі згублены з эміграцыі, але гаварылі і пра тое, што ніякі Лукашэнка і ніякая эміграцыя не могуць у нас адабраць. Гэта тое, што ў нас вось гэтаму узросту звычайна ёсць. Нашыя веды, нашыя кампетэнцыі, наше разуменне саміх сябе, нашы каштоўнасці, нашы прынцыпы, наша місія. І гэта тыя апоры, на якія мы можам абапірацца, каб будаваць сваё жыццё ў эміграцыі.
1: Адносна фестывалю Тутака, гэта, дарэчы, не адзіная ваша актыўнасць, так?
4: Так, у нас будзе іншая сустрэча, таксама тое самае даследаванне, але мы ўжо будзем паказваць не як узрост, а як гендэр уплывае на эміграцыю. Бо яшчэ раз, як бы на жанчын і на мужчын іміграцыя крыху па-рознаму ўплывае, і ёсць рэчы, якія мне б вельмі хацелася, каб мы разумелі, калі вось адбываецца ў нашай эміграцыі так ці па-іншаму.
5: Спойлер, жанчыны мацнейшыя.
4: Гэта не трэба сумнявацца, але на жанчыне вельмі шмат вось гэтай нябачнай працы, на жаль. І я думаю, што вось мая задача будзе не толькі і не столькі, каб гаварыць пра гендерную роўнасць, а каб паказаць вось гэты вялікі кавалак нябачнай працы, якую ў эміграцыі выконваюць пераважна жанчыны. Бо калі мы гэта будзем бачыць, гэта ўжо будзе першы крок да гэтай гендернай роўнасці.
0: Лекція Ірыны Сідорскай, хто трымае гэтае жыццё, гендар, нагрузка і нябачная праца ў эміграцыі, стартуе ў суботу, 18 ліпеня, у 10 гадзін на плацоўцы Ведака. Так што маеце яшчэ хвіліну часу, каб даехаць да гарадка у ваўрочышча Барык. Да тут так і зразумела, будзем вяртацца яшчэ неаднаразова, а я спадзяюся, што пасля 9 гадзіны буду мець магчымасць паразмаўляць з Марынай Савіцкай, якая наведае нашую студію, а яна працуе на тутацы ад самага пачатку.

0: Радиостанция Белосток Городня 98.1, Берости 99.2.
1: Я спадзяюся, што ўсё ж такі надвор'е не будзе перашкаджаць удзельнікам фестывалю Тутака у тым, каб усе гэтыя ж імпрэзы, якія там запланаваныя, маглі адбыцца. Але з другога боку, з таго, што памятаю, калі былі басовішчы, то калі нават быў вялікі дождж і вялікае балота, то таксама удзельнікі умелі добра гуляць, добра бавіцца, бо ў тым справа, што калі побач з табою сапраўдныя сябры, то нічога не перашкаджае. Ну але што ж, трэба ўсё ж такі пра надвор'е сказаць, а ў тым жа надвор'і, у прагнозе надвор'я гаворыцца аб тым, што сёння пераменная воблачнасць, ну і ўсё ж такі днём можна спадзявацца дажджу і нават навальніц. Не заўсёды гэта праўда, ну але так прынамсі на гэтую хвіліну прагназуюць сіноптыкі. Вечер у нашым памежжы слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 24 до 26 градусаў, у Гародні 25-26 градусаў, у Бельску Падласкім і Гайнаўцы 25 до 27, а ў Верашці, як заўсёды, найцяплей, ад 26 до 28 градусаў. Вечарам гэта ж тэмпература таксама будзе яшчэ даволі высокая, ад 19 до 23 градусаў. Ноччу мае быць таксама воблачна і тэмпература 16-18 градусаў, вечер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра далей воблачна, а тэмпература ад 24 до 26 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер ужо са сваёй праграмай «Часам не да законаў» чакае Владзімір Лапцевіч.
2: «Часам не до закону». Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политичных репрессий в Беларуси, порушения закона ці вышварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Гарадзенский областный суд отправил за краты 34-гадового жыхара Бакштаў Гродзенской области Александра Аудзевіча. Его осудили одразу по 5 криминальных артыкулах: содзейнічанне экстремистской деятельности, распальванне варожасці, организация деяння, что порушают громадский парадок, поклёп на беларускага дыктатара і абразу яго. Дакладны тэрмін прысуду пасля закрытага суда не агучваўся, але вядома, што Аўдзевіч ужо адбывае пакаранне ў калоніі. Яго затрымалі пры канцы мінулага году ці на пачатку гэтага.
2: «Часам не да законаў».
3: Витебский областный суд осудил 20-годового Артема Астратова по обвинувашиванию в содейнишине экстремистской деятельности. Его имя и прозвище заявились у пералику особ, дотышных до экстремистской деятельности на сайте МУС. Там позначено, что у хлопца судимость не погашена, и это может означать, что он осужден до хатней химии. Молодый человек, выпускник Витебской школы номер 4, у старейших классах был пераможцем юридичной олимпиады, организованной у Полоцким державным университете.
2: «Часам не до законов».
3: По аналогичным артыкуле той же Витебский облсуд осудил 20-годового Матвея Синявского за Орши. Верогодно ему призначили хатнюю химию. Матвей ведомо як гулец хоккейной команды «Локомотив Орша». У 2019 году хлопец выступал за сборную Витебской в области.
2: «Часам не до законов».
3: Ахвярай таго ж палітычнага артыкулу стала і 24-гадовая мінчанка Александра Чахович, таксама асуджаная да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую калонію адкрытага тыпу. Дзяўчына працавала ў медыцынскай сферы.
2: «Часам не да законаў».
3: За нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці асудзілі і шматдзетную маці з-пад Менска, 33-гадовую Эльвіру Ілліну. Жанчына – уладальніца івент-агенства. Верагодна, ёй таксама прысудзілі хатнюю хімію.
2: «Часам не да законаў».
3: Беластоцкага палітычнага эмігранта Анатолі Вайцяхоўскага, які цішком вярнуўся ў Беларусь праз так званую камісію па вяртанні і стаў героем прапаганды, ўсё роўна асудзілі. Яго імя з'явілася ў міліцэйскім спісе экстрэмістаў. Вайцяхоўскага, нягледзячы на спрыянне прапагандзе, асудзілі, прычым адразу па 4 палітычных артыкулах: заклікі да санкцый, паклёп на беларускага дыктатара, абразу яго і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мінімум, які ён мог атрымаць па гэтых артыкулах, 4 гады калоніі. Аднак Вайцяхоўскаму, верагодна, далі хатнюю хімію. Тым не менш, ён застаецца так званым экстрэмістам з усімі абмежаваннямі, якія вынікаюць з гэтага статусу.
2: Часам не да законаў.
3: 17 ліпеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 22 прозвішчы. Цяпер у ім 6794 чалавекі.
2: Часам не да законаў.
3: У Рэчыцы на метызным заводзе супрацоўнікі КДБ раптам пачалі масава выклікаць работнікаў прадпрыемства, якія ўлетку 2020 года ставілі подпісы за Віктара Бабарыку. Прычым датычна іншых альтэрнатыўных кандыдатаў, нават Святланы Ціханоўскай, не пытаюць. Людзей апытваюць пра тое, што іх не задавальняе ва ўладзе. Некаторых прымушаюць пад дыктоўку пісаць пакаяльныя цыдулкі, дзе прызнавацца ў тым, што памыляўся, што не зарыентаваўся ў грамадска-палітычнай сітуацыі, у чым цяпер моцна раскайваюся і абавязваюся надалей не здзяйсняць падобных правапарушэнняў. Таксама у людзей правяраюць тэлефоны. Праваабаронцам вядома пра звальненне некаторых работнікаў нібы паводле пагаднення бакоў пасля вяртання з такой размовы.
2: Часам не да законаў.
3: На менскай кватэры даследчыка сталінскіх рэпрэсій на Аршанчыне Ігара Станкевіча, які зараз жыве ў эміграцыі, прайшоў ператрус, здзейснены супрацоўнікамі КДБ. У знаёмых Станкевіча распытвалі пра ініцыятыву «Нацыя лідараў», якая ладзіць анлайн-курсы па розных накірунках – ад грамадскага актывізму да складання ўласнага радаводу. Пазней стала вядома, што ператрусы ў Менску прайшлі мінімум яшчэ ў 3 чалавек. Прычым супрацоўнікі КДБ пабывалі не толькі ў іх кватэры, але і ў кватэрах іх сваякоў ці блізкіх. Іх цікавіла тое самае – датычнасць да прызнанай у Беларусі экстрэмісцкім фармаваннем ініцыятывы «Нацыя лідараў».
2: Часам не да законаў.
3: Вядомую грамадскую актывістку, 79-гадовую Ніну Багінскую, сілавікі затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі дагляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты не вярнулі.
2: Часам не да законаў.
3: У ліпені 3 вядомыя брэнды адзення і этнатавараў Honor, LSTR Адзення і Рагна амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Афіцыйна прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам стала вядома, што ўладальнік адной з крам быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт яго соцсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: траблы і шмат у якіх сітуацыях, калі іншыя жанчыны у ейнай сітуацыі, у ейным узросце робяць выбар не на карысць дзіцёнка, яна ўсё ж такі робіць выбар на карысць дзіцёнка, сям'і, і гэта ўсё пераплецена таксама з ейнай асабістай сямейнай гісторыі, дзе бацькі таксама развіліся ў пэўны момант, і як яны по-рознаму падключаюцца да працэса выхавання. Ну, самае галоўнае, нават не твіст, а вот самая галоўная канва, фішка наогул сюжэта, яна ў тым, што яна паступова ў спробах зарабіць грошы прыходзіць да досыць распаўсюджанага зараз занятку. Выбачайце мяне, калі хтось тут старыя маралфагі, то, калі ласка, заплюшчыце свае вушы і вочы ў тым ліку. Яна заводзіць сабе аккаунт на OnlyFans і спрабуе прадаць там фотаздымкі і выявы ню, назовем гэта так, вось, спрабуе зарабіць нейкія грошы. Спачатку гэта не вераць, але паступова гэта становіцца папулярным, тым больш яе выратоўвае тое, што і досыць файная фантазія і літаратурнае ўменне, яна знаходзіць цікавыя вобразы, прыдумляе сюжэты, перапранаецца там нейкіх іншапланецянак.
1: То бок фільм з гумарам все ж такі.
0: Так, фільм з гумарам, і акрамя вось Эль Фаннінг у галоўнай ролі, там таксама сыгралі знакамітыя акторкі. Асабліва цікава паглядзець на такі дуэт, калі разам у кадры бачныя Ніколь Кідман і Мішель Пфайфер. Ну, а тым, хто фанаты іншых актораў, то там таксама ёсць і актор з серіяла «Паркі і зоны адпачынку», калі хтось пам'ятае, Нік Оферман.
1: Чаму выбрал гэты серіял? Гэта была парада чыясьці? Як выбар паў?
0: Ну, як кажуць, усе глядзяць, трэба і мне ведаць, чым народ травіцца. Ну, вырашыў мне это так, відаць, пачалі глядзець, ну, зацягнула. Першы сезон досыць паспяхова прайшоў, паглядзім, калі выйдзем наступны.
2: Дзень оф!
3: Дадам толькі, што крытыкі называюць серыял захапляльнай перлінай Apple TV ад стваральніка вялікай маленькай хлусні Дэвіда Келлі. Дэвід Эдвард Келлі – гэта амерыканскі тэлевізійны сцэнарыст і прадзюсар, лаўрэат 11 прэмій Эмі. Таксама крытыкі адзначаюць, што гэты серыял вельмі прыемная камедыя, якая ўдала балансуе паміж сур'ёзнымі праблемамі і гумарам. А таксама падкрэсліваюць, што хоць сюжэт сюжэт не робіць рэвалюцыі ў жанры, героі атрымаліся настолькі жывымі і сапраўднымі, што ім немагчыма не суперажываць. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
2: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
4: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Говорим, що не много про фестиваль Тутак, а говорим про різного типу культурні події, але не забуваємо про справи вельми важні і тяжкі. Так було у програмі Владимира Лапцевича. І ще таку одну тему до 9 години так само хочу вам запропонувати. Напад на трохразову призерку Олімпійських гульняв Олександру Герасименю у Варшаві став черговою нагодою звернути увагу на безпеку білоруських спортсменів і громадських діячів у еміграції. Мужчину, якого подозрають у нападі, затримали, а суд арештував його на 3 місяці. Поводле польської прокуратури, інцидент не мав національної мотивації. Керівник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Апейкін, з яким порозмовляла Вольга Шамашка, адзначив, што ў гэтай сітуацыі пытанні бяспекі беларускіх прадстаўнікоў за мяжой застаюцца актуальнымі.
1: Такая сітуацыя, што гэта сапраўды нейкі такі выпадковы вар'ят, вось патрапіўся. Але, як мы бачым, на такіх выпадках, як бы ў Польшы стала ўсё больш і больш. Пакуль, як бы мы бачым, што нейкія такія лічаныя, як бы сітуацыі адбываюцца з беларускімі актывістамі, я б не сказаў, што гэта нейкая такая масавая з'ява. Вось гэта пакуль вось дзесьці так выпадкова, а неяк асобна там адбываецца, бо, ну, трэба ўлічваць, што актывістаў усё ж такі палітычных у Варшаве вельмі шмат, ну і час ад часу проста бываюць нейкія такія жыццёвыя, як бы звычайныя эпізоды, там нейкі канфлікт, нейкая там такая пабытовая сітуацыя, таму пакуль як бы такой вялікай загрозы, ну як бы можна сказаць і няма, каб гэта былі такія мэтанакіраваныя напады, мы, дзякую Богу, не бачым. Але небяспека натуральна заўжды ёсць для палітычных актывістаў, бо як бы любы чалавек, які займаецца палітыкай у Беларусі там ці ў Расіі, ён фактычна адразу трапляе ў такую зону небяспеки, где, мовно кажучи, за некую политичную активность, саправды, как бы люди могут потерпеть, могут ладиться супроти их некие провокации, и физичный, и психологичный тиск. Тому такое натурально отбывается, на жаль. Коли люди разумеют, что они являются политичными активистами, они политично берут удел у тих чи інших проєктах, ці організаціях, ніяк впливають на політичну ситуацію в Білорусі, вони повинні розуміти, що вони знаходяться в певної такої зоні ризику.
2: І повинні такі особи повинні залишатися важливими для своєї безпеки.
3: І тому...
1: Так, натурально. Це особиста справа кожного. Це сачыць уласна за сваёй бяспекай, за сваім асяроддзем, прытрымлівацца звычайных як нормаў бяспекі, быць вельмі пільным як бы ў кожнай сітуацыі. Ніякая дзяржава, ніякае грамадства, ніякія службы яны нічым тут не дапамогуць, бо калі чалавек сам не прытрымліваецца гэтых нормаў бяспекі, то ну натуральна як бы тут ужо мала чым дапаможаш.
2: Як вы ацэньваеце дзеянні польскіх праваахоўнікаў, бо ў прынцыпе злачынцу знайшлі меншым за тыдзень, наколькі сістэма спрацавала эфектыўна?
1: Я б не сказав, що система спрацювала ефективно, бо коли б система спрацювала ефективно, то нападника знайшли б, не ведаю, про 15 хвилин, умовно кажучи. Ось, а коли тут така ситуація, що нападника шукали там некілька днів, ну, амаль тиждень, да, то це показчик не вельми ефективної праці, бо ситуація вельми небезпечна. Це ж не те, що там, ведаєте, неке таке дробне хуліганство, да? Ну, це напад на чоловіка. Ось, це, ну, фізичний гвалт. Це у любой країні, це вельми небезпечне злочинство. Бо гэта добра, што яно так закончылася. Яно ж магло закончыцца больш, як бы трагічна, разумееце? Такое небяспечнае месца там мог чалавек патрапіць, да? Да, чалавека павінны былі затрымаць, ну, рэальна там, ну, цягам там 1 гадзіны, гэта максімум. Ну, тое, што чалавека, ну, які быў на вакзале, там патрапіў у вялікую колькасць камер, яго шукалі тыдзень, ну, это не ведаю. Я б не сказаў, што гэта эфектыўны падыход.
2: Ну і цікаво, що там ще було 2 епізоди, окрім Олександра Герасименя, і повно то кіна звернула увагу, звернулася у правоохоронні органи.
1: Ну, магчыма, і інші люди зверталися, просто поліція на це не реагувала, мовно кажучи, таким самим чином, що, ну, ви ведаєте, у вас же, бачите, слідів ніяких нема, там, фізичної травми, ну, ми нічого тут не можемо пред'явити, там, чи нічого не можемо зробити, у нас камери там кепско працюють. Ну, просто таке пасивне ставлення поліції до таких випадків, яких просто, мені здається, становится все больше и больше, на жаль. Бюрократичный процесс для полиции, бо это уже потребно там запускать певные как бы бюрократичные процедуры, Вось, і ну гэта такое, такая дадатковая нагрузка на паліцыю.
2: На ваше меркаванне, ці можа такі выпадак Александра Герасіменіі агулам паўплываць на агульнае адчуванне бяспекі беларускай дыяспары ў Польшы?
1: Я думаю, што тут як бы нічога такога страшнага ўсё ж такі, дзякую Богу, не адбылося. Гэта такі, ну, такая выпадковая сітуацыя тут атрымалася. Хаця, ну, былі думкі, што гэта магла быць і спланаваная акцыя. Вось, але, ну, з улікам таго, што гэта ўсё ж такі, ну, такая выпадковая сітуацыя, вось, пакуль не варта казаць, што існуе нейкая такая шырокая небяспека. Ну, натуральна, я думаю, што для самых актыўных дзеячоў, для самых актыўных прадстаўнікоў палітычнага руху пэўная загроза на заўжды як бы існуе. Это, ну, гэта не сакрэт. Агульная загроза для ўсёй дыяспары, ну, я бы пакуль не сказаў, што такое як бы ёсць нешта такое маштабнае. Ну, натуральна, некія там асобныя інцыдэнты могуць адбывацца. Мы бачылі гэта і ў расійскай апазіцыі, калі там былі здзейснены напады на апазіцыянера Волкава, на іншых апазіцыянераў. Ну, такія моманты ёсць, такія аперацыі на час ад часу натуральна могуць праводзіцца. Але, ну, я б не сказаў, што гэта нейкая масавая з'ява і такая масавая загроза для людзей.
0: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава Заходня невядомы мужчына падышоў да Александры Герасіменіі ззаду і ўдарыў яе кулаком па галаве. Пазней паліцыя затрымала падазраванага, які прызнаўся ў нападзе. Шледства таксама высвятляе, ці мог быць датычны ён да іншых падобных інцыдэнтаў. Это была Вольга Сямашка, якая падрыхтавала гэты матэрыял, а ў нас 5 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы і 10 ў Беларусі, да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа навінаў пачуеце, што Зялэнскі дазволіў адкрыццё архіваў па справе Валынскай разні і далейшыя эксхумацыі. А 21-гадовай беларусцы адмовілі ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яшчэ хвіліна да новага выпуску навінаў і зноў спаткаемся з Аннай Шайкоўскай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Радыёрацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: Дзявятая гадзіна ў Польшчы, дзясятая ў Беларусі.
4: Зялінскі дазволіў адкрыццё архіваў па справе валынскай разні і далейшай эксгумацыі. 21-гадовай беларусцы адмовілі ў Польшчы ў міжнароднай абароне. На Падляшчы праходзіць фестываль абуджаных тутака.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Варшава, Кіеў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі ў пятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знешняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзей на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксгумацыйных працаў. Прэзідэнт Украіны так матываваў гэтыя рашэнні. Цытата. Прыярытэты зразумелыя. Усім нам у Еўропе патрэбныя добрасуседскія, роўныя і ўзаемавыгадныя адносіны, заснаваныя на павазе. Польшча аказала значную падтрымку Украіне пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі. І мы ўдзячныя Польшчы за гэта. Абарона незалежнасці Украіны непасрэдна абазначае ўмацаванне незалежнасці Польшчы і выклікі бяспекі, з якімі сёння сутыкаецца Еўропа, могуць быць вырашаныя толькі праз супрацоўніцтва, у прыватнасці супрацоўніцтва паміж свабоднымі народамі нашага рэгіёну. Гаворыцца ў паведамленні Зялінскага. Паводле звестак польскіх гісторыкаў, у ліпені 1943 года падраздзяленне ўкраінскай паўстанчай арміі УПА здзейснілі скаардынаваныя атакі на прыблізна 150 населеных пунктаў на Валыні, у якіх пражывалі палякі, што завершылася злачынствам, вядомым у Польшчы як валынскі генацыд. Усяго, паводле ацэнак даследчыкаў, у перыяд з лютага 1943 году па вясну 1945 года на Валыні і ва ўсходняй Галіцыі было забіта больш за 100 тысячаў палякаў. Лічыцца, што злачынцамі былі чальцы арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў, групоўкі Сцяпана Бандэры і падпарадкаванай яму УПА. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Экстрэмістам абвясцілі пераможцу ў юрыдычнай алімпіядзе. 20-гадовы Арцём Астратаў быў асуджаны Віцебскім абласным судом паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». 17 ліпеня яго імя і прозвішча з'явілася ў гэтак званым спісе экстрэмістаў ад Міністэрства ўнутраных справаў. Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію. Арцём – выпускнік Віцебскай школы нумар 4. У школьныя гады ён паглыблена вывучаў замежныя мовы. У малодшых класах быў удзельнікам алімпіяды па беларускай мове. У старэйшых стаў пераможцам юрыдычнай алімпіяды, арганізаванай у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Тады ў Астратава неаднаразова бралі інтэрв'ю дзяржаўныя выданні, дзе ён казаў, што марыць паступіць у Віцебскі універсітэт і стаць настаўнікам. Піша праваабарончы цэнтр «Вясна». 21-гадовая беларуска Вераніка Праслава атрымала адмову ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яна чакала рашэння 2,5 гады. Дзяўчына прыехала да сястры, якая ўцякла з Беларусі пасля завядзення на яе крымінальнай справы, пасля падзеяў 20-га года. Дзяўчына лічыць, што ёй небяспечна вяртацца ў Беларусь.
5: У жонт пасчытал, што недастаточна аснаванні, что на мне не было арестов, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему имени. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица.
4: Лидер руху «Солидарность разом» Вячеслав Сиучек лечит, что отмова прославе не приватная справа. Тут и треба глядеть глубей.
6: Я связываю это решение не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальные гуманитарные гуманитарная катастрофа. И наогул ни один громадин Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу.
4: Вячеслав Сиучек связывает отмовы белорусам у международной обороне в связи с переездом офиса. На его думку, все отбывается по аналогии с Литвой. А Вероника Прослава обскарживает отмову, бо вертаться ей в Беларусь саправды небеспечно. Падляша. Фестиваль обуджаных тутака – это не только культурная и адукационная пляцовки. Знайшли свое место на импрезе так само дискуссии на политичные и громадские темы, а так само не засталося поза увагой питание до помоги былым политичным зневоленным. Кажа Ганна Федоронак, директор шелтера и фонду «Притуляй мені».
7: Мы тут збираем гроши на допомогу шелтеру нашему для політв'язнів. І гэта все речі, що ми зараз не продаем, а міняємо донати. Гэта зроблені руками нашими, моїми особисто, Олесі Буневич і нашими жихарами шелтера. Білоруси як їхали, так і їдуть. Виходять 5-6 годів відсидівши, навіть може даже більше часу видать, бо пройшли такі терміни, де їх виходять на волю. І вони приїжджають до нас, і вони приїжджають з сім'ями, з дітьми. І 2 місяці вони у нас живуть. Дарма, і ми допомагаємо легалізації, спецілям, з усім.
4: Набивши на фестивальнім кірмаші речі від фонду «Притуляй мені», можна таким чином долучитися до допомоги билим політичним зняволеним та їх сім'ям. Більш новина знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз гаді.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Днём можна спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер слабы, 4-6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 24 да 28 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першы трансгранічны радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 18 ліпеня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 7 хвілін, у Беларусі зразумела на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне у нашым эфіры будуць і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радыё «Рацыя».
0: Раніца з рацыяй.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Сёння многа аб тым гаворым, але ў нас надзвычайны госць. Я скажу толькі, што ва ўрочышчы Барык, недалёка гарадка на Беласточчыне, адбываецца фестываль Тутака. А ў нашай студіі нашая журналістка, нашая корэспандэнтка, вельмі працавітая ў апошнія дні, Марына Савіцкая, якая ад пачатку сочыць за падзеямі на фестывалі і інфармуе аб іх усіх слухачоў Радыё Рацыя. Добры дзень, Марына.
2: Добрый день, добрая раніца. Мне падаецца, што ведаеце, тут такая гісторыя, што можа быць працуючая, але можа быць і адпачываючая, таму што толькі-толькі працаваць на фестывалі Тутака не атрымліваецца, таму што там усе зоны, якія толькі ёсць на пляцоўцы, яны схіляюць сябе. Не-не, але для таго, каб атрымаць усе задавальненні ад гэтага чароўнага феерычнага жыцця.
1: Супер. Я бачу, што ты ўсё ж такі не змучаная, хаця амаль нядаўна вярнулася з Тутакі і за хвілін зноў на яе едзеш, але ты вельмі так падрабязна інфармуеш аб тым, што там адбываецца. Скажы, можа, сёння ў гэтую хвіліну пра свае ўражанні з гэтага ж фестывалу.
2: Мне падаецца, што фестываль Тутака гэта не столькі музычная падзея, а хутчэй такі, ведаеш, вялікі пікнік для ўсёй сям'і, таму што там ёсць і лакацыі для дзяцей, якія вельмі актыўна сябе паводзяць у тым ліку
1: і на шчасце ёсць там таксама дзеці, бо гэта важна.
2: Так, і мне падаецца, што вось акурат у выходныя, у суботу-нядзелю, ю будзе яшчэ куды больш, таму што не будзем забывацца пра тое, што пятніца гэта ўсё ж такі працоўны дзень. Шатка людзей, можа быць, не даехала праз менавіта гэтую прычыну. Да ўсяго іншага ёсць канцэрты, ёсць мае любімыя мае феерычныя музыкі, якіх я вельмі-вельмі люблю. А палітычна-грамадская гісторыя таксама разгорнутая, тым больш, што быццам бы учора адбывалася панель пры ўдзеле прадстаўнікоў народнага антыкрызіснага ўпраўлення, але затым я гэтых жа самых людзей бачыла ў раёне сцэны, як яны таксама адпачывалі пад... Я думаю, што адкрыццё для многіх гэтага году гэта гурт... Амаль што беластоцкі, пад беластоцкі, я б сказала так, Рима. І таксама Анастасія Радлеўская, канешне, яна такая магічная дзяўчына. І вельмі мне прыемна, што учора на панелі нефармальнай гутаркі у мяне атрымалася паразмаўляць. І з першымі, і з другімі. Наста была не адна, яна была з Сашам, са сваёй падтрымкай. І гэта ўсё складае нейкае такое агульнае ўражанне пра тое, што фэст з усіх бакоў насычна. Гэта класна.
1: Вельмі цяжка расказаць, што перад намі, бо гэтага вельмі многа, але на што такую асаблівую ўвагу хацела б ты звярнуць, ну, сёння, на якія падзеі на фестывалі ты звернеш асаблівую ўвагу?
2: Зараз у нас колькі? 9:15 умоўна, так? Дык вось, спадарства, усе актыўнасці пачынаюцца а 10. Вось а 10, калі ласка, прыязджайце і будзьце там да 2 гадзіны ночы.
1: Або што... і пазней.
2: Так, там вельмі вялікая праграма. У прыватнасці будзе сёння сустрэча са Святланай Ціханоўскай. Нефармальная гутарка. Максім Знак далучыцца, ён будзе не толькі размаўляць, але яшчэ і спяваць. А яшчэ будзе прагляд фільма «Хто не бачыў, вось дакладна варта». «Па шэрым небам» ад Мары Тамукович. Ну і канцэрт, канешне, сёння ў прыватнасці. Чорнаброва, Вінцэнт і Дзіцюкі. Шмат іншага. Будзе там і йога, калі спінка баліць, вось гэта ўсё да Тутакі таксама.
1: Ну то... Думаю, што многія з нашых слухачоў яшчэ разважаюць, чи паехаць сёння. Я таму так, калі гавару пра прагноз надвор'я, то таксама гляджу за акно, але на жаль, у Беластоку пачаў падаць цяпер дождж. Ідзе дождж. Маю надзею, што да гарадка ён не дойдзе.
2: Можа быць, але калі што, мне падаецца, што атмасфера там настолькі цёплая, што сакрэе ўсё ў парадку будзе.
1: Я таксама ўжо гаварыў, што калі былі басы, калі было басовішча, то дождж ніколі не перашкаджаў, нават калі там вялікае балота было. Але вяртаемся да фестывалю. У першыню на Тутаку уведзеныя квіткі за ўступ. Это, здаецца, 150 злотых за ўсе гэтыя дні. Чи на тваю думку, паўплывала гэта на колькасць удзельнікаў на Тутацы?
2: Мне падаецца, што так, Таму што не будзем забывацца, што многія беларусы ў эміграцыі, яны лічаць гэтыя самыя грошы. Але мне падаецца, што фестываль цалкам мае права на тое, каб усталёўваць гэтыя правілы. Таму што на плячах гэтых людзей вельмі вялікая праца. Просто безліч праца. Нават учора у аднаго з валанцёраў былі народзіны, і ўсё адно ён працаваў. То бок, гэта людзі, якія заязджаюць далёка да чацвярга, калі афіцыйна пачалася тутака, і з'язджаюць задоўга пасля. Таму мне падаецца, што квіток – гэта тое, чым мы можам патрымаць. Ну і яшчэ мне падаецца таксама, што вельмі слушную, прыгожую гісторыю мы зрабілі, таму што прадаставілі некалькі квіткоў для экс-палітвязняў і не забываюцца пра тое, што адбываецца ў гэтай хвіліны ў Беларусі.
1: Ну, зрэшты, ўсё ж такі трэба прывыкаць, што культура не дармовая там. Але я ведаю некалькі розных тыпу імпрэза ў жыцці рабіў, што вельмі цяжка людзей прызвычаіць да таго, каб яны захацелі за гэта таксама заплаціць. Але вяртаемся. Добра, ёсць людзі, якія заплацілі, гэта вельмі важна і вельмі добра, бо гэта сведчыць аб тым, што ёсць сэнс арганізаваць такія спатканні. Бо тут так, гэта не толькі фестываль, аб гэтым ты таксама гаварыла ў сваіх карэспандэнцыях, гэта вялізная сустрэча беларусаў з усяго свету.
2: Гэта сапраўды так і ёсць. І больш за тое, мы нават учора, калі былі на пляцоўцы, мы бачылі сцягі не толькі ўласна беларускія, бела-чырвона-белыя, але ж яшчэ і польскія, але ж яшчэ і літоўскія, але ж яшчэ і ўкраінскія. Мне казалі, што людзі са штатаў нават прыехалі. Гэта пра яднанне, гэта пра сапраўдную суполку.
1: І да таго яшчэ таксама маё адно пытанне. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панелі нефармальныя гутаркі, якія вядзеш ты, як журналістка. Скажы пра гэтыя сустрэчы, што ўжо было, а што яшчэ чакае удзельнікаў фестывалу.
2: Адметна, што адбыліся пакуль што толькі дзве такія сустрэчы. Гэта, ўласна, тыя самыя калектывы, якія выходзілі на сцэну учора. Адна была размова з Анастасіяй Рыдлеўскай, яна была па-беларуску і сабрала галоўным чынам беларусаў. Хтосьці ведаў нас, то хтосьці не зусім, але шмат што мы распавялі не толькі пра музычную дзейнасць Рыдлеўскай, але ж яшчэ і пра мастацкую, але ж яшчэ і пра жыццё, таму што не сакрэт, што Настя яшчэ вельмі адкрыта размаўляе пра свае псіхалагічныя праблемы, як гэта перажыць. Таму мне падаецца, што гэта была не толькі культурніцкая размова, але ж яшчэ і такая чалавечая, вельмі шчырая. Мне гэта вельмі спадабалася, я гэта вельмі цаню. Дзякую вялікі Наста, Саша, удзельнікі менавіта ўчорашняй сустрэчы. І другая падзея была з Рімай. І вось тут яна адбывалася па-беларуску і па-польску адначасова, сабрала як беларусаў, так і палякаў. І для нейкіх людзей гэта было знаёмства з калектывам, але прыйшлі яшчэ людзі, якія проста гадамі ведалі гэты гурт з 2000-х там ажно. Дарэчы, сімвалічна, што сам калектыў склаўся 14 лютага, прыгожая такая дата, бах. І наперадзе таксама нас чакаюць сёння, у прыватнасці, мы будзем размаўляць з Максімам Знакам. І таксама пад маркай нефармальных гэтых сустрэч будзе ладзіцца сустрэча са Святланай Ціхановскай, ведаў не я, але тым не менш таксама запрашаю, думаю, што варта звярнуць увагу менавіта на гэтую гісторыю. Ну і будзем размаўляць мы амаль што з усімі ўдзельнікамі калектываў. Гэта Чорнаброва, гэта Дзюцюкі, гэта Bizar Objects, без назвы, Разбітае сэрца пацана. І для мяне асабліва неяк так каштоўна, што адкрытыя да гэтых гутарак. І як навічкі, якія яшчэ толькі шукаюць сваю аўдыторыю, шукаюць падтрымку, так і людзі знаныя ўжо. Таму што Дзюцюкі гэта той самы калектыў, за які прагаласавала публіка. Тут такі як той самы бэнд, які яны найбольш чакаюць менавіта ў гэтым годзе. Клас?
1: Ясна. Вельмі дзякую за тое, што знайшла ты час, каб наведаць нашую беластоцкую студію. З таго, што разумею, што ўжо праз хвіліну адпраўляешся зноў у гарадок. Так што вельмі, вельмі дзякую за гэтую размову. І што ж, чакаем чарговых карэспандэнцыяў.
2: Дзякую вялікі за запрашэнне, была рада зноў тут пабываць. Ну і, канешне, будзем трымаць радыёрацыю, тым, што адбываецца на фестывалі тутака.
1: Дзякую.
2: Дзякую.

0: Радио Раца. Тут живе Беларусь.
1: 25 хвілін пайшло ўжо на 10-ю гадзіну ў Польшчы і на 11-ю ў Беларусі. Да фестывалю тутака, зразумела, будзем вяртацца. Марына Савіцкая ўжо збіраецца і едзе зноў у гарадок ва ўрочышча Барык, каб перадаваць нам свае карэспандэнцыі. Але не забываем таксама і пра іншыя тэмы. Дык далей яшчэ адбываецца мундіал, набліжаецца ўжо да канца па футболе. І цяпер запрашаю вас на Спорт Экспрэс, які падрыхтаваў Уладзімір Хільманович.
2: Спорт Экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе галоўныя навіны сусветных арэнаў і комплексаў, а таксама вакол іх. Галоўнай падзеяй суботняга дня 18 ліпеня стане матч за бронзу на чэмпіянаце свету па футболе. У гэтым паядынку сустрэнуцца краіны, якія раздзяляе праліў Ла-Манш, зборная Англіі і Францыі. Сустрэчу ў Маямі будзе абслугоўваць брыгада арбітраў з Венесуэлы, галоўны суддзя Хесус Валенсуэла, яго памочнікі Хорхе Урэга Марцінес і Тулио Марена. Чацвёрты рэзервовы рэферы прадстаўляюць Марокка. Пачатак матчу о 23 гадзіне польскага часу і адпаведна апоўначы беларускага. Акрамя медальнай востра стаіць і бамбардзірская інтрыга. Лідар Францыі Кіліан Мбапэ толькі на адну галавую перадачу адстае ад Ліанеля Мессі. У капітана трохкаляровых 8 галоў і 3 асісты. З іншага боку дагнаць Мбапэ могуць брытанцы Харры Кейн і Джуд Белінгем. У абодвух па 6 забітых мячоў і па адным выніковым пасе. FIFA абвесціла пра ўвядзенне новай узнагароды для пераможцаў чэмпіянату свету. Акрамя галоўнага трафея і залатых медалёў, каманда, якая выграе мундыяль, упершыню ў гісторыі атрымае індывідуальныя чэмпіёнскія пярсцёнкі. Па інфармацыі арганізацыі, кожны пярсцёнак будзе выраблены на замову, мець індывідуальны серыйны нумар і сертыфікат сапраўднасці. На адным баку будзе намаляваны кубак свету FIFA, а другі будзе аформлены з выкарыстаннем сімволікі зборнай пераможцы турніру. Усяго будзе выпушчана 2026 пранумараваных пярсцёнкаў. 30 з іх уручаць футбалістам і прадстаўнікам каманды чэмпіёна, а астатнія 1996 паступяць у продаж як афіцыйная ліцэнзаваная прадукцыя для заўзятараў. Чэмпіянат свету 26 стане першым футбольным турнірам, на якім пераможцы атрымаюць такую ўзнагароду. Стала ведома, што матч Лігі нацый у групе С1 паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі пройдзе на алімпійскім стадыёне ў горадзе Хельсінкі. Пра гэтае рашэнне паведаміла Фінская федэрацыя футболу. Нагадаем, што раней, адразу пасля лёсавання, якое звяло ў адзін квартэт зборнай Беларусі і Фінляндыі, фінскі бок заявіў, што не стане прымаць беларусаў у сваёй краіне, а матч будзе праведзены на нейтральным полі. Матч Фінляндыя і Беларусь запланаваны на 29 верасня. Вугорскі паўабаронца Дамінік Сабаслаі падоўжыў кантракт з Ліверпулем. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Афіцыйна пра тэрмін новага кантракту не інфармуецца, але раней інсайдар Бен Джейкабс паведамляў, што дамова разлічана да 2031 году. У мінулым сезоне Сабаслаі правёў 53 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх вызначыўся 13 галамі і 12 дзейснымі перадачамі. Ён быў прызнаны лепшым гульцом Ліверпуля у сезоне 2025-26. У пятніцу 17 ліпеня ў доме футболу адбылося паседжанне дысцыплінарнага камітэта Беларускай федэрацыі футболу. Згодна з яго вердыктам, апублікаваным прэс-службай федэрацыі, галоўны трэнер Нёмана Ігар Кавалевіч аштрафаваны на 15 базавых велічынь за парушэнне артыкула 100 дысцыплінарнага кодэксу. Інцыдэнт здарыўся падчас сустрэчы з Гомелем, якая прайшла 11 ліпеня. Беластоцкая Ягеллонія ў таварыскім матчы з дацкім Норшаланам дамаглася валявой вікторыі з лікам 2-1. Першы мяч у беластачанаў забіў беларускі форвард Максім Конанаў, а пераможны гол на рахунку Мацея Кучынскага. Прайшлі чарговыя сустрэчы ў мужчынскай валейбольнай лізе нацыі. Зборная ЗША ўпэўнена адолела каманду Бразіліі 3-0. Кубінцы толькі на тайбрэйку перамаглі аргенцінцаў 3-2. Лідары турніру японцы сустракаліся з дружынай Бельгіі і не пакінулі апанентам шанцаў 3-0. Зацятым выдалася змаганне камандаў Турцыі і Украіны. Толькі ў пятай партыі вікторыі дамагліся туркі 3-2 і 15-11 у заключным сэце. У турнірнай табліцы наперадзе Японія, якая выйграла ўсе свае 11 сустрэч, агулам у яе 27 пунктаў. На другой пазіцыі злучаныя Штаты Амерыкі 25 ачкоў. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч завяршыла выступ на турніры катэгорыі ВТА 250 у Афінах. У 1/8 фіналу беларуска саступіла чэшскай тэнісістцы Тарэзе Валентавай 3-6, 2-6 па партыях. У першым раўндзе Сасновіч адолела ў трохсетавым паядынку расейскую тэнісістку Ганну Блінкову 3-6, 6-2, 6-2. У другім крузе турніру ВТА 125 у Стамбуле беларуская тэнісістка Дар'я Хамуцянская прайграла расейцы Таццяне Прозоравай 4-6, 3-6. Яшчэ адна беларуска Алена Фалей у 1/16 фіналу адолела кітаянку Юэ Юань 5-7, 6-2, 6-2. А ў другім крузе таксама ў трохсетавым матчы перамагла прадстаўніцу ЗША Крыстіну Пенічкаву 7-5, 3-6, 6-3. У чвэрцьфінале Фалей сустрэнецца з чэшкай Вендулай Вальдманавай. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў і іншых турніраў.
2: Спорт-экспрэс.

0: каб зноў прыцягнуць увагу да сябе і перазапусціць гэты дыялог з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але выглядае так, што чамусь ён не хоча ці не можа гэтага зрабіць. І гэта памылка. Гэта памылка. Яму ўвогуле раней было патрэбна гэта ўсё рабіць. Але пакуль зноў жа па нейкіх прычынах рэпрэсіі не спыняюцца, працягваюцца, нават пасяляюцца. Мы бачым, як знішаюць нацыянальныя арыентаваныя крамы. Гэта сапраўды будзе замінаць вось гэтаму палітычнаму дыялогу паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і рэжымам Лукашэнка. Я думаю, што перспектыву зараз менш, а хутчэй будзе зноў палітыка ціску на рэжым Лукашэнкі, калі ён не пачне рабіць хоць нейкія крокі.
1: Таму ці ёсць імавернасць сапраўды чакаць, што зараз можа быцца вызваленне новай партыі палітвязняў, бо нешта дадому нічога не чулі пра гэта.
0: Працы, я так разумею, ідзе не публічная, але складана сказаць сапраўды. Я шчыра кажучы, быў упэўнены нават, я думаў, лічыў, што да дня незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі, адпаведна дня незалежнасці Беларусі 3 ліпеня будуць нейкія вызваленні, але гэтага не адбылося. Ну, там мінімальная дата, 28 чалавек, і гэта дзіўна.
1: І то бок, напрыклад, не будзе такіх навінаў і сустрэчы перамоваў да канца гэтага года, то можам сказаць, што гэты трэк ўжо спынены беларуска-амерыканскі па вызваленні палітвязняў.
0: Я думаю, што пра спыненне трэка можна будзе казаць, калі пасля выбару ў кангрэсе. Калі да выбару ў кангрэсе яшчэ будуць вызваленні, то магчыма трэк працягваецца. А калі нічога не адбудзецца да выбару ў кангрэсе, то так, магчыма, паставілі на паўзу. Але пакуль выглядае так, што нейкая праца, я ўпэўнены, вядзецца, то бок рана казаць, што ўсё там паставілі на паўзу ці закрылі гэты трэк. Хутчэй за ўсё ён ёсць, проста там нейкія складанасці адбываюцца.
2: Таксама стала вядома, што сваю пасаду пакідае яшчэ адзін важны прадстаўнік амерыканска-беларускага кірунку. Намеснік памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі Крыстафер Сміт. Ён курыраваў беларускую тэму ў дзярждэпартаменце, вёў перамовы з беларускімі ўладамі і ўдзельнічаў у вызваленні палітвязняў.

0: Racja.
1: 16 chwilin zostajeca do 10 godziny u Polszczy i 11 tutaj u Białorusi, a u naszym efiry jeszcze jedna rozmowa. Prysutność Białorusa w naszych matlikich akcjach i podziejach zamierzą i ciepier mięż widocznaja. Ale przyczyna ich temu zjawlająca represji i cisk z boku reżimu Łukaszenki, jaki sprabuje zapalochwać nawet tych, jakie ciepier żywuć u różnych krainach Europy. Każa białoruski polityk Paweł Latuszka, udzielnik sioletniego festiwalu Tutaka, z jakim porozmawiała Jana Zapolskaja.
2: Paweł Pawłowicz, najpierw pro fest Tutaka, na pewno od początku, amaль, że festu wy tu присутniczycie, to już taki stały punkt w programie polityka Павла Латушки.
3: Ну, безумовно, тут збираються вольні Білорусі, які хочуть вольні Білорусі, гэта і дискусії. Гэта сустрэча, гэта абмен думкамі, гэта беларуская культура, гэта і кнігі беларуская тут. Гэта заўсёды прыемна сустрэцца з сябрамі, паплечнікамі і быць тут. Сапраўды, я тут бываў вельмі часта, яшчэ раней, калі працаваў консулам, паслом. Гэты месцы такія блізкія да сэрцу, ну і вярнуцца сюды яшчэ раз, яшчэ сустрэць столькі беларусаў, заўсёды прыемна.
2: Цяпер апошнім часам гаворыцца пра тое, што беларусаў у міграцыі больш пачалі цікавіць пытанні культуры, адукацыі, менш палітычна-грамадскія, але сённяшняя дыскусія на тэму круглага стала трошку абвяргае гэта. Бо зацікаўленасць была высокай.
3: Да, была поўная зала, я задаволена, што прыйшлі і слухалі, нават сядзелі побач тут на полі, каля галоўнай сцэны дыскусійнай. Разумееце, я думаю, што менш увагі да палітыкі звязана з тым ліку, з тым, што робіць рэжым. Рэжым дэпалітызуе беларусаў праз вострыя санкцыі, праз рэпрэсіі, калі людзі проста баяцца вельмі часта ўдзельнічаць у палітычных акцыях, бо пазней гэта можа быць зафіксавана, гэта здымкі трапяць у Беларусь. Мы чулі, што вось менавіта на гэтым дні былі затрыманы і грамадзянін Беларусі, і грамадзянін Польшы, які фільмавалі беларускія акцыі пратэсту ў Варшаве. І гэта проста перасцярога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да сваёй уласнай маёмасці. Культура можа тут больш бяспечная сфера, адукацыя больш бяспечная, але гэта не азначае, што менш важная. Гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі. На які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
2: Сёння прагучала на іншай дыскусіі, акурат Вадзім Мажэйка агучыў такую лічбу, што ў краінах Рады Еўропы па іх падліках даследчыкаў жыве на сёння 480 тысяч беларусаў, грамадзян Беларусі, менавіта якія яшчэ не маюць пашпартоў іншых краін. Ну, гэта паўмільёна чалавек. Ці вы адчуваеце вось гэту беларускую прысутнасць? Як палітык, ці вы адчуваеце гэтую падтрымку, не падтрымку, але гэтую прысутнасць?
3: Ну, у нас вельмі развітая сетка пазаўрадавых, недзяржаўных арганізацый. У нас ёсць народная амбасада у большым 20 краінах. У нас ёсць суполкі беларусаў, якія аб'яднаюць. Зразумела, раней візуальна мы бачылі больш, бо на любыя мерапрыемствы, звязаныя з, напрыклад, 9 жніўня, днём волі, выходзілі на галоўныя плошчы гарадоў у розных краінах Еўропы шмат беларусаў. Зараз значна менш. Я растлумачыў чаму, бо ёсць, сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-ты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынстве, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсініцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, у прокурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым. Бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім. Паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну. Можа гэта рабіць.
2: Ці ў вас бываюць такія мінуты, калі хочацца апусціць рукі, расчаравацца, не рабіць ужо гэтага ўсяго?
3: Я не маю права. Слухайте, я нормальны жывы чалавек, канешне, ёсць стомленасць, і таксама гэта 6-ты год. Раней я шмат жыў за мяжой, я ўсё ж такі працаваў 7 разоў амбасадарам і консулам і знаходзіўся гадамі па-за межамі Беларусі, але кожнага дня я мог вярнуцца ў Беларусь, да? Кожны месяц мог прыязджаць, кожны квартал. От пачынак мог паехаць. Зараз я не магу. Вось гэта самае галоўнае, што, канешне, баліць у сэрцы, у душы, што я не магу паехаць на радзіму бацькоў да сваёй хаты, якая зачынена, невядома, што там увогуле з ёй ўжо адбываецца. Але я не маю права на стомленасць или на депрэсію, таму што я беларускі палітык, я таксама ўзяў адказнасць і за сябе, і за сваіх родных і блізкіх, за тых, хто мяне падтрымлівае нават падчас выбараў у карацыйную раду.
1: Адным з асноўных напрамкаў дзейнасці Павла Латушкі сёння з'яўляецца справа прыцягнення Лукашэнкі і яго памагатых да адказнасці праз міжнародным судом у Гадзе.

мне належыць пражыць невядома. Колькі рэчаў пакіну я тут, а колькі там. Колькі крокаў ад цэнтру да самага дому, і колькі смутку паспею пакінуць усім гарадам. Мая Мадонна, прашу, уратуе памылак, калі надыдзе час. Мяне ўначы прабудзі, і не трэба фальшывых і ілжывых спасылак. Ты толькі

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Дзесятая гадзіна ў Польшчы, 11-я ў Беларусі.
3: Гукааператара Юрія Трашчынскага ўнеслі ў спіс экстрэмістаў. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцый за мяжой, канстатуе Павел Латушка. Малітва народнай мове. У гарадку рыхтуюць беларускамоўнае набажэнства.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Як стала вядома, асабовыя звесткі гукарэжысёра Юрія Трашчынскага 17 ліпеня з'явіліся ў пераліку грамадзян датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, якія вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. З абноўленага спісу вынікае, што ён ужо адбывае прызначанае судом пакаранне. Як паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, 4 траўня Гомельскі абласны суд прызнаў Юрія Трашчынскага вінаватым паводле артыкула «Удзел у экстрэмісцкім фармаванні» і прысудзіў яму 2.5 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Падставай для крымінальнага пераследу стала супрацоўніцтва Трашчынскага з беларускім радыё «Рація», якое беларускія ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем у студзені 2024 года. Акрамя пазбаўлення волі, Сергій Салоўскі прызначыў Юрію Трашчынскаму штрафу памеры 500 базавых велічыняў, гэта 22.5 тысячы беларускіх рублёў. Юрый Трашчынскі абскардзіў прысуд, аднак 7 ліпеня Верховны суд пакінуў рашэнне Гомельскага абласнага суда без зменаў. Сілавікі затрымалі Трашчынскага лета ў лістападзе пасля яго прыезду з Польшчы ў Мінск. Спачатку яго арыштавалі на 15 сутак паводле адміністрацыйнага артыкула, але пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту на волю ён не выйшаў. За гэты час супраць яго распачалі крымінальную справу, пасля чаго мужчыну перавялі за крэсці на следчы ізалятар нумар 1, а напярэдадні суда этапавалі ў гомельскі СІЗА. Юрый Трашчынскі больш за 20 гадзін працаваў гукааператарам у Белтэлерадыёкампаніі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20 года ён падпісаў петыцыю супраць гвалту з боку сілавых структураў. Грузінская паліцыя склала пратакол на беларускага праваабаронцу Рамана Кісляка, які вымушана жыве ў Тбілісі без дакументаў. Як паведаміў Кісляк, паліцейскія прыйшлі да яго дадому 16 ліпеня падчас рэйду па вышуку нелегалаў. Яны былі ўзброеныя з пісталетамі, патэлефанавалі ў дэпартамент эміграцыі МОЛС і вырашылі, каб я сам з'явіўся 21 ліпеня, распавёў Кісляк. Тэрмін дзеяння беларускага пашпарту Рамана Кісляка скончыўся ў лютым 2024 года. Яго немагчыма памяняць у амбасадзе Беларусі ў Тбілісі. Часовае пасведчанне асобы ад грузінскіх уладаў таксама састарэла. Новае праваабаронцу не далі. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцый і розных іншых падзей за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павал Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычын.
4: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-й год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ініцыяваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў прокурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім: паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
3: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі Тутака. У прыватнасці ён выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным са сцэнараў пачатку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таксама на дыскусіі гучалі і іншыя меркаванні на гэтую тэму, у прыватнасці ад кіраўніка беларускага радыё «Рація» Яўгіна Вапы. У нядзелю 19 ліпеня ў праваслаўным прыходзе нараджэння Прэсвятой Багародзіцы ў гарадку пад Беластокам пройдзе беларускамоўнае набажэнства. Усе літургічныя тэксты і царкоўныя спевы падчас службы прагучаць па-беларуску. беларуску. Пра гэта распавяла вернійца Наталля Хлебус.
5: Пра вядзе разам з настаяцелем гэтай царквы отец Андрэй Кузьма, катар, прафесар, выкладчык духовнай семінары хрысціянскай акадэміі тэалагічнай, вельмі адукаваны чалавек, які з мясцовых беларусаў паходзіць, больш як 3 гады служыць з беларусамі па-беларуску раз на месяц у Варшаве. І вельмі радасна, што гарадку, мы ведаем, што гэта менавіта гміна, размаўляе найбольш набліжана да літаратурнай беларускай мовы.
3: Баскую літургію адслужыць айцец Андрэй Кузьма разам з настаяцелем прыхода Мікалаем Астапчуком. Арганізатары запрашаюць жыхароў гарадка, гасцей фэсту тутака, які праходзіць у гэтыя дні, ды ўсіх ахвотных далучыцца да супольнай малітвы. Пачатак беларускамоўнага набажэнства ў гарадоцкай царкве о 9 гадзіне ўжо ў бліжэйшую нядзелю. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць. Днём трэба спадзявацца дажджоў і навальніц. У Беластоку такі дождж ужо ідзе, а можа ішоў. Вечер слабы, ад 4 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 до 28 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю ўсіх у 3 гадзіне суботняга жывога эфіру, суботняй раніцы з «Рацыяй». Прыпомню, што сёння маем 18 ліпеня, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне у нас будзе ўжо праз хвіліну гость. Будзе таксама афіша з Аннай Шайкоўскай, і калі нам час на гэта дазволіць, будзе таксама каментар Уладзіміра Хільмановіча. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з «Рацыяй».

0: Радио Рация.
1: Такія падзеі, як фестываль Тутака, гэта таксама нагода для таго, каб сказаць сваё першае слова на роднай беларускай мове, кажа наш сённяшні гость, прадстаўнік таварыства беларускай дыяспары ў Польшчы і тэлевізійнага праекту «Беларус Тумороў» Алексей Дзікавіцкі. На размову з гостем запрашае Яна Запольская.
2: Гость Рацыі.
3: Спадар Алексей, першае пытанне пра фэст Тутака. Чаму вы тут? З якім настроем?
4: З настроем вельмі добрым, таму што я быў тут упершыню летась і уразіла мне атмасфера гэтага месца. Ну, бо я раней бываў, шмат гадоў жыву ўжо, бываў на басовішчы. Гэта таксама быў класны фестываль. Толькі што якбы ідэя гэтага фестывалю іншая зусім. І яна не горшая, не лепшая, она просто іншая. І тут мне вельмі спадабалася, таму што... Ну, акрамя, так скажам, добрай камунікацыі рок-н-ролу, тут ёсць яшчэ магчымасць у адным месцы сустрэць, па-першае, масу цікавых людзей, па-другое, паслухаць таксама такія, скажам, неспешныя, павольныя размовы пра рэчы, которые у медыях, допустим, абмяркоўваюцца так вельмі хутка. 10 хвілін, 15 чах-чах сказалі і ўсё. Тут ёсць магчымасць нармальна пакамунікаваць, паслухаць людзей разумных, ну, сабрацца і пабачыцца, палічыць адно аднаго. Так што я з задавальненнем прыехаў на запрашэнне гэтым разам. Не як проста гостя, а таксама як удзельнік на запрашэнне арганізатараў.
3: Як вы думаеце, за гэтыя гады вось фестываль тут такая шосты год адбываецца? Ну і больш-менш столькі гадоў мае наша новая хваля беларускай эміграцыі. Ці фестываль таксама змяняўся разам з тым, як змяняліся трошку ўсё ж такі беларусы тут у эміграцыі?
4: Ведаеце, у мяне няма асабліва магчымасці параўноўваць, таму што я раней шмат разоў бываў на басовішчы, которое было, ну, праўда, перад Тутакай. Тут я быў толькі адзін раз летась. І ў пэўным сэнсе мне падаецца, што, канешне, з іміграцыяй, з вялікай колькасцю беларусаў, якія прыехалі ў Польшчу, напэўна, мяняецца і склад людзей, которые тут прысутныя. Так? Ну, але гэта перад усім месца, дзе можна прыехаць, ну, з розных куткоў, не толькі Польшчы, праўда, іншых еўрапейскіх краін, дзе зараз беларусы жывуць. І вось на 3 дні, ці там наколькі на 4 нават, пабыць разам і напэўна, чым больш месцаў, ну, дзе беларусы, куды вымушаныя з'язджаць, ну, тым, значыць, пашыраецца геаграфія гэтага фестываля, удзельнікаў фестываля. Таму што раней, дапустым, на басовішчы, ну, это былі пераважна людзі, которые прыїжджалі з Беларусі на басовішча. І, ну, прыїжджалі таксама нешматлікія беларусы, которые жылі тады ў Польшчы, ну, і палякі. А зараз гэта перадусім, канешне, зрэз, пэўна, беларускай эміграцыі.
3: А гэты зрэз, калі ў некалькіх словах сказаць, вам на сёння уяўляецца, на якім мы этапе ўсё ж такі ўжо такой больш рэальнай ацэнкі становішча, ў якім мы знаходзімся, ці ўсё ж такіх яшчэ пазітыўных чаканняў хуткіх зменаў?
4: Ну, мне падаецца, што калі мы нейкім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польскай, дапустім, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што, ну, я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым, чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хутенька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну, не то, што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там, не ведаю, жэніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская эміграцыя, вот эта, которая пачалася масавая 5 гадоў таму, да, яна зараз на этапе такога ўжо на такім даволі прасунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання людзі атрымліваюць паволі, атрымалі дакументы, якія хацелі, знялі жытло, знайшлі працу. І мне падаецца, што на будучыню, у прынцыпе, такая ўстаткаванасць людзей, яна пакажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, нягледзячы на тое, што вось гэта так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна, ну, адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі. Тобто беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то што нават бы, скажам так, актыўна штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
3: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў эміграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
4: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадска-палітычная, як бы палітыка ў эміграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як это назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў эміграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі, яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускага пытання ў розных палітычных колах, ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі і нашы размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён ўсё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю і там всё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўвогуле нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, якія працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, цішэнішае такое. Тобто яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё ёсць беларускае". То есть вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыаспара захаваецца беларуская, тым больш што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець, моцная дыаспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб, таму што ў дыаспору можна пакласціся. Дыаспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
3: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
4: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапустим, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем няма. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай іншай часткай грамадства, не толькі польскага, але грамадства ўкраінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што гэта першае, калі чалавек чуе, украінец, дапустим, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што он беларус. Для, як бы, это цяжка зразумець. У чым жа можна тлумачыць русіфікацыя і гэтак далей. Але, па-моему, беларусы, которые жывуць цяпер, дапустим, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць, альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, оно все-таки крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле, як бы сваім, таго, што табе цікава. Не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, каторыя па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікавая. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы, я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікавая рыбалка. Вот мы пойдзе, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это, ну, проста вельмі, вельмі важная штука. І спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
3: Я толькі хацела заўважыць, што фэст тут акурат можа быць такім добрым месцам, да, дзе варта, да, зразумець і можа сказаць гэтае першае слова па-беларуску.
4: Не, менавіта, канешне, таму, сярод іншага, таму і каштоўнасць такіх імпрэзаў, она ў гэтым таксама ёсць, што ты раптам прыїжджаеш сюды бачыш, ён паглядзеў дзіцячая пляцоўка, допустим, ты бачыш, і дзеткі гавораць па-беларуску, некія людзі розных узростаў, зусім некія розныя, хто-то там з завушніцамі, з не ведаю, з розавымі валасамі, але людзі як бы беларускамоўныя. І тады ў чалавека таксама, разбіваецца пэўны стэрэатып, які палягае ў тым, што, па-беларуску это пэўна какой-то пісьменнік, там ці там культурны дзеяч, гэтак далей. Калі людзі бачаць, што пераважная большасць людзей тут гаворыць па-беларуску, значыць, як думаю, так нічога там нармальна гэта. Гэта нармальна, штодзённая, нармальная справа, не абавязкова быць нейкім невядома якім выбітным дзеячам. Так што так, абсалютна, тут такое месца, так. Я калі казаў пра рыбалку, я не сказаў, што тут гэта дрэнна. Тут такі таксама, пэўна, можна пайці на рыбалку. Твозер недалёка.
0: Гость рацыі.
1: А нашым гостем быў актывіст беларускай дыяспары ў Польшчы і журналіст Алексей Дзікавіцкі. Фестываль «Тутака сёння» працягвае сваю працу. Сярод іншых на імпрэзу завітае беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская.

0: Ужо толькі 28 хвілін застаецца да канца сённяшняй суботняй раніцы з рацыяй. Калі гляджу за акно у беластоцкай студіі, дождж у Беластоку ўжо не ідзе, але таго ж дажджу трэба спадзявацца ў нашым памежжы сёння, з увагі на тое, што маем паводле синоптика сёння пераменную воблачнасць. Днём гэтыя ж дажджы могуць паявіцца ў розных месцах у нашым рэгіёне, а ў некаторых будуць таксама і навальніцы. Температура паветра днём у Беластоку 24-26 градусаў, у Гародні 25-26 градусаў, у Бельску Падраскім і Гайнаўцы ад 25 до 27 градусов, а у Берашчі ад 26 до 28 градусов. Вечером температура паветра має быць ад 19 до 23 градусов. Ночью має быць воблачна з температурой до 18 градусов. А завтра знов воблачна і температура паветра днём до 26 градусов. Толькі про надвор'е, а цяпер ужо культурныя навіны на найбліжэйшыя дні і Анна Шайковская.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 18-19 ліпеня. Ва ўрочышчы Барэк, што каля гарадка, 18 і 19 ліпеня праходзіць яшчэ фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных співах, лекцыі, нефармальныя сустрэчы, дыскусіі ды канцэрты. У суботу, 18 ліпеня ў Бандарах пад Беластокам адбудзецца фэст беларускай культуры «Бандароўская гасцёўня 2026». Ён прысвечаны культуры, музыцы, традыцыі, гасціннасці беларускай супольнасці Падляшша. У праграме канцэрту выкананні разнастайных фальклорных калектываў ды танцавальная забава з калектывам «Лайланд» з Беластоку. Падчас фестывалю адбудуцца таксама спартыўны блок, кірмаш вырабаў народнага рамёства з удзелам народных майстроў, прэзентацыя і дэгустацыя страў рэгіянальнай кухні, стэнды з музычнымі і кніжнымі выданнямі з удзелам аўтараў, конкурсы з узнагародамі ды іншыя атракцыі для дзяцей, моладзі і дарослых. Пачатак о 17 гадзіне у амфітэатры Бондары Оседле. Культурнае таварыства «Русь» у Беластоку і таварыства «Скансен» у Белавежы запрашаюць на чарговую канферэнцыю вакол нашай ідэнтычнасці, якая адбудзецца 18 ліпеня у белавежскім скансэне па вуліцы Застава. Сустрэча пачнецца 11 гадзіне малітвай за здароўе ўсіх удзельнікаў. У праграме з лекцыямі выступяць прафесар Яўген Міранович з дакладам «Перасяленне насельніцтва паміж Польшчай і Савецкім Саюзам у гадах 1944-46 «Справа Беласточчыны», Янка Абац «Паміж небам і зямлёй», аповед архітэктара пра свае рэлігійныя праекты, Кацярына Кэндзёра, адраджэнне думкі Іларіі Булгакавай з хэлма стрыечнай сястры вядомага пісьменніка Міхаіла Булгакава, прафесар Аляксандр Кірылюк, аграрныя звычаі і абрады на Падляшшы ў першай палове 20-га стагоддзя, Дыян Мінкевіч, гісторыя маіх катлоў. Адбудзецца таксама паказы фільму «Уладзімір Наумюк і яго скульптуры». Пасля дакументальнага фільму адбудзецца сустрэча з яго галоўным героем і унучкай, матушкай Ганнай Наумюк-Якуць. У суботу, 18 ліпеня, адбудзецца чарговы сямейны пікнік у вёсцы Скрабляки. Пачатак о 16 гадзіне. У нядзелю, 19 ліпеня, у баціках бліжэйшых пад Беластокам адбудзецца фэст «Культура без межаў». З 15 гадзіны пляцоўка каля святліцы напоўніцца музыкай, спевамі, танцамі і атмасферай сапраўднага народнага свята. У праграме выступы калектываў і выканаўцаў з Польшчы і Латвіі. Пасля канцэрту будзе супольная забава з гуртом «Лайланд». Пачатак о 15 гадзіне. Там, дзе спела збожжа, нараджаліся песні, а цяжкая праца перапляталася з радасцю сумеснага свята. Традыцыя перапяліцы захоўваецца з пакалення ў пакаленні. Гэта гісторыя ўдзячнасці за зямлю, павагі да працы чалавечых рук і памяць, якая дагэтуль жыве ў культуры Падляшша. Цэнтр культуры ў Кляшчэлях запрашае на ўнікальную сустрэчу са старажытнымі рытуаламі жніва, поўнымі песняў, музыкі і ўспамінаў. Перапявіца пачнецца а 13 гадзіне ў вясковай святліцы ў Тапарках. Другое жыццё чыстай формы, віткацы пасля кансервацыі 18-19 ліпеня Падляскі музей Беластоцкая ратуша, а 11 гадзіне запрашае пазнаёміцца з працамі выдатнага польскага мастака «Ведзьмін шабаш» і «Фантастычнае бачанне», якія толькі што прайшлі грунтоўную кансервацыю. У Беластоку 18-19 ліпеня

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: Наблизили się my już do czerwowego wypusku nawinał, wśród jakich poczujecie, że polskie polityki adreagowali na proponowę Zieleńska na polepszenie odnosinał, a jakaja buduczynia czeka je zbornia Białorusi i Rosji już w świetnym futbole, tak sama będzie skazana, czy może niejkaja będzie Прапановаш, што з тым будзе далей адбывацца ў гэтых найбліжэйшых навінах, усё гэта я пачуеце, але яшчэ, думаю, што маем час на тое, каб паслухаць фельетону Нівы. І Уладзімір Хільманавіч перад вамі.
3: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
4: Ваенны покер. Вітаю, шановнае спадарства. Вайна гэта не покер, яе нельга абвяшчаць, калі ўзбрыдзе да галавы, казаў незабыўны кінагерой. І, напэўна, абсалютна меў рацыю. Разгортваючы поўнамаштабную ваенную кампанію супраць Украіны, Масква нават уяўляць не хацела, што яе можа чакаць. Крамлёўскія стратэгі абяцалі захапіць Кіеў за тры дні, а ў выніку планаваны бліцкрыг праваліўся з трэскам. Цягам 4.5 гадоў Расія цаной велізарных эканамічных, матэрыяльных і людскіх стратаў не здолела захапіць нават усходнія вобласці Украіны і загрузла ў гэтай вайне, як муха ў смале. І зваротнай дарогі, як яны любяць казаць, няма. Дакладней, яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зяленскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці, тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іх на народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія як Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў Армузскай пратоцы толькі нарастае. На кон сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознапланавасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных ресурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайной у Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
3: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
0: Радыё Рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
5: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
6: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радіорація. Білоруська радіорація пропонує.
7: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, полдень у Беларусі.
3: Польскія палітыкі адрэагавалі на прапановы Зеленскага па паляпшэнні адносінаў. Ці ў Беларусі магчымыя перамовы за круглым сталом, якая будучыня чакае зборныя Беларусі і Расіі ў сусветным футболе.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Польскія палітыкі адрэагавалі на крокі прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага па актывізацыі дыялогу на лініі Варшава-Кіеў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што вітае заяву прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага адносна эксхумацыі на Валуні. «Я з задавальненнем і надзеяй вітаю словы і рашэнні прэзідэнта Зеленскага адносна адносін паміж нашымі краінамі, якія павінны грунтавацца на ўзаемнай павазе і праўдзе. Мы гатовыя да сур'ёзнага і сяброўскага дыялогу па пытаннях, якія нас аб'ядноўваюць, і тых, якія нас сёння раз'ядноўваюць», напісаў Туск на платформе X. Віце-прэм'ер Польшчы, міністр нацыянальнай абароны Владзіслаў Косіняк-Камыш напісаў на платформе X, што любая дэкларацыя, якая набліжае нас да вырашэння складаных пытанняў паміж Польшчай і Украінай, заслугоўвае ўвагі. «Я спадзяюся, што аб'явы прэзідэнта Зеленскага адносна адкрыцця архіваў эксхумацыі і дыялогу ператворацца ў канкрэтныя дзеянні. Гэта той кірунак, да якога мы імкнуліся», адзначыў Косіняк-Камыш. Ён запэўніў, што з самага пачатку мы сканцэнтраваліся на дыялогу і ўшанаванні памяці ахвяраў валынскай разні. «Сёння ў Польшчы і Ўкраіны ёсць агульны вораг – Расія. Вось у чым пагроза нашаму парадку. Падзел нашых народаў у інтарэсах Крамля», дадаў Косіняк-Камыш. Нагадаем, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў п'ятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знешняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзеяў на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксхумацыйных працаў. На фестывалі абуджаных тутака, які працягвае сваю працу ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюцца дыскусіі на розныя палітычныя і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе. Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі?» Вядоўцам дыскусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
4: Тое, што я казаў падчас дыскусіі, можа праз 30 год будуць крытыкаваць тых, хто прапаноўвалі гэтыя шляхі, і хай крытыкуюць, гэта добра, але важна, што мы зараз знаходзімся вось тут, у дэмакратычнай, незалежнай Польшы, не пад уплывам Расіі, не камуністычнай Польшы, і для нас гэта прыклад, гэта дасягненне вось то, чаго бы мы хацелі. Калі дзеля гэтага прыйдзецца пайсці на старце на нейкія саступкі, ведаеце, я гатовы ісці на іх.
3: Прыгадаем, што частка дэмакратычных сілаў Беларусі не выключае, што ў будучыні рашэннем праблемы транзіту ўлады можа стаць круглы стол. Гэта самая перспектыўная магчымасць для нашай краіны цывілізавана вернуцца да нармальнага жыцця. Такі шлях дазволіў бы зняць санкцыі, вернуць замежныя інвестыцыі, пазбігнуць сцэнарыя неканкантраляванага распаду дзяржаўнай сістэмы, а таксама забяспечыць планавы дэмакратычны пераход улады без патрасенняў, кажа у прыватнасці беларускі палітык Павел Латушка. Спорт. Напередадні паўфіналаў і фіналу чэмпіянату свету па футболі эксперты ўжо падвозяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну, дзякуючы яе вопыту, арганізаванай гульні і здольнасці вырашаць лёс найважнейшых матчаў. Сваю ацэнку мундыялю дае кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін.
5: Мундыяль 26, ён атрымаўся даволі яскравым. Немае, не было відавочнага фаварыта, не было такой прадказальнасці ў плэй-офах. Вельмі здзівіла натуральна зборная Нарвегія пра ўдзельнікаў фіналу, іспанская, лацінаамерыканская версія футболу. футболу яна з'яўляецца зараз у свеце дамінуючай. Казаць, што ёсць нейкі ў гэтым матчы фаварыт, таксама немагчыма.
3: На думку Александра Апейкіна, Беларусь пакуль не мае рэальных шанцаў трапіць на наступны чэмпіянат свету, найперш праз недастатковы ўзровень нацыянальнага футбола. Разам з тым, Расія ўжо да мундыялу 2030 года можа вернуцца ў міжнародныя спаборніцтвы, калі цяперашняя тэндэнцыя да паступовага змякчэння абмежаванняў у міжнародным спорце працягнецца на фоне вайны ва Ўкраіне.
5: Па ўзроўню зборнай Беларусі, ўзроўню вось каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Зборная Расіі, магчыма, ўсё ж такі патэнцыйна магла бы дабрацца, мне здаецца, на наступны мундыаль 30-го году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца.
3: Паўфіналы чэмпіянату свету па футболе адбудуцца ўжо сёння, а фінальны матч мундыялу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы, 4-6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 24 да 28 градусаў. Вечарам тэмпература будзе да 23 градусаў, а ноччу яна панізіцца да 18 градусаў. Заўтра воблачна з тэмпературай да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І раз звітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
7: Колькі ў Беларусі вар'ятаў? Тэатр бязбожнікаў. Беларуская колка ў докшыцах.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» апублікавала кароткую зацімку з загалоўкам «Вар'яцеюць». Пад разумнай пралетарскай уладай страшэнна пашыраецца вар'яцтва. Па апошнім данным, у савецкай Беларусі налічваецца каля 2400 вар'ятаў. Гэта зарэгістраваныя, а колькі яшчэ ёсць па вёсках незарэгістраваных, не дзіва. Дзіва, пад гэткай уладай звар'яцееш.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве адкрыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Корэспандэнцыя з докшыцаў Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёск і гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету нашых. нашых сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
8: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Конец бальшавіцкай улады. Скарачэнне насельніцтва ў заходняй Беларусі. Бюст Скарыны ў Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «Беларускае слова» ў 1926 годзе апублікавала наступную заўвагу. Камуністычная партыя Савецкага Саюзу гіне. Усюды ў Расіі, на Украіне і Беларусі ідуць баі. Відавочна ўжо блізкі канец усей бальшавіцкай улады. Разам з ёю, а то яшчэ хутчэй за яе, замруць і згінуць усе бальшавіцкія загранічныя экспазітуры і арганізацыі, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Масквы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-лецця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25-го году радавая Беларусь святкавала Скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925-го. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, пастаноўка бюсту Скарыны ў памяшканні Інстытуту беларускай культуры, выстаўкі кнігі беларускага друку ў палітасветных установах, даклады па школах.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Эвалюцыя беларускага адраджэння. Бясплатнае радыё. Рукапіс чарнакніжніка.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» праанансавала лекцыю ў Вільні. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай адраджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні у Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чарнакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркамасвету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Смілавічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапіс мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў Дзюхкосі месяцамі на добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Пілсуцкі ў нясвіжы, эсэры на варце, хор віленскай гімназіі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская хата» апублікавала зацімку пра выезд маршалка Пілсуцкага ў Нясвіж. Маршалак Пілсуцкі разам з міністрамі Мейштовічам, Незабытоўскім і Рамоцкім выязджаў у Нясвіж, дзе прымаў вучасці ў з'ездзе крэсавых землеўласнікаў. Варшаўская польская прэса прыдае гэтаму з'езду важнае палітычнае значэнне, зазначаючы, між іншым, што амаль не ўсе вучаснікі яго на лежыць да манархістаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе апублікавала маленькі матэрыял з загалоўкам «Нашы эсэры». Вядомы беларускі эсэр таварыш Шыла нешта занядужаў і паклаўся ў шпіталь. Але, як кажуць, хвароба не сур'ёзная і нічаму не пагражае. Другі, таксама вядомы эсэр, пан Мамонька, пакуль што яшчэ змагаецца з усялякімі нядугамі і, як нас інфармуюць, моцна стаіць на варце сацыяльнага беларускага руху.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Маладое жыццё» у 1922 годзе апісала сітуацыю з хорам у першай віленскай беларускай гімназіі. Гэты хор з'яўляецца не толькі хорам гімназіяльным, але беларускім хорам на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе вення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Воршы-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакую гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Красносельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х. Болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сёлета 11 ліпеня Владзімир Някляеў адзначыў сваё 80-годдзе. Радыё – гэта своеасаблівая машына часу. Я вырашыў з дапамогай радыё перанесціся ў 2011 год. 20 траўня 2011 года ў судзе Фрунзенскага района Менска Владзімир Някляеў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Паэта вызваляюць пад хатні арышт. І ў гэты час таварыства вольных літаратараў узнагароджвае паэта літаратурнай прэміяй «Гліняны вялес», і ў офісе ПН-цэнтра адбылося ўханараванне. Прапаную вашу увазе рэпартаж пра гэтую падзею.
2: Что эти гром гремить? Это я попросил Велеса. Замою ему гром, гром загремел. Сподяюсь, что он мне будет помогать не только в пытаниях на дворе. На самом деле, литература была и застается для меня. Тем, что, звичайно, называется сенсом життя, паза ее себе не уявляю и не отшиваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, какой я сегодня занимаюсь, подобно внешнем до творчества, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Тими, хто і придумляє ті іншие слова, тое, що відбулося сьогодні. Мої товариші якраз не по політиці, а по поэзії. Этим Велесом мене відзначили, щиро скажу, мені радує.
3: І він народився на білий світ під конец стагоддя і тисячогоддя. Я буду хросний викинув партбилет у новокольне осяроддя. На хрезбіни постерили білий обрус, а посередині червона стужка. И он закричал: «Живя, Беларусь!» Коли его мать, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про него написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другому, не вельми приятно, что книжка, за якою ён атрымаў прэмію, выйшла ў выдавецтве «Лемарыус», выдавецтве маёй жонкі. Кніжка вельмі добрая, і кожны выдавец мае гонар, калі мае адносіны да такой кніжкі.
6: Аркуш даўно ўжо прасіў, каб я далучыўся да стварэння «Велеса» глінянага.
5: Аўтар статуэткі «Гліняны вяліс» – скульптар Гені Клойка.
6: І вельмі лёгка і хутка зрабілася, не атрымалася зліпіць. Пасля даведаўся, што гэта, напэўна, будзе для Някляева. Так што я вельмі ўдзячны лёсу, што далучыўся да гэтага. Мне вельмі прыемна было гэта зрабіць для паэта Някляева.
7: Сёлета палітыка паклапацілася пра тое, каб зняць інтрыгу з глінянага вялесу.
5: Старшыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
7: Зразумела, любая форма падтрымкі патрэбная Някляеву чалавеку. Але гэта абсалютна не здымае паэтычнага вымярэння падзеі, бо гэты паэт ведае, чым зачапіць за нервы дзясяткі сотні тысяч чытачоў. Гэта паэт, які спалучае высокую планку паэзіі з уменнем выказацца, з веданнем калі і для каго прамаўляць. У гэтым сэнсе хаджэнне Някляева ў палітыку таксама было паэтычным, цудоўна ведаючы, чым рызыкуе творца. Усё-ткі рызыкнул і пайшоў, значыць, меў матывацыю. Мне прасцей усю гэтую гісторыю разглядаць не ў палітычных, а ў паэтычных катэгорыях. Някляеў зрабіў усё залежнае ад сябе за апошні год для пашырэння кола аматараў беларускай паэзіі.
1: Затым у Владзіміра Някляева чакалі новыя драматычныя падзеі. І пры кожным палітычным крызісе ў роднай краіне паэт апынаўся ў эпіцэнтры падзеяў, а затым раз за разам быў вымушаны з'язджаць в эміграцыю. Вось і зараз паэт жыве ва Ўроцлаве. У гэтым горадзе ён урачыста адзначыў сваё 80-годдзе. Я таксама віншую паэта і жадаю яму ўжо на наступны год адсвяткаваць свой дзень народзінаў у родным крэве.

0: жыццё з літаратурай.
1: Максім Денісевіч нарадзіўся ў Нясвіжы, з дзяцінства любіў творчасць Уладзіміра Караткевіча. Марыў сам напісаць кнігу на гістарычную тэму. І мара збылася. Максім напісаў кнігу пра Нясвіжскае паўстанне, якое адбылося ў 1919 годзе.
2: Кнігу сваю напісаў, займаюся выданнем непасрэдна. Калі шырая я адносна недавно скончу, ну як адносна недавно, у мінулым годзе, у снежні, ось. І я папросту шмат думаў выдаваць ці не, бо гэта, па сутнасці, мой першы твор, які сапраўды мне баліць. Бо гэты твор звязаны з Нясвіжскім паўстаннем. Тое, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што шматлікія гісторыкі нават не ведаюць пра эту падзею. Хоць гэта, па сутнасці, быў першы наш супраціў. І супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў, у тым ліку забілі ўсіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант. І трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. І вось непасрэдна з Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі. І вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская або была знішчана, або пасаджана ў турму. Вось. І я вырашыў напісаць такі невялікі гістарычны аповед пра гэтыя падзеі. Вось зараз даў прачытаць некаторым крытыкам літаратурным. Насамрэч быў вельмі ўражаны, што ім усім спадабалася. Бо насамрэч было складана пісаць, бо гэта ўсяго, літаральна кажучы, два дні гэта адбывалася, гэтыя падзеі. І я хацеў зрабіць твор такім больш выразным, каб ён вось чытаўся, без гэтых усіх апісанняў там прыроды, ды я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду, вось. А каб ён, па сутнасці, перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось. Даў прачытаць там літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся самому, знайшоў зараз ось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі это ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею ўжо ў бліжэйшы час гэта вось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
3: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?
2: Не, канешне. Я зрабіў таксама, это падглядзеўшы Караткевіч, бо ўсё ж такі мой любімы пісьменнік. Там ёсць які гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок каб было лягчэй дадаць нейкі раман такі ў гэты твор. Вось.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легенду пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Барыса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго яшчэ памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне?
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі. Але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй. Але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць. І вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці. То у людзей няма нашай памяці.
3: Ну, такі праводзячы паралелі з наваградскім швадроном і ў Нясвіжскім паўстанні вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў ваўністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказвалі крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца Нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў Нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога, вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у «Каласах пад сярпом сваім». Памятаеце, як там дзядуля спеў вось гэту вось песню, але я прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра Нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатра Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і тыднёвіка літаратуры і мастацтва. Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бен Геном», які пабачыў свету ў Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве.
0: Рецензіі.
1: Не ведаю дакладна. Апошні

0: Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і нянавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ «Адзінота», калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля – пажыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Владзімір Някляеў напісаў у шпіталі ў польскім Баляслаўцы.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэзіяй аўтара зборніка паэм «Кніга лёсаў». Свае вершы чытае Уладзімір Някляеў.
2: Струменіцца па жылах халадок, сплывае час па стылых небасілах. Завершана, дапісаны радок, плачу даўгі і плачу на магілах. Ужо надзеі белы галубок мяне не ўздыме на самлелых крылах. Завершана, Гасподь глядзіць за блок, плачу даўгі і плачу на магілах. Лучыць і блытаць вусці і выток, ракі быцця мне болей не па сілах. Я сеў на беражок, плачу даўгі і плачу на магілах. Мне галасы гукаюцца здалёк, і памяць на астылых небасхілах. То пырхае, нібыта матылёк, то круціцца, нібы змяя на вілах.
3: Скончылася лета, не сумуй, звыклую хадою час прастуе, ад спакою ён цябе ўратуе, ад самоты сам сябе ратуй, не сумуй. Яшчэ ў тваіх гадах верасень не першая прыкмета. Падаюць антонакі ў садах, скончылася, скончылася лета, вывесіла жоўтыя сцягі на платах, бульбоўнікам канае. Не сумуй, шырэй за берагі, рэчак не бывае. Прызвышайся рэчышчам цячы і імгненнем будучым багаты, страчаная стратай не лічы. Шчасны будь, што меў такія страты.
2: Заплакаць мне па той вясне, як соладка, так горка. Там з ночы ў ноч скакала ў сне, агнём па залатой сасне чырвоная вавёрка. Адзін адну гукну вясну, ні голасу, ні рэха. Прачнуся плакаць, зноў засну, і мне вавёрка сініць сасну у залатых арэхах.
3: Заплакаць мне па той вясне, як соладка, так горка. Там з ночы ў ноч скакала ў сне, агнём па залатой сасне чырвоная вавёрка. Адзін адну гукну вясну, ні голасу, ні рэха. Прачнуся плакаць, зноў засну, і мне вавёрка сініць сасну у залатых арэхах.
2: Малітвы, клятвы, споведзі, законы, і неназваным Бог дае імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнішыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй. Што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе? Калі ўсе клятвы, споведзі, малітвы на хутка плыннай пішуцца в вадзе.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
4: І нязёлкі ад іх мала толку гартаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Польскія палітыкі адрэагавалі на прапановы Зеленскага па паляпшэнні адносінаў. Ці ў Беларусі магчымыя перамовы за круглым сталом, якая будучыня чакае зборныя Беларусі і Расіі ў сусветным футболе. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Польскія палітыкі адрэагавалі на крокі прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага па актывізацыі дыялогу на лініі Варшава-Кіеў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што вітае за яго прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зеленскага адносна эксхумацыі на Валыні. Я з задавальненнем і надзеяй вітаю словы і рашэнні прэзідэнта Зеленскага адносна адносін паміж нашымі краінамі, якія павінны грунтавацца на ўзаемнай павазе і праўдзе. Мы гатовыя да сур'ёзнага і сяброўскага дыялогу па пытаннях, якія нас аб'ядноўваюць, і тых, якія нас сёння раз'ядноўваюць, напісаў Туск на платформе X. Віце-прэм'ер Польшчы, міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Косіняк-Камыш напісаў на платформе X, што любая дэкларацыя, якая набліжае нас да вырашэння складаных пытанняў паміж Польшчай і Украінай, заслугоўвае ўвагі. Я спадзяюся, што аб'явы прэзідэнта Зеленскага адносна адкрыцця архіваў эксхумацыі дыялогу ператворацца ў канкрэтныя дзеянні. Гэта той кірунак, да якога мы імкнуліся, адзначыў Косіняк-Камыш. Ён запэўніў, што з самага пачатку мы сканцэнтраваліся на дыялогу і ўшанаванні памяці ахвяраў Валынскай разні. Сёння ў Польшчы і Ўкраіны ёсць агульны вораг – Расія. Вось у чым пагроза нашаму парадку. Падзел нашых народаў у інтарэс Кремля, дадаў Косіняк-Камыш. Нагадаем, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў п'ятніцу абвясціў, што будуць адкрытыя ўсе архівы Службы бяспекі Украіны і Службы знешняй разведкі Украіны, якія тычацца трагічных падзеяў на Валыні ў 20-м стагоддзі. Ён дадаў, што будуць прынятыя рашэнні аб выдачы значнай колькасці дадатковых дазволаў на правядзенне пошукавых і эксхумацыйных прац. На фестывалі абуджаных тутака, які працягвае сваю працу ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюцца дыскусіі на розныя палітычныя і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе. Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі?» Вядоўцам дыскусіі выступіў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
3: Тое, што я казаў падчас дыскусіі, можа праз 30 год будуць крытыкаваць тых, хто прапаноўвалі гэтыя шляхі, і хай крытыкуюць, гэта добра, але важна, што мы зараз знаходзімся вось тут, у дэмакратычнай, незалежнай Польшы, не пад уплывам Расіі, не камуністычнай Польшы, і для нас гэта прыклад, гэта дасягненне, вось то, чаго бы мы хацелі. І калі дзеля гэтага прыйдзецца пайсці на старце на нейкія саступкі, ведаеце, я гатовы ісці на іх.
2: Прыгадаем, што частка дэмакратычных сілаў Беларусі не выключае, што ў будучыні рашэннем праблемы транзіту ўлады можа стаць круглы стол. Гэта самая перспектыўная магчымасць для нашай краіны цывілізавана вернуцца да нармальнага жыцця. Такі шлях дазволіў бы зняць санкцыі, вернуць замежныя інвестыцыі, пазбегнуць сцэнарыя некантраляванага распаду дзяржаўнай сістэмы, а таксама забяспечыць планавы дэмакратычны пераход улады без патрасенняў, кажа ў прыватнасці беларускі палітык Павел Латушка. Спорт. Напередадні паўфіналаў і фіналу чэмпіянату свету па футболе эксперты ўжо падвозяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну, дзякуючы яе вопыту, арганізаванай гульні і здольнасці вырашаць лёс найважнейшых матчаў. Сваю ацэнку мундыялю дае кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін.
4: Мундыяль 26, ён атрымаўся даволі яскравым. Немае, не было відавочнага фаварыта, не было такой прадказальнасці ў плэй-офах. Вельмі здзівіла натуральна зборная Нарвегія пра ўдзельнікаў фіналу. Іспанская, лацінаамерыканская версія футболу. футболу яна з'яўляецца зараз у свеце дамінуючай. Казаць, што ёсць нейкі ў гэтым матчы фаварыт, таксама немагчыма.
2: На думку Александра Апейкіна, Беларусь пакуль не мае рэальных шанцаў трапіць на наступны чэмпіянат свету, найперш праз недастатковы ўзровень нацыянальнага футбола. Разам з тым, Расія ўжо да мундыялу 2030 года можа вернуцца ў міжнародныя спаборніцтвы, калі цяперашняя тэндэнцыя да паступовага змякчэння абмежаванняў у міжнародным спорце працягнецца на фоне вайны ва Ўкраіне.
4: Па ўзроўню зборнай Беларусі, ўзроўню вось каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Зборная Расіі, магчыма, ўсё ж такі патэнцыйна магла бы адабрацца, мне здаецца, на наступны мундыаль 30-го году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца.
2: Паўфіналы чэмпіянату свету па футболе адбудуцца ўжо сёння, а фінальны матч мундыалу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.
5: Гэта ж можна рабіць і рабіць.

0: Что? Я ж... Что я, как это самое, не буду на славянском базаре.
1: Ну!
0: Раз.
2: Да.
0: Раз.
3: Ну, не полтора, там кожен раз розное.
0: Ну, будем решить, что полтора и сам
2: на придумали.
3: Бля, бас не по-другому.
4: Слово с музыкой. На радио Рация.
5: Хто гэта? А гэта Максім Знак, беларускі юрыст і бард. За некалькі гадоў у турме напісаў шмат кніжак, але напэўна стварыў і немала тэкстаў песень, якія паклаў ужо даўным-даўно на музыку. І вось адбыўся рэліз першай. Макс з'яўляецца сёлета гостцем фестывалю Тутака, прымае ўдзел у дыскусіях. Запланавана таксама была сустрэча музычная з гэтым аўтарам і выканаўцам сваіх у асноўным песень. Таму і сённяшні выпуск «Слоў з музыкай» пачынаю з яго новай песні «Ходзікі». Ла мікрафона і Логарпюк запрашаю на гадзінную прагулку па завулках розных, якія сёння, мне падаецца, нашмат важнейшыя ў пласце тэкстаў, чым самой музыкі. Але пабачыце, як атрымалася ў канцы? Пачуеце. А перад намі запіс ужо пэўнай даўніны, яшчэ... Калісьці ў рамках цыкла «Белсат Мюзік Лайф» быў такі прыгожы фармат і атрымалася шмат важных запісаў. У адным з выпускаў гостцям быў Ігор Забелов, акардэаніст, якога гісторыя звязаная з такімі назвамі, як «Серабряная свадьба», «Нагуаль» ці «Гурзов». У мінулую нядзелю быў гостцям беластоцкага фестывалу «Усход культуры. Іншае вымярэнне», а я мела гонар запрасіць яго на сцэну.

Егор Забелов, успамін запісу для фармату Белсат Мюзік Лайф. Мушу сказаць, што удзел у яго апошнім канцэрце быў нібыта малітоўная сустрэча, у якой усе былі ў трансе. Пачуццё, якога нельга хутка забыць. Калі ўжо засяродзіліся на інструменталістах, вяртаюся да дуэту Родриго і Габріэла. Не так даўно згадувала пра іхні запісаны ў Японіі альбом Our Home. Рэліз афіцыйны яшчэ наперадзе, але з'явілася сціпленькая відэа на загалоўную песню, пра якую Родриго сказаў між іншым. Гэта ушанаванне самай важнай, бо мастацкай свабоды і гэтага паняцця творчасці і як своеасаблівага дома для кожнага. Кожны дзень мы сутыкаемся з такой колькасцю выклікаў, няхай гэта будзе ці эканамічны крызіс, ці экалагічны крызіс, ці нарэшце палітычны крызіс. Таму нам трэба абараняць тое, што дае нам адчуванне бяспекі і сувязі з нашай сапраўднай сутнасцю. Гэта вельмі магутная рэч, таму што ніхто ніколі не зможа адабраць яе у вас. Думаю, што гэтае слова таксама блізкія шмат каму, хто зараз сустракаецца хаця б на фестывалі тутака і аўтару, які пачынаў сённяшнюю сустрэчу. Ну і што ж, тутака, якую згадала, гэта напэўна зараз адзін з дамоў беларускай культуры і думкі. А я запрашаю паслухаць Our Home.

0: How was that?
1: Крыху ўжо сказала ў навязанні да песні Родриго і Габриэлі пра фэст ту, такая, які праходзіць каля гарадка, што блізка польска-беларускай мяжы. Адной з музычных госцяў фэсту ёсць Анастазія Рыдлеўская, мастачка, перформарка, але і паспяховая вакалістка ці прадусарка. Лімеранс напісала пра пустэчу, якую пакідаюць пасля сябе людзі, адзіноту, страту і цішыню пасля таго, як нешта скончыцца. Кожная яе песня таксама мае адпаведна падрыхтаваны візуальны бок, бо гэта таксама вельмі важнае для аўтаркі і мастачкі ў адным.

У бадай дзвюх словах узгадала пра візуальны бок творчасці Анастасіі Рыдляўскай, якая толькі што спявала, і зразу падумала, што цяпер запрапаную вам новую песню «Lucy Dacus». Лічаць яе адной з важнейшых інді-вакалістак і аўтарак, а маю ўвагу безумоўна звярнула песня пад загалоўкам «Planting Tomatoes», якое мне ў часах, калі можам, зайсці проста ў краму і набыць любы від памідораў, асацыюецца з адданасцю, сумленнасцю, працягваем традыцыяў, пастаяннай працай у сваім жыццёвым агародчыку. А самая Дайкус запісала на песню відэакліп у родных краявідах, гаварачы, што гэта пра ўдзячнасць, з разуменнем, што вельмі важна, каб мы не гублялі сваю цікавасць да свету, адначасова не забываючы, што жыццё наше і блізкіх мае свой канец. Planting Tomatoes.

Пайшлі крыху ў фольк-музыку, дзякуй прысутнасці галасоў дуэту DMS у песні Julie Jacqueline. Дык іду далей у гэты напрамку. З намі будзе Рэйді Піт, даблінская вакалістка. Ведаем яе хаця б з гурту Lancôme. Гэта абсалютна магутны голас, гэта ўжо на выспах значная асоба, калі ідзе пра плынь фольк-музыкі. А ў песні Still I Love Him праяўляецца поўнасцю яе талент і магчымасці.

Мультиінструменталістка, ад арпы па банджо, а паміж імі многа іншых інструментаў, якімі валодае Рэйді Піт. Слухалі яе новай песні «Still I Love Him». Гэта сольная частка яе музычнай актыўнасці. А перад намі іншая салістка, канадская вакалістка Алісон Рассел, таксама для нас не ананімная, але не хачу, каб ананімнай засталася песня, якая завяршае яе апошні альбом. Гэта «Good Omens». Сёння было ўжо крыху пра добрыя думкі, пра аптымізм. Няхай і тут паявяцца гэтыя добрыя знакі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі можа звольніць галоўнакамандуючага. Франак Вячорка ацаніў стан беларускай эміграцыі. Статыстыка па палітвязнях. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расійскія акупанты мэтанакіравана ударылі дронамі па цягніку Кіеў-Запарожжа. Пажар ахапіў лакаматыву і пасажырскі вагон, перадае агенцыя Уніан. Пасля ўзмацнення пратэсту ва Украіне з патрабаваннем адстаўкі галоўнакамандуючага ўзброеных сіл Украіны Александра Сырскага, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі разглядае магчымасць знайсці яму замену. На гэтых выходных ён плануе правесці сумоўе з кандыдатамі. Пра гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на крыніцу адміністрацыі прэзідэнта Украіны. Паводле суразмоўцы, Зеленскі гатовы звольніць Сырскага, калі знойдзе камандуючага, які зможа забяспечыць плаўную перадачу паўнамоцтваў і адначасова утрымаць абарону ўздоўж 1200-кіламетровай лініі фронту. Нагадаю, што Сырскі займае пасаду галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Украіны з лютага 24 году. Ён замяніў на гэтай пасадзе Валера Залужнага. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Пажары на аб'ектах АПК ў Беларусі. Пра чарговыя выпадкі гаворыцца ў штодзённай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гэта 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работ у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаўборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборшчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку пажару знішчана 100 тонаў сена ў рулёнах. Як азначае выданне «Позірк», у Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Станоўчых тэндэнцыяў не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча. Фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
3: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Станкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
2: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай міграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
3: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія так сама захоўваюць Беларусь.
2: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без асадкаў і да плюс 26.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлава. Нарацыі.
1: Я магу сказаць, што свой музыкальны багаж я ўсё ж такі з рускага року атрымаў. Я ўсё яшчэ там у рускім рокі гэтым варуся. А потым НРМ адкрыла мне вочы, што абывае так цікава сваё беларускае. І яно вельмі сучаснае, вельмі агрэсіўнае, вельмі моднае і такое ні на што не падобнае. І гэтым можна сапраўды ганарыцца. Потым мне і Радзюбель мне спадабаўся таксама, таму што яны ўдала сумяшчалі розныя стылі. Панк разам з гэтымі, панк разам з гэтым, як яго, з вальсам, з вальском. Ну да, вальс, это вальс, раз, два, три. Доброе утро, Юрий Гагарин. Ну нормально, это ж вальс там, да? І ўвогуле прыкалываліся. І вось мне вельмі спадабаўся тады беларускі рок. Но беларускі рок я бачыў, што яно пашло з рускага року ўсё. А рускі рок пашоў з заходняга, з захаду, з еўрапейскага року. Ну, нормально, быцам бы.
2: А якая песня НРМ, які альбом, з якога ты пачуў упершыню? Бо я ж не ведаю дыстрыб'юцыі. Я ніколі не ведаў, як далятаюць туды да Рудабельска. Як яны туды даляцелі? Якая песня была першая?
1: Гэта песня была, наколькі я памню, пра бамжэй першая. Яна такая была некая па гармоніі і па аранжыроўкі незразумелая ўвогуле, ні на што не падобная. Гэта зараз я ўжо магу сказаць, на што гэта было падобнае.
2: Ну на што?
1: А я яшчэ тады Нірваны не ведаў. Гэта была помесь Нірваны з Сепультурай, нешта такое, як мне спадалося. А, ну, уже падалося. А тады я думаў, ну як гэта можна такія акорды неачывідныя ў прыпеў устаўляць? А гэта было наватарства, гэта была дзерзасць. Я гэта зацэніў, што можна як-то можна імправізаваць і нават з такога незразумелай штукі і даволі агрэсіўна зрабіць даволі цікавую рэч, якая потом будзе сядзець у галаве і прасіцца яшчэ раз яе паслухаць. Вось што мяне апанавала.

0: Ну, я тобі признаюся, мені здається, головний риф бомжі, він подобний на Offspring.
1: Ну, напевно, так. Ну, я не ведаю, я не пам'ятаю, чи ведав я гэтых тады гуртов, може, і ведав, але докладно не Offspring у мене була асоціація. І ввогулі ні на що подобне не було, мені здавалося. Откуда? Гэта саправду былі некія самородкі, я нічого не чув подобного. Та потім я вже нешта послухав інше, то зрозумів, на що це може бути.
0: Ну, мене покривдило навіть те, що ти кажеш, що ми виросли з російського року. Ми починали з російського року вчитися, як і ти. Але паралельно завжди був західний рок. Але на момент створення НРМ головною тезою, щоб не було нічого ось того, про що ти кажеш, щоб максимально було далеко від того.
1: Ну, гэта спрацавала на той момант, я гэта ацаніў.
0: Я хацеў, это маё традыцыйнае пытанне, як ты прыйшоў да беларушчыны? Як у тваім жыцці з'явілася беларуская мова? Таму што я слухаю, як ты размаўляеш, гэта свядомае карыстанне мовай, гэта не такое...
1: Класічнае.
0: Гэта не прыроднае і не такое не... фіглярская. Гэта свядомае карыстанне мовай з элементамі трасянкі. Все, як мы любім.
1: Все, як мы умеем. Ну, вось на той момант і прийшло, што я послухав НРМ, што гэта можа быць натуральна. Дарэчы, Лівон вельмі натуральна размаўляў на беларускай мове. Калі все гэкалі, шпэкалі і згадывалі словы, якія ёсць у беларускай мове, запіналіся, то Лівон так натуральна гэта все прамаўляў. Гэта было так дзіўна. І ты сябе адчуваеш, що ты ж таксама беларус. Чому, што табе замінае таксама, як Лівон размаўляць на беларускай мове? Ну, вось тады гэта натхніла, сапраўды, такія песні дзёрзкія, такія самабытныя. І ты адчуваеш сябе сапраўды некай асобнай, гордай, маленькай нацыі, ганарлівай. Ну, што нешта зацепіла патрыятычнае ў гэтым усім у мяне. І захацелася творыць, сапраўды падражаць захацелася на беларускай мове, нешта рабіць падобнае. Ну, вось. І было складана. Было складана. Быў выпадак, калі я вось захацеў у сваім пасёлку размаўляць на беларускай мове, пашоў у краму. А там былі студэнткі са Жлобіна. Я там говорю, дайте мне тое на беларускай. Яны пабеглі да старшой прадавачкі і кажуць, там хахолнікі прыйшоў. Што ён хоча? І я засаромівся і больш не размаўляў.
0: Скажы, ласка, а з таго перыяда ці ёсць у цябе прыклады песень ці нейкія наогул творчыя акты? Ці што нешта засталося?
1: На беларускай мове?
0: Так.
1: Нешта є. Нешта є. Я не ведаю, што я магу згадаць. Руда

0: І вось зараз стан на сёння. Ты жывеш у Вільні, але мы сустрэліся ў Варшаве. Ты супрацоўнічаеш з Белсатам. Для мяне далятаюць твае выпускі, я на цябе падпісаны. Зараз я сачу за тым, што ты робіш. І у цябе ёсць яшчэ нейкая музычная дзейнасць. Я хацеў бы азнаёміць і сябе, і нашых патэнцыйных гледачоў з тым, што адбываецца ў тваім жыцці зараз.
1: Наконт музычнай дзейнасці у мяне нічога няма, заглохла нешта. Ты мне даў гітару, я пабрынькаў. Ніякіх думак няма, нічога. Для каго? Па-першае, пытанне, для каго нешта тварыць? У мяне няма зваротнай сувязі ад беларусаў у Беларусі. Это тычыцца тых праграм, які я раблю. І гэта ўсё вельмі дэмаралізуе. Таму няма пра што спяваць. Кажуць, я б каму-небудзь на хвост сеў, там, як басіст, гітарыст, з кім-небудзь пайграў бы іхнія всякія імпрэзы какія-небудзь. А сам у самого ў мяне няма дакладна думак, для чаго. Ну, калі ёсць, я думаю, ну, для чаго, чтобы што. Якую радасць тут атрымаеш. Нават уже гэта ўсе, нават гэта ўсё блазанства і прысмешкі, яны не радуюць. Хочацца сапраўды некай сур'ёзнай, лірычнай кампазіцыі такой, чтобы вот душа плакала, чтобы вот прырода, там родзіна, беларусікі, далгунец, в канцы канцы, церыбленія.

0: Ну вот я знову жартую. А просто Беларусь, на жаль, беларуская культура в эміграцыі на ўзаніпадзе, акрамя Макса Каржа. Вот Макс Корж умеет, но он не беларускамоўны спявак. Он какой-то інтэрнацыянальны, касмапаліт. Касмапаліт. Вось. І ты не ведаеш, ты я разгублены, чым парадаваць беларусаў у эміграцыі, нічым. Гэта толькі мы можам у Беларусі зрабіць, падняць гэтую культуру, яна будзе вельмі папулярнай, калі нам не будуць там перешкаджаць, калі там будзе іншая ўлада, калі не будзе ўжо Пуціна і гэтага ўсяго, гэтай вайны. Вось, я думаю, будзе росквіт, як калісьці на пачатку 20-го стагоддзя, БНР узнікла, усе гэтая беларушчына пайшла ў рост, ўсё заквітнела. І вось калі, ну тады пала Расійская імперія, да, зараз павінен паць увесь рускі свет разам з Пуціным, і тады у нас ёсць новае дыханне сваё, нацыянальнае. Ці наступіць оно? Напішыце ў каментах.
1: Я пачынаю ўжо разумець, як ты прыйшоў да вось гэтых званкоў чыноўнікам. Я ўжо пачынаю разумець. Але хацелася бы з першай крыніцы пачуць, як з'явілася вось гэтая думка і хто быў першай ахвярай.
0: У Беларусі ёсць такая паслуга ўнікальная. Я не ведаю, ці ёсць у іншых краінах такое. Ну, у Польшы дакладна няма. Гэта прямая тэлефонная лінія па суботах. Людзі, грамадзяне, могуць запытацца ў сваіх чыноўнікаў, у сваіх менеджэраў, даверных асобаў, што яны зрабілі, ці што яны зробяць, ну, ці вырашаць некую праблему. Вады няма, каровы абосраныя, малако скісла, іншае другое. Я стаў гэта карыстацца, каб задаваць сапраўды вострыя пытанні, якія не могуць задаць іншыя. Ну, дакладней, у чым заключаецца ідэалогія дзяржавы беларускай? Пускай ідэолог мне пра гэта раскажа, што ён там гаварыць патрыятызм, вайна, іншае. І потым мы гэта ўжо абмяркоўваем. Я ўжо гаварыў, што мы чыталі газеты, там мы абмяркоўвалі наратывы, і тут мы ўжо непасрэдна жывога чыноўніка чуем яго адказы. Першай ж ахвярай гэтага ўсяго была Валентына Владзімаровна Шлапакова. Яна была раней рэдактаркай «Чырвонага кастрычніка» раёнкі мясцовай, а потым яна яе падвысілі кіраўніца справамі райвыканкама. І я пра яе сачыніў пасквіль, таму што чуткі хадзілі, што яна через ложак заслужыла гэтую сваю пасаду. І былі там словы такія: «А ну і што такого шэпчыцца раён? Спаць з начальнікам не запрещает наш закон». І вот тогда людзі мне тайком сталі гаварыць, падзяку выражаць і вельмі сціпла смяяцца, каб не дай Бог начальнікі не пачулі, што яны ім спадабалася гэта песня. І я как бы за ўсіх трапна там мсціў гэтым чыноўнікам за тое, што за ўсе тыя крыўды людскія, за ўсю тую дурату, якія яны нам на вушы вешалі. І людзі мяне падтрымлівалі ціха, але падтрымлівалі. І гэта была сапраўды асалода. Асалода была сапраўды. Вось, а самай дуракаватай была Шлапакова Валентына Владзімировна. Тому што яна, ну, па прыродзе свае трохі дуракаватая цётка, но зато ісполнительная. І ей даставалася ўжо, яна была мемная ў нас, яе ўжо ведалі. Яна як-то пашла ў рабочы час на зніжкі ў Еўраапт. Мне патэлефанавалі людзі, падпішчыкі, і кажуць: «Шлапакова ў рабочы час там стаіць у чэргі. Я прыйшоў, зняў яе, апытаў, яна сказала, што яна ў адпуске. Я пайшоў у райвыканкам той час, за ёй пабег. Запытаўся, дзе Валентіна, а мне сказалі, яна сёння ў камандзіроўкі. І карацей, вот так вот мы яе зажопілі, ракам паставілі, і было вельмі красамоўна. І зразумела, якія чыноўнікі ў нас дармаеды, негадзяі і нехарошыя людзі. І яны нам такія не патрэбны. Я быў красаўчыкам, я быў вообще першы блогер на селе, а потым і в обласці ўвогуле быў першы блогер, напэўна. А зараз ён акрыміналізаваны ще.

0: Я б хацеў, каб ты ад тваёй мясцовай вось гэтай чыноўніцы перайшоў да больш шырокага плану. Як у цябе адбылася вось гэтая
1: трансфармацыя
0: самой ідэі ад мясцовага ўзроўня на больш шырокі ўзровень? І наколькі хутка ты адчуў вось гэтую моц гэтай Сіву. Тэхналогіі?
2: Ну вот як прыехалі, мігравалі мы, то как бы гэта ж добрая нагода, добры досвід таго, каб ты ўжо не будзеш званіць сваім чыноўнікам у свой раён. Ёсць уже более буйныя лініі суботнія, там з міністэрствамі. І трэба разведаць гэту сферу. Поле гэта не паханае. Тым больш, што пад гэта можна ўзяць какога-небудзь грантіка. Табе дадуць. І аплаціць гэтую працу, таму што адразу ты працуеш за ідэю, а потым цябе заўважылі, залайкалі і бачыш, што ты ўплываеш на грамадства. Таму гэта была карысная з прыемным праца. І ты проста хацеў ты ці не хацеў, а ўжо калі ты на працы, ты павінен кожную суботу тэлефанаваць і сабіраць інфармацыю. І так от адбылася, што з-за таго, што перыядычна мы тэлефанавалі, нас пачалі ведаць у міністэрствах. І нават уже там некія папярэджанні высылаліся ў іх у чаціках ці што, каб калі мы ў прямым эфіры тэлефанавалі, то чыноўнікі гэта ўсё глядзелі і ўжо нават не падымалі трубкі. Ну, то бок, гэта стала шоу. І з гэтай прямой лініі мы зрабілі шоу. І нам у прямым эфіры ці беларусы пытанні прысылалі, што вось запытаць можна чыноўнікаў гэты час. Але потым, калі яны ўжо зразумелі і сачылі за намі ў прямым эфіры, яны не падымалі слухаўкі, давялося прямыя лініі адмініць і тэлефанаваць ім ужо так. І так я стаў вядомы, так мы сталі вядомымі ў міністэрствах. А потым мяне пасадзілі завочна на 12 гадоў за гэта.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складу у России. Ці увели лимиты на бензин на белорусских заправках на меже с Россией. Другий день фесту тутака под Белостоком. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. «Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех напрямках на российской территории, а так само на часово окупованной нашей земли и у моры. У приватности в отказ на российские удары по нашей цивильной инфраструктуре, по наших городах и громадах были пошкоджены два значные логистичные объекты у московским и Тамбовским регионах на отлеглости больше за 500 и каля 700 километров от линии фронту. И они выкористовывались агрессором для обеспечения поставок под санкционных комплектующих для вытворчести дронов и навигационных обсталевания. Так само был пошкоджен нафтовый объект. А кроме того, украинские мидлстрайки, это тип беспилотников, працевали по целях акватории Азовского моря и Черного моря, так само учасово оккупованным нашим Крыме, сказал Зеленский. Там же сам Россия рыхтует мобілізацыю ад 500 тысячаў чалавек на восень. Пра гэта праінфармаваў кіраўнік Украінскага цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Андрэй Каваленка. Паводле яго слоў, частка змабілізаваных расейцаў будзе рыхтавацца ў прыватнасці да патэнцыйнага адкрыцця новага напрамку фронту. Цытата. «У нас будзе вельмі насычаная восень і зіма, і трэба будзе выдужаць у вельмі няпростых пяхотных баёх». Ситуация с палевом на мяжи. У интернете разыходится информация, что на одной из белорусских автозаправочных станций, каля самой мяжи из России, небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров у один автомобиль и никаких канистров. Прышины называют кировцев, які едут у Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для мясцовых жыхароў. Выдание «Наша Нива» удокладнило, что говорка идет про АЗС у городским поселку Езярышча Витебской области. Поводле кировцев такий режим дзейнічаў прынамсі ў чацвер і пятніцу. Работнікі АЗС нібыта тлумачылі, што атрымалі ўказанне не запраўляць аўтамабілі да поўнага бака і не адпускаць паліва ў каністры. Сёння на станцыі ў Езярышчы адказалі, што ў іх ніякіх лімітаў няма, такая ж сітуацыя на іншых АЗС у Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Аўтамабіль можна заправіць да поўнага бака, а таксама запоўніць каністры. Як азначае наша Ніва, чуткі пра ліміты з'яўляюцца на фоне маштабнага паліўнага крызісу ў Расіі. Адной з яго галоўных причиной стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепрацовчей инфраструктуре. Фест тутака под Белостоком протягивается. Теперь у разгары другий день активности. На подеи находится моя коллега Марина Савицкая. Марина, добрый день. Какие подеи теперь притягивают увагу публики наибольше?
3: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычная праграма. Па-першае, менавіта ў гэтай хвіліны на менавіта тэрыторыю фестываля Тутака, але яшчэ не на сваю панель, прыходзіць дэмакратычная лідарка Светлана Ціханоўская. Яна завітала для таго, каб таксама атрымаць задаваленне і ад усіх актыўнасцяў, што ладзіцца ў гэтую хвіліну. А гэта менавіта мастацкі перформанс з мастаком Андрэем Духоўнікам. Ён некалі прыязджаў у Варшаву, дзе я ладзіў мастацкую рэзідэнцыю. Зараз ён долучыўся такім чынам да ўрочышча Барыка. Яшчэ адбываюцца актыўнасці ад ініцыятывы Байсол, дабрачынны аўкцыён даперадзе. Ну і да ўсяго працуюць больш спакойныя пляцоўкі, дапрыкладу, дзіцячыя, гамака, там, дзе можна проста адпачыць ад гэтага жыцця. Што будзе далей адбывацца, абавязкова будзем вам распавядаць. Марына Савіцкая з ўрочышча Барыка з фестывалю Тутака.
2: У працяг тэмы я тут упершыню і мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павал Севярынец пра фэст Тутака. Павал ахвотна размаўляе з удзельнікамі падзеі, раздае аўтографы і робіць супольныя сэлфі.
4: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на Тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя, проста супер. Там вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя, вялікая падзяка камандзе Тутакі, проста от адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна.
2: Таксама на фэсце тутака ёсць магчымасць набыць кнігу Павла Севярынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф уласнаго аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беласточчыне без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». У гэтыя хвіліны пад Беластокам разгортваецца вялізны опэн-эйр тутака. І не першы год, вось ужо. Пра тое, як прайшла сёлетняя імпрэза, я вам раскажу праз тыдзень. Ну а пакуль прыгадаем, чым была адметная мінулая.
6: Ну, я сваю сустрэчу з фестывалем пачала ад рэпетыцій на галоўнай сцэне. І з гэтай перспектывы глядзела на фестываль, які прабуджаўся і адкрываўся. Але фактычна, ну, прайшла сустрэча на Чыліцы, прайшла сустрэча на сцэне Białystok Music Club. Ужо таксама наведала сцэну Тамака. Жыццё на намятым гарадку жыве поўнасцю. Людзі ёсць, таксама кірмаш пачаў сваё жыццё. Так што я раю заглянуць ва ўсе месцы даступныя ў час фестывалу, таму што праграма багата. Я ў кожным знойдзецца нешта цікавае. Праходзілі, чула ўжо майстар-класы па спеве традыцыйным. Так што ёсць чым займацца, ёсць што рабіць, але перш за ўсё і самае важнае, як сказалі мне тут новыя сябры з Літвы, самае важнае, што можам сустракаць беларусаў з розных месцаў, якія тут прыехалі з розных месцаў, якія таксама ў Беларусі з розных месцаў, і яшчэ да гэтага можам сустракацца тут разам з намі, кажу пра беларусаў, якія тут адсюль з Беласточчыны. Так што атрымліваецца вельмі, думаю, важныя сустрэчы, і можна наладзіць кантакт з людзьмі, якіх не думалі нават сустрэць.
5: Гурту «Ilo & Friends» сёлета 20 год. Ці можна назваць выступ ваш на фэсце тутака? Гэта своеасаблівае значэнне свята?
6: Безумоўна. Думаю, што калі прыходзі такі момент у жыцці, што ты палічыў, што табе ўжо разам у камандзе спаўняецца 20 гадоў. І большая частка гэтага музычнага жыцця звязана з гэтым месцам, дзе праводзіцца фестываль тутака. І заўсёды было гэта вельмі важным. І нават калі не выступалі, то проста прыязджалі на ў свой час на басовішча ці на тутаку. Так што ў гэтай рочышча Барык прыехаць заўсёды вяліка радасць. Бо за гэтым ідзе шмат успамінаў, напэўна. Але таксама бачым, што тут будуюцца новыя перспектывы, і гэта месца, дзе людзі сустракаюцца дзеля сваіх важных справаў пастажыццёвых. І таму выступіць тут сёння пры такой нагодзе вялікае шчасце.
7: То была вялика прыемнасць дзісяй быць тут у Бердоўшчы. Трохи далеко ад Białegostoku, але аднак з радасцю і прыемнасцю.

0: Я вельмі радая. Я першы раз 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на толькі дзён. Праца, ўсё гэта неяк адкладвалася, а тут я ў апошні момент просто так вырашылася, не было з кім паехаць, а тут мне прапанавалі, што мяне возьмуць з маёй дачкой, которой 13 год. Я кажу: "Окей, я зараз, я за 40 хвілін сабралася, не ведаючы, што тут трэба браць". Казалі: "Падушкі, адзеяла, каб цёпла было, цёплую вопратку, чыстую адзежу". Я настолько уражена, мне так класна, мне так файна. Мы мало спім, таму што тут пяюць песні ўсю ноч моладзь. Холадна вельмі, вельмі холадна. Але ж я думала, мая малая запросіцца на наступным тыдні, як мы паспалі першую ноч, ліў дождж у чацвер, усю ноч. Я думала, зараз кажуць, паедзем дадому хоць на поездзе, на праначніку. А яна прачнулася і сказала: "Мама, я кожны год цяпер буду цябе прасіць, каб ты мне сюды прывезла". Гэта ж была першая ноч, як только пераначувала. Яшчэ не бачыла ўсё астатняе. Короче, супер арганізацыя. Пабыту таксама мне спадабалася, што амаль што даже лазня ёсць. Хочаш, можна папарыцца. Усё класна пабыту. І яшчэ мне вельмі спадабаліся канцэрты. Гэта такая атмасфера. Гэта просто... Не шужу гадута, не будзем казаць колькі, але я разам з моладзю схікала пад сцэны, і мне было вельмі класна.
1: А хто менавіта з артыстаў?
0: Я вельмі люблю Стыльскага «Дай дарогу». Гэта было класна. І учора па дзецюкоў танчылі, прыгалі. Новы бэнд быць, я вельмі іх люблю, але патрэбна ехаць заўтра на працу. І ніхто ж у мяне не пытаецца в шофер. Вадзіцелі казаў, што мы сёння з абеда паедзем. Ну, усім заўтра на працу зранку, а я ж чалавек, хто прывёз, той дамоў павязець. Новы бэнд вельмі таксама люблю, але сёння не атрымаецца пабытна. Сустрэлася з вельмі многімі людзьмі, паразмаўляла, з якім я хацела паразмаўляць. Да, у нас якіх не бачыла, Палыч Латушка. Ну, вельмі многа, Ціканоўскі, мы котлеты жарылі учора, тут смажылі і раздавалі людзям. Не всім хвапіла котлет, таму што, ну, дзе ж ты столько накорміш, вось. Але ж котлеты Ціханоўскага былі, вось, мы учора былі, котлеты жарылі.
1: Але не толькі вы прыехалі, але ж яшчэ і прывезлі з сабой бабу Галю.
0: Подписывайся на канал Лукашолкі. Бабе Галі павязло яшчэ больш, чым мне, таму што яна взяла інтэрв'ю усіх знаёмых вялікіх знаменітасцей, звёздаў. Гэта і ў Стыльскага, і ў Павла Латушка, усіх артыстаў, Стрыжака. Вельмі многа хто хацеў даць бабе Галі інтэрв'ю, і дзеці давалі, і вельмі было весела. Так успрынялі ўсе. Я здзіўлена была тым, што так ведаю і добра бабу Галю.
1: Але вы таксама пабывалі і ў якасці амплуа бабы Галі на сустрэчы Белсата, якая ладзілася таксама тут?
0: Да, так, сама гэта мы былі з нашымі, з маімі гэтымі сябрамі, чыноўнікамі, Сергеем Мікалаевичам, Мікаларам Сергеевичам. Мы былі ад Хайтака запрошаны ў госці. Вось. Гэта было ўсё экспромтам, спадабалася ўсё. Там будзеце глядзець у выпускі, там будзеце даже стрыптіз ад бабы Галі. Мне спадабалася, я не хачу тут хваліцца, але я просто здзіўлена конт таго, што гэтак ведаюць гэтых персанаж беларусы. Тут беларусы шмат, ну, казалі, мусіць, больш, чым за 3000, так? Мне было страшна. Калі здымаеш выпуск на камеру, вот просто не на людзях, то гэта прасцей намного. А калі вот так, мне было страшна, таму ж я без Нінкі. Нінку не пусцілі, візу валету не зрабілі, як я расказу сабаку ейнаму. Мне адной было трохі так, ну, страшнавата. Я не магла перашагну зрабіць гэтат першы крок, каб пачаць гэта ўсё. І тут так зрабіла ўжо з Юрам Стыльскім, ён мяне падтрымаў, мы з ім сябруем, ён як убачу, сразу. І ўсё, і тады бабу Галю панясло. Ўжо я хадзіла, і так успрымалі вот беларусы ўсе, што вот ведаюць. І я баялась то, што красна-зялёны сцяг на плечах, усё ведаеце. А тут так, думаю, паб'юць. Мне здаецца, трымалася супер. Будзе вельмі вясёлы выпуск. Тым больш, што ўсе пабачаць, што такое тутака, там я паказала ўсе куточкі гэтага. Вот. Ну, маль, што даже па палатках, па гэтых панамётах баба Галя лазіла. Шукала наркаману, прастытутак, усяго. Так, мне кажется, будзе цікава, здаецца. І наступным годзе, што больш людзей сюды прыедзець.

0: Савіцкай.
1: Вельмі цікава заўсёды сустракацца з людзьмі і прызнаюся, што хаця на штодзень на працы я пастаянна сустракаюся з людзьмі, то не так часта якбы здараецца, каб мой асабісты досвед, якбы мая асоба застаецца ў цэнтры зацікаўлення, і было цікава паразмаўляць з людзьмі, паслухаць іх меркаванняў, паслухаць пытанняў наконт таго, як фестывальнае жыццё тут якраз на месцы тут такі развівалася яшчэ ў часы басовішча, каб крыху паўспамінаць разам. Так што лічу сустрэчы вельмі цікавымі. Таксама, калі ідзе пра сустрэчу наконт кніжкі пра Ларысу Геніюш, яна таксама выклікала зацікаўленне ў час адной, а пасля і другой сустрэчы. Так што бачыць цікаўнасць людзей да розных праяваў культуры з майго пункту гледжання вельмі цікава і вартасна, і цешуся, што такі пачынаецца фестываль аптымістычна.

0: чым далучаешся да фестывалю тутака?
1: Па-першае, тут упершыню на гэтым фестывалі і цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых з Познані, тусоўка. Ну і буду рады пабачыць усіх. А што я ад сабе вынесу? Ну, свой гук.
0: Пра падрыхтоўку да імпрэзы распавядзі, калі ласка, наколькі хваляўнічая для цябе падзея?
1: Хваляўніча, ну не, не ведаю, я гатовлюся заўсёды, то есть я ствараю гэты праект ўжо як год. І ўвесь гэты час ідзе падрыхтоўка, як бы я ствараю новыя творы, штосьці шукаю, каб знайсці новае гучанне, бо ствараю на спалучэнні беларускіх фальклорных напеваў і электроннай музыкі. Асабіста да гэтага фестываля хачу зрабіць такую новую атмасферу, бо тут лясны гэты вайб, і мне гэта вельмі падабаецца, і хачу так інтэгравацца, як бы, у гэта, і, ну, цікава.

0: сустрэлася с усімі. Я ў Беластоку жыла, як сразу з'ехала ў 21-м годзе ў шэлтэры тут. І у мяне многа сяброў засталося ў Беластоку. І я сёння амаль што ўсіх пабачыла сваіх беластоцкіх і беластоцкіх сяброў, з якімі мы тады вот былі разам у шэлтэры жылі беластоцкім. Усё мне былі прыемныя сустрэчы з імі. Вельмі прыемныя. Яны здзівіліся, як вырасла моя Сашка, дачка, бо яна тады яшчэ малая была, тут ужо амаль са мной ростам гэта дзяўчына моя. Так вось, пазнаёмілася з хлопцамі, якія былі з Літвы. Яны жылі разам з намі, бот мы і пазнаёміліся. Яны потым маім дзеўкам і Саша моя сяброўкамі, яны прыносілі ім шакалад. Пазнаёміліся дзівчаты. Яны столькі сяброў тут панахадзілі. Яны просто, вот яны, я іх не бачыла, ну ўсюды сябрамі, ўсюды. Ім вообще класна панравілася. Столька знаёмства, столька кантакту, можа сабе хлопцаў пазнаходзілі, не знаю, сабе сяброў. Вось. А мне, правда, не хапіла часу.
1: Было некуль, нібы здалёк, доўгі самотны пот.

0: самая класная, самая цікавая зона пляцоўка тут на фэсце, тут гэта?
1: Гэта VIP-зона. Мне ёсць туды пропуск, это такі галубенькі браслетик. Вот там побегалі, было самае цікава, таму што там збіраліся ўсе знаменитыя такія вот людзі, асобы, і бабагалі там і свабодна магла браць інтэрв'ю, падходзіць. Для мяне гэта была самая класная зона. Не, а калі сур'ёзна, то мне спадабалася зона, дзе світанак гулі правадзіў наш калектыў. Вось, вельмі класна. Я там і патанчыла трохі ўсё. І яшчэ, канешне, самая вялікая сцэна. Там, ну, вот такая атмасфера зроблена, такое вот прафесіянальнае ўсё гэта, вот што просто вельмі класна.

Неидеальные крокости стали моей одной стеной.

клавіатура, па падворку ходзіць і ходзіць. Куранятка за

0: «Життё – это не театр». Такая песня на слова вірша Едварда Стахури прогучала після вірша Єжи Плютовича, прочитанага Михалом Андрасюком. Дадам тільки, що Стахура був на 10 гадов старейший за Плютовича і менш больш тільки ж гадов раней уваходив у літературу. Але час сказати, чому гэта Єжи Плютович буде сьогодні нашим героєм. А прача того, що він вельми добрий і не до конца доцененный поет, то покрыше ён наш. Нарадзіўся Єжи Плютович у 1947 годзе ў Бельску пад Ражскім, ад многіх гадоў жыве ў Беластоку і апрача паэзіі і эсаістыкі займаецца таксама перакладам. У тым ліку перакладаў беларускіх творцаў Беласточчыны Сакрата Яновіча і Васіла Петручука, але таксама Менскага Барыса Петровіча. Але сёння слухаем вершаў Єжи Плютовича, перакладзеных на беларускую. А на пачатак пераклады зробленыя таксама бельшчанкай, на год старэйшай сяброўкай паэта і таксама знакамітай паэткай Надзеяй Артымовіч.
1: Єжи Плютович, ад'еду, каб ніколі не вяртацца. Ад'еду, каб ніколі не вяртацца. Укінуў агонь ліст і шифр. Святло прикрию мертвым тенем, разобью люстра, знищу все. На гребені заиграю танго, зачиню окно, двери, схаваю все. Пекло. И расплывуся у імгле, и труп згублю. Калі хочаш, выратую тебе. Подорожжа ёсць карай, сном, і прыйдзе маўчанне глыбокае, як сон, сон, сноў. Залатое маўчанне, блакітнае, зіхоткае. Павуцінне невідучна расшпіленае паміж абсалютным змрокам і тваім ценем, ценем, жэстам. Твоёй згодай. А мо гэта ўсё мяжа святла, месца ўцёкаў твайго нясмілага позірку. У святле, пад святлом, мо гэта будзе яснасцю, можа думкай, ляцелай у агонь. Домам, дымам, попелам і ржой.

0: Музычна далучыў да нас Міраслав Чыжыкевіч, якога некалькі песень будзем слухаць. А Ежы Плютовіч ва ўспомненым Бельску Падлашскім нарадзіўся 30 студзеня 1947 года. Дэбютаваў у 1967 годзе на старонках часопісу «Сучаснасць». Пасля яго вершы публікаваліся ў паэзіі, творчасці, культуры, штомесячніку «Характары». У 1975 годзе выдаў першы паэтычны зборнік «Некалі значыць ніколі». «Негдыш» то значы «нігды».
1: Ежы Плютовіч. Восень, восень, чую праз сон. Восень, восень, чую праз сон. Ноч цёплая, як камяністая дарога. Прысутнасць, мая прафесія. Тут нікога няма, хто гэта, ніхто. Адна стужка паветра на гартані. Хто гэта ў люстры праз сон? Адзін ліст, адно вока ў супе. Адзін дом у небе, адзін чалавек. Гэтая гульня як байка. У чатырох сценах смерць народзіць яйка. Паветра поўнае іржы на вуснах. Паветра поўнае сну ў лякарствах.
2: Патрзе в окно, відзе лас. На пнях, як шталёвы, księżyc. Нецо згасло.

волосах.

сон, як па лінолеуме ў кухні прабягае голы сынок. Ці то мыш, ці то промень святла, ці то чорт, чорцік. Гэты дум падобна не для жыцця, калі жыццё лёгкае, як адбітак. У люстэрку безназоўнага свету, як дотык пасмы валасоў, як палёт мятліка да язычка свечкі, як пытанне, на якое хочаш пачуць адзіны ў свеце адказ. Калі кожная рэч, складзеная ў валізу, займае сваё дакладнае месца, каб тое месца страціць.

мяркуе Цыферблат, якім вымяраюць атручаны час. Прыслухоўваешся. Гэты ўзвей ветру, гэтае слова з гучаннем разрыву паперы. Гэты твар, што высунуўся нібыта з горшай нейкай прасторы, а не з акна на паверсе. Тое, што ўдыхаеш, ёсць паўдзённым паветрам, а можа эфірам, што ўначы напаўняецца пусткаю космасу. Гэтыя людзі пачуваюцца атручанымі. Атручаныя чым, калі не знішчальнай ідэяй, чым, калі не танцам смерці?

на лято, есінь, зіма.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі можа звольніць галоўнакамандуючага. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларуса. Ціхановская наведвае фэст Тутака пад Беластокам. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расійскі акупанты мэтанакіравана ударылі дронамі па цягніку Кіеў-Запарожжа. Пажар ахапіў лакаматыў і пасажырскі вагон, перадае агенцыя Уніан. Пасля ўзмацнення пратэстаў ва Украіне з патрабаваннем адстаўкі галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Украіны Александра Сырскага, прэзідэнт Уладзімір Зеленскі разглядае магчымасць знайсці яму замену. На гэтых выходных ён плануе правесці сумоўі з кандыдатамі. Пра гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на крыніцу ў адміністрацыі прэзідэнта Украіны. Паводле суразмоўцы, Зеленскі гатовы звольніць Сырскага, калі знойдзе камандуючага, што зможа забяспечыць плаўную перадачу паўнамоцтваў і адначасова ўтрымаць абарону ўздоўж 1200-кіламетровай лініі фронту. Нагадаю, што Сырскі займае пасаду галоўнага камандуючага ўзброенымі сіламі Украіны з лютага 24 году. Ён замяніў на гэтай пасадзе Валера Залужнага. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага дзеяча Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюцца. Вядома, што Геннадію 36 гадоў у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтары кармілі бяздомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэры ўладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямеччыне, Гішпаніі, за мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Святлана Ціхановская сустракаецца з беларусамі ў межах фестывалю абуджаных Тутака. Дэмакратычная лідарка наведала фестывальны кірмаш і таксама адзначыла значнасць падзеі для беларускай супольнасці.
3: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці. Гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, пазнаёмым ужо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, якія ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку.
2: Лідарка таксама звернула увагу на тое, што настрой у беларускай міграцыі цяпер розныя, але нам ёсць чым ганарыцца.
3: Чым я ганаруся? Тым, што, ну, калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там моя беларушчына, скажам так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. У гэтым наша еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі, ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі.
2: Ціхановская наведвае фэст Тутака ўжо некалькі гадоў. Фестываль, які ладзіцца пад Беластокам, непадалёк ад мяжы з Беларусю, працягвае збіраць беларусаў, якія цяпер жывуць у розных краінах. З імі камунікуе мая калега Марына Савіцкая. Марына, якія водгукі збірае сёлетні фэст?
4: Вітаю. Насамрэч, мне падаецца, што адно з найбольш моцных уражанняў, гэта акурат было знаёмства публікі з гуртом Ріма учора, таму што для многіх гэта стала сапраўдным адкрыццём. Але да ўсяго іншага працуюць сёння і іншыя пляцоўкі. Сярод іх адбыўся і перформанс ад мастака Андрэя Духоўнікава. Ён быў адметны тым, што ўсе наведнікі маглі падысці да спецыяльнай дошкі і напісаць тры асацыяцыі, якія праходзяць ім у галаву менавіта тут і цяпер. Дык вось, сярод гэтых самых слоў былі сіла, сонца, свабода, аптымізм, разам, сям'я, дом, Украіна тут, даем Тутака у вязацы. Такім чынам мы заўважаем, што Тутака яднае абсалютна усіх. Ну, ўсяго іншага не будзем забывацца пра тое, што будуць адбывацца і іншыя музычныя выступы, напрыклад, Максіма Знака таксама. І невялічкі спойлер, што артыстычная праграма таксама будзе узбагачаная выступамі Чорнаброва, Вінсента і Дзікі. Усе яны будуць на гэтай сцэне боль, скажу. Нават не глядзі на тое, што Крыстіна Дробыш галоўным чынам учора адна вяла гэтую падзею. Сёння ў некаторых момантах дома пішла і ўсё вядуцца да яе. Марына Савіцкая з фестывалю «Тутака» для Радыё Рацыя.
2: Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
5: На пачатку быў такі помысл забраць такіх людзей, які тут таких, бо була попередній заспів був Рамонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізні виїхали на студія, повиходили замуж, і вже пізній тратиш, ну, бо так само діти, був дитячий заспів. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізній відкрили двері. Дійшло вже так, що з боку.
6: Лощинка – то така вёска, де ще люди живуть,
5: ну, так? Ну, ще живуть. Тутай грильовців, то радше так мало. Грильовців в Лощинці, таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі бачать, що живуть тут.
6: І господарі теж є такі.
5: Вже таких великих то вже немає. Ну, вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати, що співаємо.
7: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене це сюди так і притягнуло.
8: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
9: Що таких запрошаємо з всіх гмін, з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що якби так було.
10: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспілом «Ас». Маємо хіба три пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така трохи дуже файний концерт.
11: І цурка ще моя теж співає, теж в хорі, яка тут недалеко живе в Гайнівці, то приїжджає.
12: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене це так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще. Так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудове.
13: Падляшча родам. Сёння запрашаю ў музычнае падарожжа ў Ласінку, што ў гміне Нарва. Тут ад 15 гадоў спявае хор «Гармонь», заснавальнікам, кіраўніком і дырыжурам якога з'яўляецца Марыя Пашко. У рэпертуары хору «Гармонь» як літургічныя напевы, паралітургічныя песні, а таксама беларускі ды украінскі фальклор. Марыя Пашко сама родам з Украіны, з горада Рівне. Прыехала ў Ласінку 18 гадоў таму працаваць дырыжорам хору ў мясцовай Ласінскай царкве. Тут рэалізавала свае захапленне царкоўнай музыкай. Тут у Ласінцы сустрэла і сваю любоў, стварыла сям'ю і хор, які спявае ўжо 15 гадоў. Ласінка – тое месца, дзе спеў прысутнічаў ад заўсёды. Раней тут дзейнічаў дзіцячы хор «Лісічкі», а таксама «Рамонка». Так бы мовіць, хор «Гармонь» не з пустога месца, а з шматгадовай традыцыі. 17 ліпеня у Ласінцы пройдзе свята хору «Гармонь». Супольна з жыхарамі вёскі, да ваколіцы, харысты адсвяткуюць 15-годдзе сваёй прысутнасці ў спявачай супольнасці нашай зямлі. Напярэдадні я прыехала ў мясцовую святліцу, каб сустрэцца з дырыжорам і, прынамсі, часткай калектыву. Яны праспявалі нам некалькі песняў, а як першая – «Озерцо».

Наша сустрэча з хорам «Гармонь» набліжаецца да завершэння. Дзякую ўсім удзельнікам хору і перад усім прысутным на сустрэчы ў святліцы дырыжору хору Марыі Пашко, Агнешцы Андрэюк, Пауліне Монах, Барбары Павлючук, Юстыне Пашко, Басі Голёнко, Улі Гайдук, Янку Дудзічу і Янку Войцешчыку. Жадаем хору «Гармонь» далейшых поспехаў на розных сцэнах. Нехай музыка і супольныя спеўкі прыносяць радасць, далейшы рост спеўных магчымасцяў. З хорам «Гармонь» з Ласінкі сустракалася Валя Лаёўская. І на заканчэнне яшчэ раз «Гармонь». Усе песні, выкарыстаныя ў перадачы, запісаныя падчас нашай сустрэчы. Усім удачы і чарговых юбілеяў!

0: у Польшчы. Вайна ва Украіне, Расія рыхтуе мабілізацыю. Франак Вячорка ацаніў стан беларускай эміграцыі. Статыстыка па палітвязням. З навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Расія рыхтуе мабілізацыю ад 500 тысячаў чалавек на восень. Пра гэта паведаміў кіраўнік украінскага цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Андрэй Каваленка. Паводле яго слоў, частка змабілізаваных расейцаў будзе рыхтавацца ў прыватнасці для патэнцыйнага адкрыцця новага напрамку фронту. Цытата: «У нас будзе вельмі насычаная восень і зіма, і трэба будзе выдужаць у вельмі няпростых пяхотных баёх». Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаны палітычнымі вязнямі 867 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4732 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 943 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 126 жанчынаў. Пажары на аб'ектах аграпрамысловага комплексу ў Беларусі. Пра чарговыя выпадкі гаворыцца ў штодзённай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гэтак 17 ліпеня падчас сельскагаспадарчых работаў у полі ля вёскі Шылькі на Віцебшчыне загарэўся кормаўборачны камбайн. Агонь пашкодзіў маторны адсек, кабіну і колы. У той жа дзень ля вёскі Феліцыянава на Меншчыне агонь знішчыў прэс-падборшчык. Напярэдадні адбылося ўзгаранне ў металічным сенасховішчы ля вёскі Гайкаўцы на Гарадзеншчыне. У выніку пажару знішчана 100 тонн сена ў рулёнах. Як адзначае выданне «Позірк», у Беларусі працягвае змяншацца колькасць асноўных відаў тэхнікі, машынаў і абсталявання ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Становчых тэндэнцыяў не назіраецца ад пачатку 90-х гадоў. За гады кіравання Лукашэнкі колькасць асноўных сельгасмашынаў зменшылася ўтрая. Падляшча, фестываль «Тутака» настала ўпісаўся ў гадавы календар падзеяў, кажа галоўны дарадца Святлана Ціхановскай Франак Вячорка, які бярэ ўдзел у імпрэзе.
1: Гэта стала сімвалічнай датай. Кожны ліпень беларусы з'язджаюцца сюды. Гэта таксама як і басовішча. Фестываль проста стаўся такім платформай, форумам для ўсіх актыўных беларусаў, якія хочуць вярнуцца дадому, якія хочуць адрадзіць Беларусь. І класна, што кожны год фэст мяняе свой фармат. Той эксперымент, які Павел Станкевіч праводзіць, дадаючы сюды грамадзянскую супольнасць, адукацыйны кампанент, шмат дзяцей на гэтым фэсце.
0: Вячорка лічыць, што актыўная частка беларускай эміграцыі знаходзіцца ў добрым стане, захаваўшы надзею і робячы ўсё дзеля агульнай перамогі.
1: Я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, у якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі. Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Тут можна на адзін квадратны метр сустрэць столькі таленавітых, яркіх людзей, поўных энергіі і аптымізму, настроеных на барацьбу. Тут не толькі ж беларусы, якія апынуліся ў выгнанні, тут яшчэ і прадстаўнікі Падляшча, беларускай меншасці на Беласточчыне, якія таксама захоўваюць Беларусь.
0: Беларусы ў эміграцыі здолелі арганізаваць сістэмную працу па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай супольнасці і барацьбе з рэжымам Лукашэнкі, дадаў Франак Вячорка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беласточчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
3: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх на хвалі 98,1 у Беластоку і Гаротні, 99,2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі, крышку са спазненнем сёння, але ёсць. Ania Szejkowska
4: i Wala Lajewska. I poczynajem wieczór pożadania dobrej zabawy z białoruskiej pieśni. Już zaraz możemy przedać samej lepszej, a samej serdecznej pożadanie naszym bliskim, naszym kochanym, naszym dzieciom, ty naszym baćkom. Chopić nabrać numer telefonu naszą studiu 85 654 51 51. Możecie tak samo posłać pożadanie u formie SMS powiadomienia na numer 508 667 663.
3: Чекаем так само ваших дописов, которые можете досылать на нашу электронную почту на адрес концерт@рация.ком. Працует так само наш Teams, логин неизменный, рация. А что? А вось мы тут разважали с Анной про первую песню. І Аня вырашыла, што гэта будзе калечка.
4: Гэта будзе песня «Калечка». Ведаю, што нас слухаюць у Орлі. Так што усім, хто нас слухае ў Орлі, ды ўвогуле усім, каму даспадобы гэтая песня і наш падляцкі канцэрт пажаданняў, песня «Калечка».

0: І мы ўжо ў эфіры так заслухаліся ў гэтае калечка. 16 ліпеня дзень народзінаў адзначаў Марцін Дэмянюк з Гайнаўкі. Дарагі сыну, з нагоды 11 гадавіны з дня народзінаў жадаем табе адвагі да рэалізацыі мараў і цікаўнасці света. Памятай, што заўсёды будзем цябе падтрымліваць, а ты ёсць нашым найбольшым скарбам. Будзь заўсёды сабою. Жадаем табе здароўя, шчасця і поспеха. У бацькі Эваліна і Пятро і брат Натаніль просяць песню калектыву сяброў «Мая любоў».
1: «Мая любоў» мы не знайшлі, але ёсць песня «А я люблю так тебе», сябры з Беластока. Слухаем.

0: Я заглядаю у нашу электронную скрынку. Поздравляю своего сыночка Игора, своих батьков Эмираиду и Валентина Садовских, свою семью, спадарню Валентину Шчаромхи, спадара Давида Звасилькова, спадара Андрея Сплёскау, спадара Дамьяна Седлец, спадара Даниэля Заблудова. Вас, ведучих радиорацій, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачаў з Польшчы і за мяжой. Прашу песню «Цячэ вада» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанні перадавала Эльвірка з Макаўкі.
1: Ну і пры нагодзе прывітанні і найлепшыя пажаданні для радыёрацыі і вядоўцаў канцэрту зычыць пастаянны слухач і жадае нам усім добрага вечара. Ну вось будзе зараз песня «Цячэ вада», а мы нагадаем, што наш тэлефон свабодны. Можна дазваніцца 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў, а цяпер «Цячэ вада» і сямейны тэрцэт з Макаўкі.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і вось чарговы слухач у нас сплескаў і дарэчы буслы нам сказалі, што у плесках сёння хто-то адзначае дзень народзінаў і што гэта спадар Андрэй. І што мы, Радіо Рацыя, жадаем спадару Андрэю усяго-ўсяго найпрыгажэйшага, здароўя, шчасця і што яшчэ. Ну і многае-многае лета, але ў здароўі. Алло, спадар Андрэй?
1: Дзянькуе, дзвое, дзянькуе, раз дзянькуе вам, што ж не згадаю. Дзяня, зажыта. А як сама, як і дошку плылі, і трывалі вісе всіма слухачамі. І ще раз дзе сердечна. Ви так же поздравіць. Пайну Краснодемс, і Павлу, Мікаелю, Дзіною, Алёву, теж і сім'ёю. Всіма близькими, нашими. Здоров'я, здоров'я. Мені все так само взагалі, коли з родинкою. Поздравляю вже всіх Сухачловська, Еліну. Буду дякую сердечне вчення. Тенка, Сікєві, Шарфані, Вімовіща, Єдінкою. Те сердечне вчення поздравляю. Поздравляю так. Бого, Скриво, Штамарку. Поздравляю все. Фрутисову, Філіпку, Єню разом з Янкою родиною. Поздравляю вже всіх слухачів і дякую твоє за поздравок. Много поздравлен личних. Довго великати. Поздравляю серед їх усіх і всього всього життя.
0: І мы вам таксама ўсяго добрага жадаем, і каб телефон лепш працаваў, бо або вы ў нейкім месцы такім стаіце недобрым, або нешта, бо вельмі дрэнна чуваць телефон. Ну, але можа наступным разам будзе лепш. Дзякуем усяго-ўсяго найлепшага. У плескі, а асабліва спадару Андрэю, які сёння адзначае дзень народзінаў. Ну і гэта нагода, каб нам пазваніць і цераз нашае радыё перадаць спадару Андрэю, нашаму пастаяннаму слухачу, найлепшыя пажаданні. А калі плескі, калі спадар Андрэй, дык вядома, што будзе і Туроўскі Міраслаў, і зеле чароўнае. Слухаем.

штуку лялкова для вашага мужа, дочак і ўсёй сям'і. І дзякуем за тэлефанаванне. І што ж, будзе зараз песня, якую і вы выбралі. Гэта будзе «Чушча» ад Аса.

0: Радості і радості зычыць Толік, і таго самага зычыць Толік для Слаўка Кляпацкага з Курашава.
1: Ну вось і яшчэ вось ёсць такія пажаданні. 16 ліпеня свае народзіны святкавала Паўлінка Хомюк з Беластоку, каханая дачушка. З гэтай нагоды зычым многа шчасця, памыснасці, спаўнення патаемных мараў, радасці з мужа, дасягненняў у прафесійным і асабістым жыцці, і каб наўкола цябе былі добрыя людзі. Усяго найлепшага, многія леты віншуюць бацькі і брат Лукаш і просяць песню «Зоркі».
0: Шчасця, здароўя, багацця і многае лета для таты Генка, а таксама для Касі, Янка, Крысі, перадае Гося з Махнатага.
1: А вось, ну вось, памаленьку будзем завершаць першую гадзіну. Спадзяемся, што ў другой гадзіне будзе больш званкоў да нас, і якасць гэтых званкоў, можа, гэта надвор'е так уплывае, што сувязь губляецца. У нас будзе песня, пра якую прасіла спадарыня
0: Гося.
1: Не, хто званіў цяпер?
0: Спадарыня Каліна з Новай Волі.
1: Ну вось, спадарыня Каліна прасіла песню «Залатыя арэлі сноў». І пэўна нешта падшукаем ад Зоркі, бо там пазней была песня ад Зоркі. Так што, а мы сустракаемся ўжо ў чарговай гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў, другой гадзіне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складу у России. Ці ввели лимиты на бензин на белорусских заправках на мяжи с Россией. Другий день фесту тутака под Белостоком. З навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пракаментаваў сённяшнія ўдары па складах Wildberries у Расіі. Цытата са звароту. Сёння нашыя далёкабойныя санкцыі спрацавалі па трох напрамках на расійскай тэрыторыі, таксама на часова акупаванай нашай зямлі і ў моры. У прыватнасці, ў адказ на расійскія ўдары па нашай цывільнай інфраструктуры, па нашых гарадах і грамадах былі пашкоджаныя два значныя лагістычныя аб'екты ў маскоўскім і тамбоўскім регіёнах на адлегласці больш за 500 і каля 700 кіламетраў ад лініі фронту. Яны выкарыстоўваліся агрэсарам для забеспячэння паставак падсанкцыйных камплектуючых для вытворчасці дронаў і навігацыйнага абсталявання. Таксама быў пашкоджаны нафтавы аб'ект. Акрамя таго, украінскія мідл-страйкі, гэта тып беспілотнікаў, працавалі па цэлях у акваторыі Азоўскага мора і Чорнага мора, таксама ў часова акупаваным Крыме. Сітуацыя з палівам на мяжы. В інтэрнэце разыходзіцца інфармацыя, што на одной из белорусских АЗС, каля самой мяжи из России, нібыта обмежавали продаж палива. Не больше за 20 литров в один автомобиль, ніяких каністров. Причины называют кіроўцаў, які едуть в Россию и заправляются перед мяжой, ствараючи проблемы с палевом для мясцовых жыхароў. Выданне «Наша Ніва» удакладніла, что гаворка ідзе про аутозаправочную станцию у городском поселку Езярышча Витебской области. Поводле кіроўцаў, такий режим дзейнічаў пранамсі у четвер и пятницу. Работники станции нібыта тлумачили, что отрымали указанне не заправлять автомобили до полного бака и не отпускать палива у канистры. Сегодня на АЗС у Езярышча отказали, что у них никаких лимитов нема, такая же ситуация на інших АЗС у Витебской и Могилевской областях. Автомобиль можно заправить до полного бака, а так само заполнить канистры. Как означает наша Нива, чутки про лимиты з'являются на фоне масштабного паливного кризиса у России. Одной из его уголовных причин стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепроводной працоўчай інфраструктуры. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага ўцекача Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка, сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасці ў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюць. Вядома, што Геннадію 36 гадоў, у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам ежа замест бомбаў, дзе валянтэры кармілі бездомных. Працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэра ўладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямеччыне і Гішпаніі. За мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Я тут упершыню, і мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павел Северынец пра фэст тутака пад Беластокам. Павел ахвотна размаўляе з удзельнікамі імпрэзы, раздае аўтографы і робіць супольныя селфі.
3: Уражанні цудоўныя. Я першы раз на тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя, проста супер там. Вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя. Вялікая падзяка камандзе тутакі. Просто вот адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна.
2: Таксама на фэсце тутака ёсць магчымасць набыць кнігу Павла Сверынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф у аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Концерт пожеланий.
4: концерт пожаданняў.
5: Падляшскі канцэрт пажаданняў, другая гадзіна гэтага канцэрту. У студыі надалей Анна Шайкоўская
6: і Валя Лаеўская. І нагадаем нашыя каардынаты 85-654-51-51, нумар тэлефону ў студыю 508-667-663, гэта нумар тэлефону для смс-паведамленняў, якія сёння нам дапамагае адсочваць Уладзімір Хільмановіч.
5: І мы ўвесь час чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас концерт@рацыя.ком. Працуе нязменна наш Teams, Лёгін, Рацыя.
6: А другую гадзіну падляскага канцэрту пажадання пачнем з песні, «Калечка». Высветлілася, што ў першай гадзіне пайшло не тое «Калечка», а цяпер будзе «Калечка» ў выкананні прымакоў, так што прывітанне ўсім, хто нас слухае ў Орлі, і ўсім нашым слухачам, якія любяць гэтую песню.
5: Ну вось «Калечка» і прымакі.

0: Падляшскі канцэрт пажадання. І вось першае тэлефанаванне ў нашай другой гадзіне падляшскага канцэрту пажадання. У нас зрэпчыць і спадар Лукаш, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хачу бы паздравіць пані Ане і пана агентка Данілу Куп з Кузаты. Хочу бы поздравить свою маму Башу. Хочу бы поздравить своего тата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. Если хочу бы ойчий таким стоит.
0: И будет эта песня не в забаве. А мы дякуем за телефонование. Усяго доброго усім у Рэпчыцы от Беларускага Радіо Рація. Пересылаем.
2: А чарговыя пажаданні маем з нагоды дня народзінаў для спадара Рыгора Хрымюка з Подборовіска, які сваё свята адзначаць будзе 19 ліпеня. Любіме тата, ад усёй сям'і віншуем цябе з 82 днём нараджэння. Няхай здароўе ніколі не падводзіць, настрой будзе бадзёрым, а кожны дзень прыносіць толькі радасць і утульнасць. Жыві доўга нам на радасць.
0: А ў нас ўжо песня, якую прасіў спадар Лукаш з Рэпчыц. Ой, чый токінь стоіць у выкананні гурта «Максім».

0: Пажарскі канцэрт пажаданняў. Ну вось нагадаю, што наш тэлефон свабодны 85654-5151. Набірайце, званіце, перадавайце пажаданні, найлепшыя, вядома. І вось любімай маме Анне Самасюк з Чарумхі усяго найлепшага, шмат здароўя і спакойнай апекі Божай на штодзень перасылаюць і жадаюць любячыя дзеці, ўнукі і праўнукі. Бадай што нехта нам датэлефанаваўся. Вітаем сардэчна. Хто нам датэлефанаваўся? Алло, алло. Вітаем. Ну, бадай што раздумаўся нехта.
1: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіады Мартынюк з Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілаў і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Домініка з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазго, а таксама дачка Анета і унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: А у нас ужо сувенір і гей на каня.

0: Падляшскі канцэрт пажадання ў нас на сувязі тапаркі і Сфадар Віталі са спецыяльным запрашэннем для нашых слухачоў. Вось, слухаем. Добрый вечар. Вітаю
1: сердечно, Радіо Рація. І сердечно поздравляю всіх ведучих. І много здоров'я жадаю. І всім слухачам, які слухають Радіо Рація, запрашаю завтра до тапарков на перепеліцю на годину 13. І хочу поздравити сестру Веру Шерньов і її цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григорук з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі.
0: Халло, халло. Ну, я ўжо зноў голас прапаў. Сувязь прапала. Ну, неяк нам сёння не шанцуе. Неяк зрываецца сувязь. Можа, спадар Віталі пазвоніць яшчэ раз. Будзем бачыць. Ужо другі раз нам сувязь парвалася. Ну, але запрашэнне ад спадара Віталя вельмі шчырае. Гаварыў, перепеліця у тапарках раз у рок, але то ёсць такая падзея. Ну, вось нехта нам тэлефануе. Будзем спадзявацца, што гэта... На жаль, не атрымоўваецца.
2: Сердечныя прывітанні для Радіо Рація і ведучых канцэрт пажаданняў для сямі, знаёмых і сяброў. Прашу песню «Аса бярозавы край», пастаянны слухач.
0: Песня «Аса бярозавы край» будзе крышку пазней. Спадар Віталі прасіў песню «Па садочку ходжу». І, ну, паколькі атрымалася яму дазваніцца, не атрымалася перадаць усе пажаданні. Добра, што запрашэнне на самым пачатку сказаў. Дык паслухаем цяпер «Па садочку ходжу».

0: Подляжский концерт пожадання у новощ нешта сувязь телефон звоніць, але неяк цяжка. Нема спалучэння, не ведаем, у чым праблема. Хто можа, нехай тэлефануе, можа некаму ўдасца. 85-654-5151. Чакаем, вядома, вашых званкоў. І вось такія пажаданні ёсць. Хочацца перадаць віншаванні для любімай мамы Зіны Міхальчук. Шмат здароўя, самых сонечных дзён. І хочацца сардэчна павіншаваць сваіх сясцёр Галю Казачук, Івонку Міхальчук і Алінку Варашыла і іх сем'і. Дасылае па зажаданні сястра Ірэна з усёй сям'ёй шмат бузякаў і абдымкаў. Просім паставіць песню «Зоркі». Пастараемся.
1: Добры вечар, Радіо Рація. Хачу перадаць шчырае прывітанне Матэвушу Мацкевічу, Марку Панькоўскаму, Паўлу Ваўкавыцкаму, Анджэю Б'ядрыцкаму, Грыгорію Ахрымюку, Натальцы Васільчык. Гэтае гарачае прывітанне ляцяць да вас з нараўкі разам з пажаданнямі моцнага здароўя, нязгаснай энергіі, поспехаў і душэўнага спакою. Добрага ўсім вечара. Пастаўце, калі ласка, песню гурта «Ас мая рабіна».
0: Ну, вось да ў нас дык толькі і «Ас» бы спяваў. Ну, але калі нашыя слухачы так хочуць. Усяго найлепшага для нашай дачкі Лены Часка з Міклашоў з нагоды 14-годдзя. Жадаем ёй самых цудоўных хвілін і ўсяго, што можа быць найлепшым. Усяго гэтага жадаюць мама з татам і сёстрамі Нінай і Зосяй.
1: 16 ліпеня свой дзень нараджэння святкавала Паўліна Хомюк. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, кахання, спаўнення мараў, радасці з мужа, а таксама чарговых цудоўных дзён твайго жыцця. Віншуюць цёці Івона і Алінка са сваімі сем'ямі. Просяць песню «Зоркі».
0: Просяць песню «Зоркі». Дык можа мы так паспрабуем вось і «Зоркі», і «Аса», і ўсім па крышачку. І ўсім па крышачку даспяваць. Так што у нас будзе і «Зорка», і «Ас» цяпер. І спадзяемся, што нашая сувязь неяк наладзіць.
1: Неяк спрацуе.
0: Можа, надвор'е паспрыяе, бо дождж ужо прайшоў. Прынамсі, у нас у Беластоку няма. Ну і што? І будзем чакаць, што сувязь не будзе зрывацца, бо неяк так зрываецца, неведама. Неведама чаму. Не наша віна, так бы сказаць. Але нічога. Так што сустракаемся у наступнай ўжо трэцяй гадзіне падляжскага канцэрту пажаданняў. Спадзяемся, што будзе шмат тэлефанаванняў, бо гэта ж апошняя гадзіна нашага канцэрту сёння, у суботу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Белорусы замежжа стали меньше активными, констатует Латушка. Другий день фесту. Тутака под Белостоком. З навінамі стась дэдарка. 1606 дзень вайны. Сярэдняя працягласць жыцця расійскага навабранца, які прыбывае на поле бою ва ўкраіне, ад 20 да 30 хвілінаў. Такую ацэнку агучыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Усё дзякуючы ўкраінскім дронам на базе штучнага інтэлекту, якія сталі спецыялізаванымі і недарагімі машынамі ў вайне. Паводле яго слоў, тэмпы расійскага наступу замарудзіліся, паколькі Украіна дамаглася значных поспехаў у выкарыстанні беспілотнікаў і асиметричних методів ведення війни, що значно урівновує шанси. Цитата зі слов Рэдкліфа: «Покуль Росія купувала 20% території України. Коли я зайняв посаду директора ЦРУ 18 місяців тому, Росія купувала 19%. Між тим, страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1 427 000. За сутки показчик вирос на 1420. Маються на увазі загинуле і поранене войскоўцы пад ліквідзе Генштаб Украіны. Рэпрэсію Беларусі. Палітвязень, журналіст Ігар Ільяш сёння мае дзень народзінаў, яму спаўняецца 38. Ужо другі раз сустракае дзень народзінаў у няволі. Ігара Ільяша трымаюць у бабруйскай калоніі нумар 2. Жонка Ігара, былая палітзняволеная, таксама журналістка Кацярына Андрэева, расказала свабодзе, што не мае з ім ліставання і званкоў, але кантактуе з крыніцамі, якія лічыць дасведчанымі ў справах мужа. Паводле гэтых крыніцаў, пасля адпраўкі ў калонію Ігара Ільяша пагоршылася здароўе. Пасля штрафнога ізалятару Ігар пачаў скардзіцца на ацёкі ног і рук. У выніку працы на перапрацоўцы гумы пачаў адчуваць недахоп каардынацыі руху, асабліва правай рукі. Калі апошні раз выйшаўшы за, то ўбачылі, што ён кульгае. Таксама праз штрафны ізалятар рэзка пагоршыўся зрок. Акрім таго, Ігар моцна схуднеў. Жонку тлумачыць гэта мізэрным харчаваннем у калоніі і тым, што Ігар, як прызнаны экстрэмістам, можа купляць харчы ў турэмнай краме толькі на дзве базавыя велічыні, толькі тады, калі не знаходзіцца ў ШИЗА. Таксама Ігар пазбаўлены прадуктовых перадач у зволі. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцыяў і розных іншых падзеяў за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычынаў.
3: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі шосты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, якія робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсінцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім. Паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгі. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну. Да, можа гэта рабіць.
2: Павел Латушка бярэ ўдзел у фестывалі Тутака пад Беластокам, і прыватнасці ён выступіў на дыскусіі, прысвечанай польскаму досведу правядзення круглага стала. Палітык падтрымлівае думку, што такі круглы стол можа быць адным з сцэнараў пачатку дэмакратычных зменаў у Беларусі. Светлана Ціхановская таксама сустракаецца з беларусамі ў межах фэсту Тутака. Дэмакратычная лідарка наведала фестывальны кірмаш, а таксама адзначыла значнасць падзеі для беларускай супольнасці.
4: Заўжды сюда прыязджаю з вельмі пазітыўнымі эмоцыямі, ведаючы, што я сустрэну тут шмат беларусаў, выбітных, прыгожых, таленавітых. Па-другое, я пабачу, што тут шмат творцаў, пабачу шмат беларускай творчасці. Гэта добрая магчымасць. Ну, можа, не пазнаёміцца, пазнаёмым ўжо амаль з усімі, але яшчэ раз пабачыць, што новага нашы людзі прыдумалі. І гэта, канешне, такое захапленне нашымі беларусамі, які ў цяжкіх умовах, але прасоўваюць сваё беларускае і працуюць на беларускую тэматыку.
2: Лідарка звярнула ўвагу на тое, што настроі ў беларускай эміграцыі цяпер розныя, але нам ёсць чым ганарыцца.
4: Чым я ганаруся? Тым, што, ну, калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там мая беларушчына, скажам так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю, вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. У гэтым нашай еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі, ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі.
2: Ціхановская прыязджае прыязджае на фестываль тутака ўжо некалькі гадоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беласточчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Подляски. Концерт пожеданию. Третья заключная година нашего концерта. У гэтую суботу, так што каму не ўдалося яшчэ дазваніцца, калі ласка, гэта той час, калі ўжо можна набіраць наш нумар і званіць у студыю. А ў студыі надалей Аня Шайкоўская
6: і надалей Валя Лаеўская. А нумар тэлефону, на які можаце званіць, ўжо набіраць нумар, гэта 85-654-51-51. Другі нумар тэлефону, гэта 508-667-663. Гэты тэлефон ёсць для СМС-паведамленняў, які адсочвае сёння Уладзімір Хільмановіч.
5: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас концерт@racia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя.
6: І ў Teams прыйшлі наступныя пажаданні. Добры вечар, радіо... Добры дзень вам, радіо Рацыя, Дубіна, Степан Бяроза. Сёння перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні двум дзяўчынам, вядучым канцэрт, спадарыні Ані і спадарыні Валі.
5: Дзякуем.
6: А дадаткова ад імя Марышы Лаут. З нагоды мінулага 14 ліпеня дня народзінаў яе сыну Томку і Кшышку, які свой дзень народзінаў адзначыць 21 ліпеня, перад усім здароўя, здзяйснення іх мараў ды ўсяго добрага. Да пажаданняў хлопцам далучаецца Агата з Крыстыянам і малюткім Пётрусям і Павел, натуральна таксама і я. Прашу адрасатам песню «Сустрэў я ружу». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза. І яшчэ дадайце, аб чым допіс такі. І яшчэ дадайце, аб чым успамінаў Віталій Соха з тапаркоў, што ўсім да пабачэння заўтра ў тапарках на перепеліці.
5: Бо такой перепеліці, як в тапарках, то ніде нема, казаў спадар Віталій. Так што варта заўтра на 13-ю гадзіну у топорки на перепеліцію, якої ніде більш такої доброї нема. А тим часом зустрів

0: Жадаю ўсяго найлепшага з нагоды імянінаў для Крысі Болдаўскай з Грэбіні ад Касі Данілевіч з Рацава. Прапрашу песню «Белая акацыя».
1: Сардэчныя віншаванні для Веські з Гайнаўкі. Шмат здароўя, шчасця і кахання жадае знаёмы. І яшчэ вось...
0: Пажаданні шчырыя, віншаванні для Ані Загробскай з Рэдута. У шмат здароўя і кахання жадае калега.
1: І яшчэ сёння, 18 ліпеня, адзначае свой дзень нараджэння наш рэдакцыйны калега, які, між іншым, таксама часта вядзе канцэрт пажаданняў. Гэта Юразь Дзюшук. Калегі і сябры жычаць яму моцнага здароўя, вытрымкі, творчага плёну, добрых людзей побач і розных жыццёвых, асабістых і грамадскіх дасягненняў. На многае лета ад усіх нас для Юрыя. А цяпер «Белая акацыя» для ўсіх.

0: Ну, вось гэта быў хор «Гармонь», рэпрэзентацыйны хор гміны Нарва. А цяпер жа пажаданні, найлепшыя пажаданні Гражыне і Пятру Юхімовічам з нагоды таго, што заўтра 34 гады іх шлюбу. Зычым шмат здароўя, кахання і шчасця. А жадае гэтага мама Надзя з Сабятына, мама Зося Станевіч, дзеці Давід з Ксеняй, Юстына з Дамінікам і ўнукі Ясь, Зузя, Мікалай і Валерія. Просім песню «У царкве вясковай», значыцца «Вёсачка».
1: Прывітанне для мужа Пятра, дочак Ані і Олі, сынка Міхалка, Рэнаты і Адрыяна з Беластоку, тэсця Вітка Садоўскага, Галіны Бышчук і Адамові Кэндыс, Агнешцы і Янка Кэндыс і Магды Од Алі.
0: І яшчэ, калі ўжо такая песня будзе, шчырыя пажаданні для бацькоў, якія дачакаліся 50-годдзя свайго шлюбу, каб яшчэ столькі ж здароўя, грошай, радасці з дзяцей і ўнукаў, жадае сын з Даўгасельцаў. А ў нас ужо «Вёсачка» і «Лідар».

0: Падляшскі канцэрт па жаданнях, ну вось, не ведаем, телефон сапсаваўся, а не думаеш?
1: Думаю, што
0: ці нейкія іншыя прычыны таго, што телефонаў няшмат, а можа ўсе на тутака паехалі, дзе яшчэ сёння фэст ёсць, бандараўская гасцёўня, там шмат людзей. Але думаю, што яшчэ і засталіся. Засталіся тыя, якія могуць патэлефанаваць да нас у студыю. Памятаеш нумар, каб нагадаць?
1: 85-654-51-51. Гэта нумар тэлефону ў нашу студыю.
0: Ну вось.
1: Так што тэлефануйце. О, штосьці мільгае, відаць, штосьці.
0: Зараз пабачым, ці нехта датэлефанаваўся да нас. Вітаем. Мы ў эфіры. Халё, халё. Беларуская радіорацыя, канцэрт пажаданняў. Добры вечар. Ну, вось цішына. Нічога. Так, ды вось будуць такія пажаданні. З нагоды 81-х угодкаў, з дня нараджэння. Яўгеній Сцепанюк з Бельска-Падляшскага. Усяго найлепшага, шмат здароўя і шчасця. Зычыць сын Анджэй і Кася.
1: Найлепшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў для Паўла Ягодніцкага з Міклашоў з нагоды 40-й гадавіны з дня народзінаў. Каханы мужу, жадаю табе самых цудоўных дзён жыцця. Пажаданні шла жонка Мажына з сынамі Бартошам і Мікалаем. Я цябе кахаю.
0: А вось, а мы, можа, песню такую, я тут знайшла такую песню, як, напрыклад, «Кукавала зязюленька» гурта «Оморфос», які вельмі рэдка ў нас ёсць. Пабачым, што гэта такое, ёсць нагода вось пусціць нейкія іншыя песні. Так што слухаем «Оморфос» і «Кукавала зязюленька».

0: Падняшскі канцэрт пажаданняў вось кукувалася Жуленька. У нас ўжо тэлефанаванне з Аўгустова і спадарня Эдыта на сувязі. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Хачу паздравіць цэлу вашу экіпу і сваю бабчу Зінаіду Раманюк з Прыбудак, цэлу шоу. Пана Яна Андрасюка з Прыбудак і всіх акалічных суседаў. І песню прашу «Вясачка».
0: Вясачка, ці Васількі?
1: А хай будзе Васількі.
0: Вы прасілі раней Васількі, а Вясачка ўжо ў нас сёння гучала.
1: Так, ну, што... я акурат допераду сталася до радіа, то...
0: Ну, нічога, Васількі, напэўна, будуць. Далучаемся да вашых пажаданняў у прыбудкі, асабліва для спадара Андрасюка, з якім я некалі нават запісвала перадачу.
1: Бо дякую
0: ён, бо ён робіць вельмі прыгожыя такія кошыкі з лазы.
1: Так, барда, вельмі. Добре.
0: Ну, і увогуле...
1: Картофі можна носіць.
0: Можна, і увогуле таленавіты чалавек, так што сардэчныя пажаданні ў прыбуткі, так што адразу можа і будзем спяваць, праўда.
1: Дзякую, вельмі.
0: Усяго добрага вам.

0: сестры и я, и сестры, и швагра, которые трешку потурбованные, одни и другие, ну, если зробишь. И теперь остается и мое, и Натальцы, каханой, которая сподевается, что зробить моей бабче и упозднее, как трешнику, вот так скажу. Усяго, усяго доброго, и усим життю тільки здоров'я і всім іншим людям. Поздравляю, радіація. Усього доброго. Як буде здоров'я, то буде у нас усе. Горше, кіно сідає. Усього, усього доброго усім людям.
1: Вельми дякуємо вам за телефонування. Усього доброго вам у нарву від Білоруського радіорація. Пересилаємо.
2: Найлепшыя пажаданні для Анны Герасімюк з Гайнаўкі. Шмат здароўя, шчасця, памыснасці і просьба пісню Гандзя.
1: З нагоды 81-х угодкаў з дня нараджэння Яўгеніі Сцепанюк з Бельска-Падляскага і ўсяго найлепшага, шмат здароўя і шчасця зычаць сын Анджы і Кася.
2: 19 ліпеня ўгодкі шлюбу будуць святкаваць Алінка і Анджэй Варашыла. З гэтай нагоды зычым ім усяго найлепшага і найпрыгажэйшага, шмат любові і зычлівасці. Падтрымівайце і кахайце адзін аднаго і ў добры час, і ў кожны іншы. Віншуюць мама Зіна і сестра Івона.
1: Самыя сардэчныя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чэхаў Арлянскіх, з Чохаў Арлянскіх. Шмат здароўя, 100 гадоў жыцця і сонечных дзён жадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
2: Для Агнішкі са старога Беразова шчасця, здароўя і многае лета жадае сям'я Генка і Галіны Каліноўскіх і Гося з Мохнатого.
1: Віншаванні для Мішкі Тарасюка. Шмат здароўя, шчасця, здароўя, памыснасці і кахання жадае Толік. Ну вось так мы дайшлі да канца канцэрту пажаданняў. У нас Айгандзя і дым цыгарэт з ментолам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Вайна ва Украіне. Зеленскі выказаўся пра ўдары па складах у Расіі. Ці ўвялі ліміты на бензін на беларускіх запраўках на мяжы з Расіяй. Другі дзень фэсту тутака пад Беластокам. З навінамі Стась Дэдэрка. 1606 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пракаментаваў сённяшнія ўдары па складах Wildberries у Расіі. Цытата са звароту. Сёння нашыя далёкабойныя санкцыі спрацавалі па трох напрамках на расійскай тэрыторыі, таксама на часова акупаванай нашай зямлі і ў моры. У прыватнасці, ў адказ на расійскія ўдары па нашай цывільнай інфраструктуры, па нашых гарадах і грамадах былі пашкоджаныя два значныя лагістычныя аб'екты ў маскоўскім і тамбоўскім рэгіёнах на адлегласці больш за 500 і каля 700 кіламетраў ад лініі фронту. Яны выкарыстоўваліся агрэсарам для забеспячэння паставак падсанкцыйных камплектуючых для вытворчасці дронаў і навігацыйнага абсталявання. Таксама быў пашкоджаны нафтавы аб'ект. Акрамя таго, украінскія мідл-страйкі, гэта тып беспілотнікаў, працавалі па цэлях у акваторыі Азоўскага мора і Чорнага мора, таксама ў часова акупаваным Крыме. Сітуацыя з палівам на мяжы. У інтэрнэце разыходзіцца інфармацыя, што на адной з беларускіх АЗС каля самай мяжы з Расіяй нібыта абмежавалі продаж паліва. Не больш за 20 літраў у адзін аўтамабіль, ніякіх каністраў. Прычынай называюць кіроўцаў, якія едуць у Расію і запраўляюцца перад мяжой, ствараючы праблемы з палівам для мясцовых жыхароў. Выданне «Наша Ніва» удакладніла, што гаворка ідзе пра аўтазаправачную станцыю ў гарадскім пасёлку Езярышча Віцебскай вобласці. Паводле кіроўцаў, такі рэжым дзейнічаў прынамсі ў чацвер і пятніцу. Работнікі станцыі нібыта тлумачылі, што атрымалі ўказанне не запраўляць аўтамабілі да поўнага бака і не адпускаць паліва ў каністры. Сёння на АЗС у Езярышчы адказалі, што ў іх ніякіх лімітаў няма, такая ж сітуацыя на іншых АЗС у Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Аўтамабіль можна заправіць да поўнага бака, а таксама запоўніць каністры. Як адзначае «Наша Ніва», чуткі пра ліміты з'яўляюцца на фоне маштабнага паліўнага крызісу ў Расіі. Адной з яго галоўных прычынаў сталі рэгулярныя ўдары Украіны па расійскай нафтаперапрацоўчай інфраструктуры. Знайшлі зніклага ў Каталоніі беларускага ўцекача Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка, сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюць. Вядома, што Геннадію 36 гадоў, у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам «Ежа» замест бомбаў, дзе валянтэры кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханеўралагічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэра ўладзіў музычныя выступы для жыхароў інтэрнату, праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыў у Украіне, Польшчы, Нямеччыне і Іспаніі. За мяжой працаваў журналістам для розных выданняў. Падляшча. Я тут у першыню, мне вельмі падабаецца, кажа былы палітычны зняволены Павел Северынец пра фэст тутака пад Беластокам. Павел ахвотна размаўляе з удзельнікамі імпрэзы, раздае аўтографы і робіць супольныя селфі.
3: Уражанне цудоўнае. Я першы раз на тутацы не бываў на басовішчы, дарэчы, это ганьба мне, але вось тое, што я ўбачыў тут, натхняе. Вельмі натхняе. Ну, толькі што мы здымаліся з хлопцамі з гістарычнай рэканструкцыі паўстанцы 19-га стагоддзя, проста супер там. Вельмі файная падрыхтоўка, арганізацыя. Вялікая падзяка камандзе тутакі. Проста от адпачываю душой. Паўсюль беларуская мова, паўсюль знаёмыя, кроку не магу ступіць, падыходзяць тыя, хто ведае, тыя, хто сябры, тыя, хто землякі, класна.
2: Таксама на фэсце тутака ёсць магчымасць набыць кнігу Павла Сверынца «Беларусь – гэта святое» і ўзяць аўтограф у аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 19 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, на Беластоцчыне без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шаноўныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз.

На гэтым наша вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях Радыё Рацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроўку. Al fin ya estás aquí.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Черний відзначає 80-ті і покидає склад виборщиків папи. Святі посади Федеральний банк Германії будуть супрацовничати у фінансовому нагляді. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 18 липня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Пол Річард Галахер, секретар по відносинах з державами і міжнародними організаціями, спеціальний посланник папи, розпочав візит в Україну з нагоди святкування 35-ті відновлення структур католицького костіла латинського обраду. Місія ієрарха протягнеться до 21 липня, вона примеркована до урочистостей, які відбудуться 19 липня у Національному санктуарі Маті Божої Святого Шкаплера у Бердичеві. Юбілей відновлення структур латинського обраду в Україні супадає з успамінам об апостольським подорожжі святого Яна Павла II, який навідав Україну у 2001 році. 16 липня арцибіскуп Галахер прибив у польський Краков, а затим протягнув шлях на автомобілі у супроводженні апостольського нунція в Україні арцибіскупа Вісвальдеса Кульбокаса. Раніцею 17 липня арцибіскуп Галахер зустрівся з арцибіскупом Львовським М'ячеславом Макшицьким, а так само представниками обласних і городських уладов. Папський легат підкреслив, що костіл і Лев XIV не забуваються на покути українського народу і принесені їм ахвяри. Справедливе завершення війни означає відновлення миру у цій частці Європи. Для цього необхідно створити спеціальні умови, відзначив представник апостольської столиці. Раніцею у капліце Кури ієрарх прийняв удзел у молитві і хвіліни маўчання у пам'яті об ахвярах війни. Затим папський посланник наведав Український католіцький університет. У другой палові дня ён наведав парафію святого Яна Павла II у Роўна, пасля чаго прибыў у апостольскую нунцыатуру у Києві, дзе ўвечары сустрэўся з главой Украінскай грэка-каталіцкай царквы архіепіскапам Святаславам Шаўчуком. У першую гадавіну ізраїльскага ракетнага удару па касцёле Святой Сям'і ў Газі, які адбыўся 17 ліпеня 2025 года і забраў жыцці трох чалавек, у парафіі адбудзецца імша ў інтэнцыі загінулых, параненых і іх сем'яў. Рэйд ізраїльскай арміі глыбока ўзрушыў касцёл і ўвесь свет, адзначыў пробашч айцец Габрыэль Арманеллі. Лев XIV адрэагаваў на яго падчас малітвы анёл панскі, выказаўшы глыбокі смутак з нагоды трагедыі, згадаўшы імёны ахвяр і заклікаўшы да міру і павагі да міжнароднага гуманітарнага права. Префект дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка кардинал Майкл Черний сьогодні відзначив 80-ті. З цього дня він губляє право удзелу у конклаві, а кількість кардиналов-виборщиків скорочається до 116. Кардинал Черний народився у 1946 році у Чехословакії, але уже праз 2 роки його батьки були вимушені емігрувати у Канаду. Там він уступив у товариство Єзуса і прийняв пресвітерське посвячення. Ієрарх служив у Латинській Америці і Африці, відказував за питання соціальної справедливості у курії ордена єзуїтів. У 2019 році папа Франтішак надав йому кардинальську годність, а пазній титул арцибіскупа. У 2022-м призначив ієрарха префектом дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка. Неглядячи на 80-годовий узрост, кардинал Черний протягує служіння на цій посаді. У Ватикані була підписана домова об технічному супрацовництві поміж управлінням по нагляді і фінансової інформації Святого Посаду і Центральним банком Германії. 17 липня документ підписали представник німецького федерального банка Бургхард Бальц і директор управління по нагляді і фінансової інформації Федерика Антеліні Руса. У межах погоднення баки будуть обмінюватися опытом, ведами і лепшими практиками у сфері фінансового нагляду для агульної мети содійнічення прозристості і стабільності міжнародної фінансової системи. На Найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў, заўважыў прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Кардынал Лазарус Юхён Сік скіраваў пасланне да парагвайскіх святароў, якія бралі ўдзел у нацыянальных днях духавенства. Асноўную ўвагу ў сваім звароце ватыканскі іерарх звярнуў на пытанне святарскай тоеснасці. Ён падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным секулярызацыяй, лічбавай культурай, грамадскімі пераменамі і новымі выклікамі евангелізацыі, святар не з'яўляецца проста чалавекам, які выконвае рэлігійныя абавязкі ці прадстаўляе пэўную супольнасць. Ён пакліканы быць жывым вобразам Хрыста, добрага пастыра сярод Божага народу. Прэфект заклікаў святароў надалей быць побач з беднымі, моладдзю, сем'ямі, найбольш уразлівымі супольнасцямі. Кардынал нагадаў, што найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў. Паводле яго слоў, менавіта жывая вера і малітва супольнасці дапамагаюць маладым людзям пачуць Божы заклік і мужна адказаць на яго.
2: Тыдзень у Беларусі. Ушанаванне мучанікаў вайны, малітва за ахвяр землятрусу, сустрэча моладзі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Пад Гродна ўшаноўваюць памяць Мар'яны Бернацкай і іншых мучанікаў Другой сусветнай вайны. У суботу ў Навумавічы вырушылі пілігрымы, у тым ліку вернікі Гродзенскай парафіі благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай. Увечары на месцы смерці ахвяр вайны запланавана святая імша ў памяць аб іх. У Навумавіцкім лесе, дзе былі расстраляныя нацыстамі больш за 3000 чалавек, штогод моляцца за мір ва ўсім свеце і ўсіх сем'ях, каб яны на ўзор благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай былі здольныя на ўзаемнае служэнне, адданасць і ахвяру. У Браславе праходзяць дыяцэзіяльныя дні моладзі. З пятніцы па нядзелю адбываецца сустрэча моладзі віцебскай дыяцэзіі. У праграме набажэнствы, воркшопы, канферэнцыі і сведчанні. Галоўнымі спікерамі сустрэчы абраныя ксёндз Алег Мылко, айцец Александр Чарнасек і ксёндз Яўгеній Шыманович, якія прамаўляюць канферэнцыі. Моладзь заахвочваюць абнаўляць сваю веру, рабіць крок насустрэч Хрысту і ісці за ім з даверам. Урачыстасці праходзяць у Гудагаі. У суботу і нядзелю ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай Гродзенскай дыяцэзіі свят адбываецца ў 775-годзе шкаплерных аб'яўленняў і 35-годзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі. Падчас набажэнства моляцца за арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з нагоды яго 80-годзя з дня нараджэння і 45-годзя святарства, а таксама за біскупа Александра Кашкевіча, які сёлета святкуе 50-годзе святарства і 35-годзе біскупства. Праграма ўключае крыжовы шлях на кальварыі, начную працэсію са свечкамі, урачыстую адпустовую імшу. У Мінску моляцца за ахвяр землятрусу ў Венесуэле. У суботу ў архікатэдральным касцёле цэлібруецца святая імша аб вечным шчасці для ахвяраў землятрусу, падчас якога загінула больш за 3500 чалавек, а пацярпела амаль 17 тысяч чалавек. Узначаліць еўхарыстыю запрасілі апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Іняцыя Чыфалія. Пацвердзіў сваю прысутнасць таксама пасол Венесуэлы ў Беларусі Франклер Рэмірэс Араке. Рэкалекцыі, прысвечаныя распазнанню паклікання, праходзяць у Гродзенскай семінарыі. З пятніцы па нядзелю на духоўнае практыкаванне запрасілі хлопцаў, асабліва міністрантаў. Удзельнікі рэкалекцыі маюць магчымасць празважаць над жыццёвым пакліканнем і адказаць сабе на пытанне, да чаго яго кліча Бог. Сустрэча дазваляе адчуць клімат семінарыйнага жыцця, паразмаўляць з семінарыстамі, выхавацелямі, а таксама больш даведацца аб праўдах веры і малітве. Падрыхтавана паводле Грудненца збівайка, Сулік Ньюс збівайка, Сулік Мін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
3: Тыдзень у Беларусі.

Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 16-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 13 раздзел, ад 24 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажана ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж не добрае насенне пасеяў ты на полі сваім? Адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». Слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з імі пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва, і ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё».

0: Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашую штодзённасць. Ці чынім мы простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы, ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю? Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Єзуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Єзус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважліва і цярпліва. Слова Єзуса датычыць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле – гэта свет, добрае насенне – гэта сыны валадарства. А класоўнік сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх, гэта д'ябл. Жніво – сканчэнне свету, а жняцы – гэта анёлы. Тады праведнікі заззяюць, як сонца ў ладарстве іх айца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, знесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца, гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці, кажа пра неабходнасць розных спраў міласэрнасці, пра каталіцкія садкі і школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва, трацяць сілы на літургію, адарацыю. Зласлівыя кажуць, што малітва – гэта пустая трата энергіі і часу. Вера ж без малітвы засыхае і становіцца мёртвай, як кветка без вады. Хрысціянін насуперак перакананням, пануючым у сучасным свеце, найперш павінен быць чалавекам глыбокай малітвы, толькі з гэтага сыходзіць гатоўнасць да дзеяння і актыўнасці. У пасланні да Рымлян гучыць заахвочванне вучыцца жыць малітвай, каб мы станавіліся святынню Духа Святого, у якой нястомна гучыць малітва. Святы Павел дасканала разумее, што малітва справа нялёгкая, але сам Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Таму мы не павінны баяцца недасканаласці нашых малітваў, бо Дух Божы, які жыве ў нашых сэрцах, сам заступаецца за нас. Ён асвячае нашу малітву і далучае яе да адвечнай малітвы Божага сына. Адзін з зайцоў пустыні вызнаў: мне здаецца, што нішто не патрабуе такіх намаганняў, як малітва. Бо кожны раз, калі чалавек хоча маліцца, злыя духі намагаюцца стрымаць яго ад гэтага, ведаючы, што нішто ім так не перашкаджае, як малітва, скіраваная да Бога. Бо кожная іншая справа, якой займаецца рэлігійны чалавек, хоць яна можа быць працяглай і патрабаваць вытрываласці, завяршаецца, аднак, нейкай перадышкай. Малітва ж патрабуе вялікага высілку і барацьбы аж да апошняга ўздыху. У малітоўным жыцці з'яўляюцца і перашкоды. Іх несумненна шмат, але варта засяродзіцца на трох з іх. Першае – добра вядомы фанатызм. Інакш кажучы, замыканне Бога ў пачуццёвай сферы. Няма пачуццяў, няма Бога. Я не малюся, бо нічога не адчуваю. Другая пагроза – гэта дзівацтва. Ці павінна мяне гэта ўздзіўляць? Не. Проста я павінен стаць тым, кім Пан Бог хоча, каб я быў. І ўрэшце трэцяя пагроза – духоўная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Божа, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсовывае думкі: «Глядзі, ты лепшы». Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духоўных справ. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

маці, куды яны клічуць мяне, куды яны клічуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне, маці, навошта ім я, навошта ім я. Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.